Konularda daim aqılla bilə uçuruşub durun. Bikar çağılırınızda ali canab kişilər bilən cəm bulun. Hər günü ailənizdikilər bilən billə bulun, deyilən gəpba. Aqıllarının məsləgi boğan köz qarşı və yüksəkliki adətiki kişilərdən üstün durudu. Şuna biz aqılla bilə uçuruşqanda nurğun nərslərini ügünü valalayımız. Hər qandaq adam başqılarının yardımından ayrılamaydı. Kişilik hayat başqılardan üzlüksiz ügünüş, özünü yüksəldürüş cəryanıdır. Bir adamın qancılık yaraq baralışı, kim bilən billi mağalıqı bağlı. Qandaq adam bilən billi bolsanız, şundaq hayatqa erişsiz. Hər bir adamın özüb yetilişi və alğı besişi, kəlgüsüdə yetidiğən kişilik hayat yüksəklikini onun tırışçalıqıdan ayırıp qarğılıb olmaydı. Başqıla, bulub mu yuqır səviyyili kişilərinin bizgi bərgən təlimi, yardımı, yetəklişi bizdən nurğun səvəlliklərdən, əgər toqaylıqlardan saxlab, az küş bilən köp iş qılış imkaniyyətəgi eyə qılıdı. Əgər yılla arqığı yansa, namlıq televiziya teatrda mundaq deyilgən, 10 min kitabını oquqandın körə 10 min çaqırım yol yürgən yaxşı. 10 min çaqırım yol yürgəndin körə sansızlığa adamla bilən uçuraşqa yaxşı. Sansızlığan adamla bilən uçuraşqandın körə bir dananın körsətmisini anlığa yaxşı. Bunun şunu körbülüşkə buludu ki, kişilik hayat başqılarının yardımıqı muhtaj bulubla qalmay, bəlkə yana başqılarının, bulubmu aqıllarının yol körüstüşüqü muhtaj buludu. Bulubmu bəzi halqılıq noxtılada teyxim şundaq buludu. Əlbəttə, fəqət başqılarının körsətmisili bulub, tırışçallıq bulmusu mu bulmaydı. Şunu bəzilə özb yediliş, aqıllarının yol körüstüşü, ali canab kişilərinin yardımı və şəxsinin körüşüdün ayırlanmaydı deyişidu. Ali canab kişilər bilən uçuruşuş asan əməz, ləkin başqılarının yol körüstüşü, yardımı, şəxsinin tırışıb kürəş qılışı bizdən özüb yetilişimizdə kəm bolsa bulmaydıqan işq tərəb. Şundaqla, asan erişkili və asan işq aşırğılı boludıqan tərəb. Yalğız atının çıngı çıxmaz digəndək, hər bir adamın qanqırab qalıdıqan, yar yüləksiz qalıdıqan, bir qararğı kelalmaydıqan, başqılarının yardımı arqılıq, şəncini çıngı tışıqı doğur kelidıqan, birər ışqı yoluqqanda başqılar bilən məsləhətləşməyə muhtac boladığan çağları boludu. Bundaq çağlarda aqılla bizdən yönülüşümüzü toğru bilişimizgə yardan berdi. Bu dəl danalanın bir iğiz sözü 10 il kitab oquqandan əla degəndəklə işdir.

Bu yerde deyilip atkan akıl yetkili bulmaydıgan kişiler emez. Şundakla adetteki kişilerin hizmeti, turmuş bilen ancı münasibde bulmağın məlum kəsbi zadiki danlıq zatla emez. Məsələn, alem katnışı qahramalları, su astı parahodu mütəxəssisləri deyəndək. Bəlkim məlum cəhətdə, ya ki, bir qancı cəhətdə səviyyəsi bizdən yuxarı, iqtidarı bizdən küçlük, gündəlik xizmət, turmuşumuzu yerdən bir eləydiğən, ya ki, yol görsələydiğən kişilər. Aqıl adətdə mündaq bir nəcə türgə ayrılıdı. Oxuş tarixi bizdən yuxarı kişilər, kitabını bizdən köp oxuğan, həm özgücü köz qarşı bar kişilər. Təcrübəsi bizdən mol kişilər. Məlum cəhətdə bizdən təcrübəli kişilər. Ügünüş iqtidari bizdən küçlü kişilər. Təpəkkür qılışqı mahir kişilər. Bizdən əqıllı kişilər. Bunların hamısı bizdən ügünüş ölgümüz. Ular bizgə yardan bir eləydi. Xuddi Vincin kitab mükafatıqı erişkən doktor Hucun etkandək, mən aqıllarını hörmətləb ulanın işqiliş usuluğa, hər bir söz ərkidigə alayda diqqat qılıb, ulanın əqıl parastını özümün əqıl parastıgə aylandırış qıtırışdım. Vaqtın ötüşü bilən asta-asta nəzər dairəm, iqtidarım, hətta təlimnin bir baldaq örülgəlligini bayqıdım. Aqıla köpalada əqıl parasətlik zirək kişilədir. Azırqı söz bilən etqanda əqıl bölünməsi yuqri, yesiyat bölünməsi yuqri kişilədir. Danlıq yazğıcı 5 ömün mündaq digən, mən əqıl bölünməsi yuqri kişilədir.

Ömürlük bir eğiz söz, Şanganlıq naqış çolpını Joe Hoca etkan Dost namlıq naqışıdaki bir mısıra. Xizmette, turmuşta bir ömür bir eğiz sözden təsir kuşuraydıgan misallarına aydı möküp, bir eğiz yaxşı gəp kılış entayi mühim. Bəzdə, başqalarının bir eğiz sözü biz üçün məngü unutulmaz bop qalıdı. Halkılıq payetiki çıraylıq bir cümlü söz, bəlkim adamni bir ömür minnettar kılışı mümkün. Bəzdə, başqalarının bir eğiz sözü sizni bir ömür nəbrətləndirişi mümkün. Bəzdə mundaqlı dəp qoyğan bir eğiz söz sizin püşeymanğı qoyudu, hətta qatıq azaplaydı. Bəzdə qılğan bir monca sözlərinizdən ancı çoğun təsir bolmaslıqı mümkün, ləkin bir nəc eğiz sözünüz başqalarının könlünü yorudub, hətta onun kişilik hayatıqa təsir görüstüşü mümkün. Sözünü üç ötkəldən ötküzüb qılış kerek deyilən bir maqalba, yəni kişilər hər qitim sözləşdən burun aldı bilən üç ötkəldən ötküzüşü kerek. Birinci ötkəl, deməkçi bolğunuz rast sözmü? İkinci ötkəl, bu sözünü kılıçdan zörürü yeti bağımı? Üçüncü ötkəl, bu sözünüz başqalarına azar beyrəmdi o yok. Mən bu cümlələrini yanfunumdan ekranıqı çıxırıb aldım. Yanfununu aşmay turub mu, onu hər vaxt görələymən. O, hər vaxt bana gəp qılğanda çoxum ehtiyacan boluş, qayt-qayta oylanış gerəkliğini əsgər tutdurudu.

گپ قلش تلفظی و اصولی بر آدم نون تربیل نشین اکثر تر بیرد. بعضی بو جهتلرگه آنچه دقت قلمای گپ قلگاندا اویلانمای اوز نینکنال راست دب قرب آغازگ کلگند جولیدو. بعضی کشلر بلن کشلر اطرسدیگه علاقانن 70% کیپیات 30% مزمون دیشیدو. نورگون کشلرنن مندخ بر کجرمش بگان. میلی خدمت ده یا که عائله ترمشده بوسون، بعضا بر طرف نن کیپیاتی یخش بول مسلک، مثلاً آلدرخ سالق قلش، آغرنش یا که آواز به یوقر بولش قطارلخ سبب تپیل دن، احبادل مختی بولغان معنا یا که پیکر آلمش دورش مزمونی برمول نب کیدادو. بولب مو بعضی کشلا غلی ترک گپ قلغاندا، قارش طرف اصل خطا چونب، نورمال پیکر آلمش دورش یا که تل علاقسی تلاش ترچق عائل نب کیدادو. شما باشقلاب لن پیکر آلمش دورغاندا چوکم فرصت سورون. Hatta qarşı tərəfinin şu çağdakı keyfiyyətini oylaşı gerek. Onun başqa yana gəp qılğanda imkan qədər baha biriş xarakterdəki tılını əməz, bəlkə bayan xarakterdəki tılını qolunuş gerek. Çünki biznin adam və işləği boğan bahayımız asalla şəxsinin biliş səviyyəsinin yuqur tövəlliki, münasibətinin yıqın yıraqlıqı, ya ki keyfiyyətinin yaxşı yamallıqının təsirgə uçurab, obyektiv, adil bulmayı qilişi mümkün. Əgər bizdən bayımızni qarşı tərəf itiraf qılmasa, başqalarının bizgi boğan köz qarşı və keyingi parağı təsir etudu. Yeni taratqı dəvrdə kişilərinin alaqalışış usulü burunqıdın köpəydi, onun üstüge teximi qolaylıq boldi. Lekin şu səbəblik, yəni bəzi məsələmi gəb çıxdı. Məsələn, Veyşin QQ arqılıq pikir almaşdırğanda çüşünüş cəhətə asallı iğiş gelib çıxıdı. Şundaqla asallı oxuşmaslıq gelib çıxıdı. Hətta dil arazçılıqı yüz berudu. Şirkət xizmətçilərə bir işni uqdurmaqçı bolsa, adətdə qısqa uçur yollaş, telefon uruş ya ki avazlıq paranlaşış qatarlıq usullarını qollanıdı. Əgər uqduruş obyekti bir qədər köp olub, uqduruş məzmuni aşkarlaşqı boludığan məzmun bolsa, xizmət topu da bevasitə uqduruş qılışqı boludu. Əgər məzmuni torda aşkarlaşqı bulmasa, telefon qılıb uqduruş qılış gerək. Hazır kişilərinin hər gün uçuruşduğun ərxil uçuruları naidomu köp boğaşqa unutup qilib, işqi daxil yetküzüb qoyuşdan saxılış üçün bəzi işlərini uqturğanda aval telefon qilib, andın qısqı uçur yollab, qancıncı ayının qancıncı günü saat nəticədə nemiş qıldıqallıqını təfsili uqturuş gerək. Uçurunu tapşırıb alğan adam esigi kəlgəndə xalığa vaqtda təkşürüb görsü boludu. Yüzdiranı pikir almaşdırış, kişilər otursudiki ən önümlük pikir almaşdırış usulü edəb qarılıdı. Yüzdiranı paranlaşqanda, qarşı tərəfinin çıray ifadəsi və inkasını körgülü boludu. İşlərini iniq digili boludu. Pikir almaşdırışmı bir qədər ravan boludu. Əgər şərait ya ki, vaxt yar bərmək yüzdiranı sözləşkili bomuqanda, telefon uruşunun önümü uçur yolluğandın yaxşı. Sınlıq telefon uruşunun önümü avazlıq telefondan yaxşı boludu. Mən bundaq bir işini ilgir ancı düşünüb getmək etdim. İdarımız mərkəzdəki məlum ministerliqə məlum işini doklat qılmaqçı, ya ki, ula bilən pikir almaşdırmaqçı bolsa, əslədə telefondalı pütürsümü boluduğan işini Beycanğa məxsus adam əvəti pütürətdi. Əmdə iz qılışımca, adam əvətib yüzduranı doklat qılışının nurğun paydılıq tərəblər bakən. Birincidən, şu orunun bu işqə əhmiyyət berdiğanlıqını və yuqurdikiləgi bolğan hörmüdünü ifadiləgili boludikən. İkincidən, 100 durana pikir almaşdırış arqılıq yuqurunun pozisiyasını bevasita aydınlaşdırğılı boludikən. Ən muhimi, işini eniq düşəndürüb, teximi yaxşı pikir almaşdırğılı boludikən. Üçüncidən, iki tərəf otursudiki düşünüşke, hissiyatını çoğunqırlaşdırışqa, keyin başqa xizmətlərini qanat yaydırışqa paydılıqkən. Roşan ki, bunda pikir almaşdırış usulunun önümü ən yaxşı, muvaffaqiyyət qazanış ehtimallıqımı yuqur boludikən. 2020-ci yili qızğın alqışqa erişkən 30 yaş xalas namlıq televiziya teatrda mundaq bir vəqəlik ba. Jon Shaoyang şirkət üçün bir toxtam imzalab, ayal xizmətdişi Jon Shaoqinin sualıqı cavab bərgəndə o mundaq digən. Bugün işlərinin nemişqi bunca oğuşluq boğallıqını biləmsiz. Mən muddətdən burun 3 qitim kəldim. Şirkətimizdən bazar bölümüdəki akı hədlərdə məsili barlıqını burunlu bayqıqan idim. Ula poştu yollanması yollab qoyub, telefon urmaydikən. Pəqat bolmaqanda telefon urub qoyub, şirkətdən çıxmaydikən. Əməliyyətdə nurğun işlər yüzduranı paranlaşış, uçuruşuş arqılıq boludu. Pəqat sırqı çıxışqı cürət qılsanızla, çəksiz fürsət və xoşallıqnın sizni kütüb turğanlıqını bayqaysız.

نه اولدراخ سالق قلماسلقه دقت قلش گیرک، بیک تیل سوزده مسلق گیرک. اگر بز دقت قط کوزستک، قدمدن حاضرگچه کب قسم مویم شخصلنن گپ قلغنده گپ قل سریتنن برقدر است بولادغالقن بایقایمز. Üçüncüdün, anglavatqanda gəp qılmaslıq. Başqıla gəp qılvatqanda gəp qılmaslıq gerek. Adam köp olsa bir-birləb sözləş gerek. Kişilə bəzdə kiçik ballağı tənbih verib, çoğuna gəp qılvatqanda gəp qısturma deydu. Ballılarla əməz, biz hər qandaq adam bilən paranlaşqanda xalıqancı gəp qısturmaslıqımız, özümüzdə mərkəz qılıb almay, qarşı tərəbinin öz oy fikri və hissiyatını toluq ifadilişigə pürsət verib, anda sözləşimiz gerek. Onun başqa gəp qılğanda azıraq toxtuvilişqi deyqat qılış gerek. Bundaq boğanda başqılar gəp qılış və pikir almaşdırış pürüstəgə eriş ələydi. Ondaq boğmaydikən, başqılarını biz arqıb qoyumuz. Minin ait sözmən bir savaqdışın ba, o tolumu köp sözləydi. Onun bilən billi bolsaqla, ətrapıda qanca adam boluşudun qat'i nəzər, asaslıqı onun gibin alayımız. 7-8 adam billi tamaqya paranlaşqanda onun ağzı asasən bir sıxmaydı. Başqılarının gəp qıstırış pürüstümü boğmaydı. Vaqt uzarğan seri, köpçilik bizarlıq yez qılıb, onun bilən paranlışını ancaq xalımas bop qaldı. Tördüncədən, köngül qoyub anlaş. Başqıla gəp qılğanda, biz özümüzdən gəp qılış istikimizi bir sivilib, səvürçallıq bilə anlaşımız, gəp qısturmaslıqımız, baha bərməslikimiz, qarşı tərəbdən sözlərgə yoşurunğan uy pikir və ifadil məkcib oğan mənini yez qılışqa diqqət qılışımız gerək.

Aldıran quluqnun muhim ifadalardan biri səbirçan bolmaslıq, 3 minutluq qızğılıqdan ibarətdir. Bugün bununqa qızıqsa, əti onu en tayin yaxşı gördü. Lekin azraq oğunsuzluqqa yaki tosalğuğu uçursula vaz keçib, ilgirki yaxşı görünüşlərini ağdırıb taşlaydı. Nurgun quramığı yetkələmi şundaq, bala əlbəttə texim şundaq boludu. Balanın xarakteri tex toluq yedilməgəndə, onu xalıqancı talışıqa, xalıqancı vaz keçişi yol qoyğanda, bir işini başqa edib çıxalmaydı, həm də səvirçallıqı yoxaydı. Şunun bilən, asta-asta aldıraqsan bub qalıdı. Balı yaxşı gördüğü işlerini tallab, sınav baqqanın keyin, məzis yox tək yes qılıb, yəni qat-muqat qeyinçiliqi yolu qub vaz keçməkçi boğanda, anı bolğucu balısıqı ilham verib, onun əmrah bolub, qat-i davamlaşdıra alamdı o yox. Balı yolsuz tələb qoyğanda, ana qat-i rət qıla alamdı o yox. Bala tələb boyunca məlum

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərədə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdureyim bilan Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var. Keyinki qitimliq Tang Sadası proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əndi Cunguğu Nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Cunguçu zamanı vilaşdırışının Guangxi sahibisi cəsarət bilən bütülməkdə. Cacan, yuqru sifəti tərəqiyyat arqılıq ortaq bir iş bu içə ölgü körüstüş rayonu bərpa qınmaqda. Karxanlığa və xalqı nəbiyyət küzüşdə basqışlıq nəticilə qolğa kəldirildi. 2000-ci yıllardan kən toğulğan tüncü sınıq dünya ləvhə müsabıqısının çempiyonu Wu Yizi. Bu xil əxval qarda sot məhkəmisi zadı qandaq ögüm çıxırıdı. Nimişqa köpünçü aşqanla xeridalanı limon suyu bilən həqsiz təminləydiğən bub qaldı. Bu 6 xil yeməkini az yiyən. Kecidi uxluğanda çişini qoçurluduş, çişinin qeyrişini tezildi vididu. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hürmetli radyonlu qoçula, bu yılın 5-də yolu qoyulğan maliyyə pul muamilini maslaşdırıb, işki ehtiyacını ilgiri sürüdüğən bir qatar siyasətlədə qarız ösümü, məbləq yürüştürüş kepirliki, xeym xətər toluqlımızı qatarlıq siyasət qoralları arqılıq, texim üküb ictimai baylıq, məbləq siliş və istimalının noxtuluq sahəlirgi yüzünüşki itəkləndi. Siyasət yol qoyulğandan bu yan, umumi ilgirləş mülçərgə uyğun bulub, önümü tədirci namayan boldi. Kredit tarqıtışını qollaş, əl-ara selimini qozğutuş, ahalı istimalını ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlədə basqışlıq nəticələ qolğa kəltürüldü. Bir qatar siyasətlədiki şəxsi istimal qarız pulığa yardım, üsüm beriş siyasını misalğı asaq, ahalı şəxsi istimal qarız pulunu pəqət istimalğa işləsilə, bir poyin

diyardan ösümdün bəhrəman bol alaydı. Xangju Birləşmə Bankısının pul müamilə mülazimət salıda yardım ösüm kəsbini becərvatqan U xanım yıqında bir tokluq avtomobil sitiv almaqçı boldi. Çünki əgər qarı somisi 200 min yuan bolsa, yardım ösümü 1% bolub, bir yılda 2 min yuan ösüm çıxımı az boladdi. Avtomobil sitiv ilişli əməz, öy bezəş qatarlıq kündülük köp somuluq istimaldımı bu siyasətinin paydasının bəhrəman boğulu boludu. Xangju Birləşmə Bankısının baş müdiri Lin Shiyi mundaq dedi. Hazır biz 20 000 aile bilen şahsi istimal yardım ösümü kelişimi imzalıp 280 milyon yuan məbləğ saldıq. Bu istimalçıların işençisi ve arzusunu urğutuşta nahaydı zor ol oynadı. Ahalla bəhrəman bolğan bu yardım ösümlük məbləğlərinin həmisi bu yıl mərkəz məxsus təsdiqlığan 100 milyard yuanlik maliyyə pul müamilə həmkarlıq arqılıq işki ihtiyacını ilgiri sürüş məxsus məbləğdən kəgin. Bu 100 milyard yuan məxsus məbləğ əhaləyə nəfiyyət gözüblə qalmay, yana nurğun karxanlarının qiyinçiliğini həl qaldı. Bu yıl 2-ci ayda Xangju Yuhang rayonundakı bir yuqur yeng texnikilik karxana bankıdan 48 milyon yuan qarız ilib tör quruluşuğa işlətdi. Bu qarız pul dəl bu qidimki bir qatar siyasətlədiki otura kiçik mikro karxanlarının yardım ösümlük qarız pul siyasətiga uyğun bulub, mərkəz maliyyəsinin 1.5 point. Müddəti 2 yıllık yardım ösümlük yardımından bəhrəman bola alaydı. Şirkətinin baş direktoru Go Rongrong mundaq dedi. Yardım ösümlük qarız pul berilgəndən kəyin karxananın qarız ösüm nisbəti əsildəki 4.2%-dən 2.7%-ə tömənlədi. Bunundan 1 milyon 440 min yuan ösüm çıxımı tejab qılınışı mümkün. Maliyyə Ministerliğinin sallıq məlumatında görüşlüşcə, bu yıl birinci pəsildə yenidən tarqıtılğan otdura kiçik mikro karxalla qarız pulu, üskünlərini yenilaş qarız pulu, mülazimətçilik ticarət subyektləri qarız pulu, şəxsi istimal qarız pulu cəmi 8 trilyon 800 milyard yuandan eşib, oxşayış məzgildikidən 4.2% aşqan.

0: Hürmetlik radio anlıqıçılar, bu xil ahval qarda sot mahkemesi zadı qandaq hüküm çıxırdı. Muhbirimiz Pazilat bu aqtı xəbər berirdi.
1: Xeş tüşüp ketip, yarlınıp, vaqa sadır qılğıçın tapalmay, birinci qavatdan başqa bütün binadaki öy igilri və xoçlıq şirkiti üstüdün töləm tələb qılsa, sot mahkemesi qandaq hüküm çıxırdı. 2024 yılı 2. ayda pensiyaya çıkan öy igisi Penfamillik Oltıraq rayonunda sayılı kılıp bir binanın astıdan ötüp git atkanda, igiz boşluqtın çüşüp ketken bir xeş 15'ı tigip doktor xanığı kırıp davalangan. Vaqa yüz bergendin kiyin Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna telekamera orıntılmağışqa, kongan organi hukuku dağlı təruz kılgıcını inıqlayalmağan. Penfamillik özünün hukuk mənfəətini qoğdaş üçün bu binanın 2-ci qəvətidiki və onundan yuxarı nərsi taşlaş ehtimalı bolğan 10 aylık öy igisi, familik, lü familik qatarlıqlarını, həm də Oltıraq rayondaki xoçlıq mülazimət karxansı üstüdün birlikdə Xunan ölkisi Şaoyan şəhri, Dunkun aylik xəlif sot məhkəmisi dəvə qılıb türlük iqtisadi ziyanının cəmi 18.165 yuan ikəlikini təşəbbüs qılğan. Sotta Nurgun öy igilri başqıçı pikirini oturgu koygan. Cevapkar yen familik özünün 2-ci qavatta turduğalıqını, cevapkarlıqını üstüge almaydıqalıqını etkan. Cevapkar lü familik vaqa yüz bergəndə mən və ailəmdikilər öydü yox deyən. Xoçlıq mülazimət karxansı bolsa özünü axlab, xoçlıq başquruş kilişimi də öy igisindən mal mülkini suğurtılaş və saxlaş məsuliyyətini üstüge almaydıqalıqını, həm də başquruş məcburiyyətini ada qılqalıqını etkan. Sot məhkəmisi dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını almaşdırış qaydısı əsasən dəlil ispat toluq bolmağan öy igiləri cavabkarlıqını üstügə ilişi kerak deydi. Sot məhkəmisi qarab çıxış arqılıq bu dilo tipik igiz boşluqda nərs taşlaş, nərsi düşüb getiş zeyni cavabkarlıqı macerası deyib qarğan. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1254-ci maddəsinin 1-ci tarmaqıdakı bəlgiləməyə əsasən, hüquqa dəxli təruz qılğıcını bekitiş təsb olğanda, özünün hüquqa dəxli təruz qılğıcı əməsikini ispatlayalaydıqanlarını hesabqa almağanda, ziyankəşlik qılış ehtimalı bolğan imanlar,

Ərətni işlətkiçilər toluqlamı berdi. Bu, şunu düşündürüb berdi ki, bu xil macralarda dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını almaşdırış qaydısı tədbiqlənidu. Yəni, dəva qılınğan imarətni işlətkiçi özünün hüquqa dəxli təruz qılğıcı əməsdikidi ispatlaydıqan dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını üstügə alıdu. Əgər özünün ziyankəşlik qılış qılmışını sadır qılış mümkünçilikini toluq dəlil ispat bilən təminləyəlməsə, qanun boyca töyləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda öy igisi long familik, mükemmel bolğan nəx meydanda bolmaslıq ispatı bilən təminləb cavabqarlıqını keçirim qılğandın başqa, toluq dəlil ispat körstəlməgən öy igiləri cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. İkinci qəvət igiz boşluqqa təvəmmü yox deyən talaş tartış doğrusu da qanun yürgüzüş əməliyyəti də adətdə dövlətinin igiz cayda məşğulat qılış ölçümü, yəni məşğulat ornının ən tövən nöqtəsi düşüb getgən ölçəmlik yüzüdən 2 metrdən yuxarı bolsa, igiz cayda məşğulat qılışqa təvə boludu dən paydılınıb bekitilidu. Adətdiki toralğının ikinci qəvətinin igizdiki adətdə 3 metrdən eşib, Yer yüzüdeki kişilerin cismani bir xatarlıkıya təhdid peyda qıludu. Şuna kanun mənisidiki igiz boşluğunu bekitiş şartıya tamamen uygun kiludu. Oldurğucular bina qaviti bir qadar tövən digeni bahanı qılıb, cevapkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılsa olmaydı. Xocalıq mülazimət karxanısının cevapkarlıqını bekitiş doğursa da, Əxtələb Qanun Dəsturunun 1254-cü maddısının 2-ci tarmaqıda Xocalıq Mülazimət Karxanısı Qatarlıq imarətlərini başqurğucularının zörür bixətərlik kapalı tədbirlərini qollanıb, igizdən nərs taşlaş, nərsi çüşüb getişinin aldığını eliştək qanunda bəlgilənən məcbur itibar dəb eniq bəlgilənən. Doda Xocalıq Mülazimət Karxanısı Oltıraq rayonunun Amivi rayonuğa zörür bolğan nazarət qılış üskünisi ornatmağallıqdın, parabolanın mənbəsini sürüşdürgülüb olmaydı. Bu, bir xətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyidini toluq ada qılmağallıq hesablanıdı. O, Xocalıq Başqoruş Kelişimindeki əndizlik bitimlar arqalıq cavabqarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılğan. Bu bitimlar qanundaki məcburlaş xarakterdeki bəlgilimlərgə xilap bolğaşqa küşkə igib olmaydı. Şuna Sot Məhkəmisi Xocalıq Şirkətini münasib töyləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa öküm qılğan. Dəvəgər pensiyaya çıxış yeşiqi yetkənlikdən onun kırım əhvalını ispatlaydıqan dəlil ispat bilən təminləməgən. Onun üstüge dəvəgərinin ziyini meyiblik dərəcəsiga yetməgən. Yığıb etqanda Sot Məhkəmisi ən axırda dəvəgərinin ziyan somasını 13.186 yuan dəb bekitib, cavabqar yan familik, lü familik qatarlıq 9 öy igisini dəvəgər pan familikkə 1025 yuan töləm pulu töləşkə. Cavabqar Xocalıq Mülazimət Karxanısını dəvəgərə 3.956 yuan töləm pulu töləşkə hökm qılğan. İgiz boşluqdan nərsi taşlaş, nərsi çüşüb getişinin ziyini intayın çoğun bulub, şəhər asmını da isilib qalğan ağırıq dəb atılıdı. Bu diloda dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını almaşdırışdan ibarət ispatlaş qaydısı qolunilğan bulub, adətdiki hüquqa dəxil təruz qılış macerasıdiki kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüş qaydısı gə oxşumaydı. Bir tərəbdən ziyankəşlikə uçurğucu yuqur başlıqdan nərs taşlaş. Nərsə çüşüb getiş hüququğa dəxli təruz qılış dil olurda dəlil ispat körsütüşdə aciz orunda turudu. Hüquqa dəxli təruz qılğıcını ispatlaş təs. Amma imarətni işlətkiçilər özünün ziyankəşlik qılış ehtimallıqının bar yoxluqını texmü asan ispatlaydı. Qanunun rolu talaş tartışını toxtutub, yüzbərgən maceralarını həl qılış. Bu xil hadislərinin yüzbərişini tosuş üçün barlıq puxralar ictimai əxlaqqa anlıq rayı qılıb, qanun idar qılış yığını östürüb, özünün işik derizə balkonlarını yaxşı başqırış bilən bir vaxtda özünün xalıqanca nərsi taşlaşdək nacar qılmışını çəkilişi kerek. Xocalıq mülazimət karxalları bir xətərlikkə kapalətlik qılış məsuliyyətini həqiqi ada qılıb, nazarət qılış qatarlıq texnikalıq aldını eliş tədbirlərini mükəmməlləşdirib, gündülük təşviqat və çarlaşını küçəytişi. Alaqadar tarmaqlarımı nazarət qılıb başqoruş və qanunni umumlaşdırışını küçəytişi kerek. Köp mənbəlik, ortaq idarı qılış əndisini şəkilləndirgəndilə, andın xəliq amısının beşidiki bir xətərlikini həqiqi qoğduğulub oludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Nemişka köpünce aşğanla xeridalarını limon suyu bilen haksız təmilleydiğen bop kaldı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Байқыдаламекен барған сүрі көп ашқанда хазір Барбара өзгіче болған су ішчішіні адетке қайнақ су дәмленген чайның орныға алмаштырмақта. Бұму ашқаныланың ғызалныш тұйғысына ашырыш білен бір вақытта ене, ешірін рыққабет күші болып қамақта. Бұ немі үшчін? Яз күлдіргі маскелдіған бұндақ су хазір чон кичік көчіладеке әр қыл ашқаныланы қаплымақта. Bu bir qanç yılda aşqanla təmilligən nəxsiz su içimlikləri barğan sırı köp xıllaşdı. Bunun digi mühim səbəb, su süpti ancı yaxşı bulmağan bəz caylarda qaynaq sunun təmin yutuş təsb oldu. Amma təmi sap boğan su içimlikləri vəziyyətinin təqazası bub qaldı. Ən köp uçuraydığını limon suyu bulub, pəqat içimlik suğu bir nəçital yeni limon partisi qosulu buludu. Adətki, soğutulğan qaynaq suğa limonun xuşpırqi və cücüməl pırqı qoşulub, bir yutum ısıla, eğiz boşluğudaki şölgəyinin acırılıb çıxışı tezlişib, iştihanı açıdı. Limon suyu bilən oxşaş boğallardan yenə ərxil aplesin tənşildiğən sulamı var. Məsələn, kök aplesin suyu, çoğun aplesin suyu, aplesin suyu qatarlıqla. Bu aplesin türdeki meyvelərinin meyve postada köp miqdarda uçucan xuşpıraq mayba bulup, sap həm hayati küşke tolğan xuşpırqı bilən kən dayırdı qubul qılındı. Limon suyu. Limon suyu bilən tənləşdirgülü buludığan yalpı suyunun kənidimi vəkil xarakterlik köktat türdeki içimliklə ba. Məsələn, tərxəmək suyu, nilubar yuparmaqı suyu qatarlıqla. Tərxəməknin pırqı sap, əmma təm talaşmaydı. Eğir təmdiki yeməkliklərini yegəndin kin, bir istakan tərxəmək suyu içsə, təm səzgüsünü rahatlandırıdı. Yalpuz suyu texi mısab, içişlik. Çünki yalpuz yuparmaqı tərkibidə mentol bar, o ximiyelik usul arqılıq, terə və eğiz boşluğudiki suğuqqı səzgür, TRPM8 qobıl qılgıcı təncəni qozğutub, çoğumiyyimizdə suğuq tuyğu payda qıludu. Yalpuz suyu. Bu, meyve çiğ ve köktat suyu soğuk kaynak suyunun təmini aşırıplı kalmayı iştahını etişkimi zor yardımı var. Məsələn, aplesin türdeki meyvelerde köp miqdarda mövcud boğan limon kislatası şölgeyinin acırılıp çıxışını aşırıp, aşqazan kislatasının acırılıp çıxışı ve hazım kılış fermentinin aktifliğini ilgiri sürüdü. Şuna tamaktan burun iştahını açıdığan su kılışkı naiti maskeludu. Meyve köktat suyunun iştişinin yeni bir çoğun paydası şu ki, onun da kofein yok. Kofein qısazgür kişiler tamak yegende çayını köp işse, Yürek sıkılış, uyqusuzluq qatarlıq əhvallarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Meyvə köktat suyini çayğalmaşdırğanda kəşdə uxlayalmasıqdın qoxuşunun haciti yox. Onundan başqa, setiş taktikisi noxtısını etqanda, dukan içində soğuk qaynaq suğu qarğanda, teximi yuqaraq dərəcədəki haqsız su bilən təminləş, istimalcıların keyfiyyatıqı boğan bir xil yoşurun qanaat hesablandı. Hazır tamaq şəkili barsaq dukanlarının cahillik bilən, yanıla soğuk qaynaq su bilən təminləgənliğini bayqısaq, tunci təsiratımızda Limon suyu qımət əməs qo, hətta muşumu yoxmu dəydiğən ağır niş pəydə boludu. Bu, bəlkəm aşqanlani arqa-arqadın bəsləşki məcbur qılışı mümkün. Əmə aşqanlağı nisbətdən etqanda bu, həqsiz su, bir xil naid, muabıq boğan ixtisadi yisabat bulub, limon, yalpız qatarlı xam materiallarının bahası yoxur əməs. Onun üstəgə təkrə dəmləşki boludu. Köp miqdarda təminləş tənərximu çaydın tüvən boludu. Şunun bilən bir vaqtda əxsiz su bilən təminləgəşkə çay yaqı iliş acısız bulub, xeridarla bilən qoş paydiliş vəziyyətini şəkilləndürgül boludu. Əgər əxsiz çay yaxşı orunlaşdırılsa, bəzdə aşxanlarının rəqabət küçünü aşırıb rayon xarakterlik pərqaslı qığılı boludu. Məsələn, Beycindəki bəzi kiçik aşxanlar yazda suğuq maşur pisi bilən təminləydi. Sichuan Chongqing rayonidagi nurg'un samovar sho'rpixonalari, ziqliq yemakliklar do'konlari bir kuchi bilan ta'minlaydi. Bu amaliyotda konfiro darixining yumran shoxlari bo'lib, obtobda quritilgandan keyin choy o'rnida damlab ichishga bo'ladi. Guangdong, Guangxi rayonlarida yoz faslida arxat chayi keng tarqalgan. Arxat tarkibidagi arxat tatliq glukozdi, saxarozdan 300 asi yuqori bo'lgan tatliq ta'mmodisi hisoblanadi. Lekin issiqlik miqdori xilili tuvan bo'g'ashqa doim shakar o'rnida shiltiladi. Suğı çılığanda tatlıq boludu, başqıca bir xil təmi bar. Köz və qış vaxtıda bu sıxçayla texımı muapıq boludu. Yaz pəsildiki sap meyvi köktat suyu seliştirğanda köz və qış pəsildə aşqanla təminligən nəxsiz su səl addi bulub, olanın köpincisi oxşaş bir vəzipin üstüqə alğan. Yəni, xeridarla suğuq sırtdın kirgəndinkin bir istakan sıx içimlik arqılıq temperaturini tez əsligə kəltürüdü. Şunun bilən bir vaqtda iştahsını açıdı. Arpçiyi, qarabuğdayçiyi, köz və qış pəsillirdimi naiti kən tarqalgan. Bir qısım aşqanılar onun təmini yaxşılaş üçün yenə yeni ya ki aptapda qurtulgan qonaq saqılını qoşub tatlıq təmini aşırdı. Yəni bəz dukallar çılan, longyen, alqatçiyi, 8 xuruşluq çayqa

qatarlıq tatlıqlıq dərəcəsi texmi yuqur boğan çay bilən təminləydi. Isıq suğu dəmləngəndən kən bu quruq meyvələrinin purqi zor dərəcədə çıxıb getidi. Artıq şəkər qoşmağan təqdirdə mə çay şorpisi yanılı tatlıq bulub, soğuq bədəngə tez sürətli ısıqlıq toluqlaydı. Əlbəttə, aşxandakı haqsız çayladı mı bu işlağı diqqət qilish kerak. Hər xil haqsız içimliklər gerçi yaxşı bolsun mu, lekin istimalcılar tamaq yeyiş jarayanında diqqət qilishqa tegishlik bəzi nuqtalarga yanılı diqqət qilishi kerak. Bir tərəfdən, aşxanı təminləyən meyvə köktat suyunun pakız, bexətər yoki əməsikigə diqqət qilish kerak. Bulubmu, yaz pəsildə temperatura bir qədər yuqur boğaşqa, yeni meyvələrini muvafiq saxlamaqanda, asalla buzluq qiliş əhvalı görüldü. Bəzi aşxanlar tənərxini tejəş üçün bəlkim oxşaş bir tal limon, apelsinni təkrar dəmlişi mümkün. Əgər su işkəndə purqunun toğra məsikini, təminin qırtaq işkəlikini bayqısa, vaxtıda aşxanıqı inqas qılıb içini toxtutuş kerak. Yəni, bəzi aşxanlar suunun təmini texmi yaxşılaş üçün köp miqdarda şəkər qiyami, qumu şəkər cəhur qoşub xeridarlarını bir məhəl qaymoqdurdu. Amma onun arqısında qan tərkibini ziyadı qubul qilish xəyfi boludu. Bu vaqtda, istimalcılarımı şunuqa diqqət qilish kerak ki, əgər su bək tatlıq bub kəsə, köp içi vamaslıqı, ya ki aşxanını adətki qaynaq su bilən təminlət gözüb, bir vaqt tamaqda qubul qildiğən ısıqlıq miqdarının bək yuqur bulub getişdən saxılınış kerak. Umumən etqanda, əxsi su içiş gerçi yaxşı bolsun mu, lekin işkəndə özünün əhvalıqa qarab iş görüş kerak.

0: 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxtda xəbər verir.
1: Kesel eğizdən kirdi deyidigan gap bar. Doktorning eskertishicha 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq organlar tərəfindən rak kesilinin yüz berişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkinliği isbatlandı. Şuğa bularga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlı yemək içmək. Yuqarı qandlı yemək içmək rak hüceyrələrinin energiya tez liniyası deb qaraldı. Rak hüceyrələri yuqarı qandlı muhitin önümlük faydalanıp rak hüceyrələrinin köpəyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, köp miqdarda şeker qobul qilish 45 xil kesellik xəvpinin çoğuyuşu bilən ziş münasvetlikken. Bulanın içində jigər raki, aşqazan asti bezi raki, süt bezi raki, məzi bezi raki qatarlıq köp körüldüğün 7 xil rak kesili var işken. Köpçülüknün şeker qobul qiliş miqdarını hər günü 25 gramdan tövən qilişini təvsiyə qilimiz. Yəni, bu təxminən 6 qoşuq şekerge barabar. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilən bir vaqtda yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qilish gerek. Məsələn, qoyuldurulğan meyve şərbiti, tez tayarlandığan omaş talqını, energiya tayaqçısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qəbul qilish miqdarı 355 ml-dən eşib getməsliki gerek. İkincisi, ziyadı qızıq yeməklər. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib getkən yemək içmək qızıl öngə şillik pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsliyi gəltiriş cəriyanda rakni tizginləş geninin tuyuqsuz özgürüş xəvbini aşır vidudu. Asasdiqi qızıl öngə təngisman raki, kekirtək raki və aşqızan raki qatarlıqlarını kəltirib çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıdı yeyiş adıtınızını özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yeyəndə kən eğizliq, teyiz təqlik qacılarga ısıq yeməklərini üsüş gərək. Bundaq bulğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tezildildi. Su qaynığandın kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuğandın kiyin andın içiş gərək. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını oldırapla işmən. Üçüncisi, yuqarı tuzluq yemək işmək. Tozni ziyadi ko'p qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan eshib ketmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, o'shar bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlə, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, boltıq qatarlıqlarının əmmisi toz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavav için, muş, limon şərbiti qatarlıqlarını şiltib təmtən güsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tötinisi tuzlanğan yeməklər. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda buludu. Bu, aşqızandiki axsıl parçılığı üçün maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak peyda qılığı üçün madda nitrozamin hasıl buludu. Küz dişk asaslanğanda tuzlanğan yeməklər, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və Burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılınız. İstimal qılışdın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvlərini köprək qobul qılış gərək. Bəşincisi, pişıqlab işləngən göç məhsulatları bulubmu ıslanğan yeməklər. Bir türlük çoğ tipdiki tədqiqat körüstülüşcə, pişıqlab işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qiliş, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasivətlikkən. Bolubmu, ıslanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qiliş gerək. Çünki ıslaş yarayanda asıl bolğan fenilpropilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqı uçurtup, gennin tosattın özgürşini kəltürüp çıxırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvpini aşırı vidudu. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsulatlarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal var, maysız göçni tanlaş kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiye qılındı. Dümlə pişirişdən başqa yana göçni qıymı qılıb, qıymılıq tamaqlarını yeyişmi tavsiye qılındı. Altıncısı, paxtılışıp qalğan yeməkliklər. Paxtılışıp qalğan danlıq ziraətlər və qatıq postluq meyvələr içiriki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddalarının biri bulub, bulubmu cigər rakı bilən ziş münasibətlik. Köpçülüknün yeməklik saxla şəraitiga diqqət qilishini tavsiye qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yeniliq dərəcəsiga diqqət qilish kerak. Paxtılışıp qalğanlığını bayqıqan aman təşlib etiş kerak. Yana qaraydigan bo'lsak, amda aytib berdigan bu 5 turli yemaklik yurak kesiligi taqabil turishdagi cho'lpon deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yemaklikni yeyishga tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ichmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meva chiva, donliq ziraat, porchoq va boshqa o'simlik turidagi yemaklar mo'l bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi girdtari bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligiga taqobil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ichmakda tövendiki bir qancha xil yemakni muvofiq ko'paytganda rak kesiligiga giriftor bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay Mayumay, üzüm, glas qatarlıqlarının əmisi tizimdiki kirgüzülgən tavsiye yeməklər. Bunun içində alma tərkibidəki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldaki bakteriyalar topu bilən billə rak kesilinin xətrini tövəllətişkə paydalıq bolğan bədən muhitini yartırgan. Lənməyinin raknın aldın eliş küçü, onun tərkibidə köp xıl ozuqluq elementlər və ösümlük birikmələrinin mol bolğanlıqı da işbadlandı. Lanmay yeganda qondagi oksidlanishga qarshi aktivchanlikni oshirg'ula bo'ladi hamda DNAning zaxmlanishining oldini oladi. Ko'kdatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'kdat tizimligida lusun, chechaksay, kava, palak, sauza, pomidor tavsiya qilindi. Bular o'simlik xarakteridagi yemak ichmakning bir qismi bo'la oladi. Rak kesilining xatirini tovallatadi. Chechaksay qich ko'ki va so'zin kollak basay qatarliqlar yopirmoq kislotasi, qich yig'i, karotin, vitamin C va yemaklik talalarining yaxshi bo'lgan kelish manbasi. Losun, chechaksay, palak, pomidor qatarliq ko'kdatlar eg'iz bo'shliqi raki, yutqunchoq raki, qizil o'ngash raki, oshqozon raki va tuzichay rakining xavfini tavallatishga foydali. Porchoq turdagi yemaklar. Quruq porchoq Kök porçaq və yesi porçaq qatarlıq porçaq türdəki yeməklər tərkibində

ki yeməklik talaları, taqabilçan kraxmal və fenol türdiki birikmələ üçəy yoldiki bakteriyalar topunun sağlam ösüşünü ilgir sürüdü. Serik burçak tərkibidə ösümlük xarakterlik analı qormon, yeməklik talası, fenol kislatası, yopurmaq kislatası qatarlıq ozuqluq maddala mol bulub, tədqiqatı körüstülüşcə diagnoz qoyğandın kiyinki bir yıl ya ki onundan uzaq vaqt içirə muvafiq miqdarda dadur istimal qılğan süt bezi raki bemarlarının umumi cəhətdən hayat qılış nisbiti teximi yuqarı bolğan, qayt qozğılış nisbiti teximi tövən bolğan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibidiki piyaz birikmi maddisi rakqa taqabil turish aktivligiga ega. Turmushdagi piyoz urug'tishidagi o'simliklar, yana bosh piyoz, piyoz, kuda, samsaq, suantay qatorliklarni o'z ichiga oladi. Kundalik turmushda bu yemaklarni qo'rimi qo'rib iste'mol qilsimi yoki boshqa ko'katlarni moslashtirib iste'mol qilsimi bo'ladi. Butun donliq ziroat. Yirik guruch, sulu, ko'mqonoq, arpa, qorabug'doy, oqqunoq qatorliklarni o'z ichiga oladi. Ular təminləyən yeməklik talaları və ozuqluqla inçik işlənən dallıq ziraətlərinin gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxtların su üzüşünün həm paydası, həm xatırı var. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtların su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin, su üstüdeki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdik. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlığa su üzüş boyun çəmbirki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürdü. Su üstüdeki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytdi,

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni tərəqiyyat əndisini

2017-ci 5 yıllık yirik plan təklifi də oturu qoyulğan dövlətimizin tərəqqiyat umumluğu münasibətlik zor strategiyalik vəzifə. Onu umumluq yüksəklikdə durub doğru igiləşkə və pal alğı sözətişkə doğru gəlidu. Yəqin qıyladın bu yan, ixtisatının dünya vilişi tətür iqimgə duş gəlib, xalqara ixtisatının ayılınış əndisi çonqır tanşaldı. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumumu dünya vilişka tətür yol tutuş yüzünün işini etdi. Her qaysi dövlətlərde özünlü közləş xayişi küçüyüb qaldı. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumu məzgülü de, mən bir qancı ölkəgi berib, təşürüb, tətqiq qilib, yokumgı taqabıl turuş əhvalını çonqır iqiləb, işini, işləb çıxırışını əsli kəltürüşdü görülgən məsələlərini təşürüb, tətqiq qildim. Mən Rəcan ölküsü de təşürüşdü bolğanda, yokumunun zərbüsü de dünyavi kəsb zənciri, təminat zəncirdə qısmən üzülüş görülüb, dövlətimizin işki iqtisadi aylanışıqa bevasitə təsir yetküzgəlikini bayqıdım. Şu caydaki bir munç karxana kereklik çət əl xam əşyalarını kirgüzəlmək, çət əldeki xadımlarını qaytırıb kilalmək, malını çıxıralmay, işini, işləb çıxırışını toxtutuşqı məcbur bobdu. Şunu his qıldım ki, hazırqı vəziyyət burunqığı zadılı oxşumay qapdı. Kən köləmdi kirgüzüdüğən, kən köləmdi çıxırdıqan muhit, şarayit özgürüb getibdi. Cəzmən yeni vəziyyətkə asasən, tərəqiyyatını yitəkləydiğən yeni pişkir yolunu oturu qoyuş gerek. Şuna bultur 4-cü ayda mən işki çoğun aylınışını asası gəvdi qılğan. İşki taşqi qoş aylınış bir-birini ilgir sürdüğən yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılışını oturu qoydum. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılış umumüzlük orlaşdırıldı. Bu, kəlgüsü tərəqiyyatının təşəbbüskarlıq hüququnu igiləşdiki strategiyalik orlaşdırma və həl qılğuş tədbir. Yeni tərəqiyyat basqıçıda küçəb alğı sürüb tamamlaşqı tegişlik zor tarixi vəzifə. Şundaqla, yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaşdırışdiki zor tədbir. Dövlətimiz ahalisi köp və bazar könümü pəvqiladə çoğun bir sosialistik dövlət buluş süpüti bilən zamani vilişqa atınış tarixi musabısı də müqərər halda başqı dövlətlə uçurab baxmağan türlük bisim və kəskin xırslağı duş gelidu. Yoldaş Mao Zedong'un 1936-cı ilə qılğan sözü hazır mı bizgi ilham beridu? O, məyli qandaq mürəkkəb, eğir və məyli qandaq mürəkkəb, eğir və məyli qandaq mürəkkəb, eğir və müşkül şərait turğandı bolsun, hər bir öz küçünü müstəqil özgü özü iqib oluş asasıdı uyuşturuş və işiltiş. Düşməninin məcbur qılışı bilən pasıb orunğu çüşüb qalıdığan əhval daim bob durudu. Bundaq əhvalda mühimi aktib orunu tez əsli kəltürüş gerek. Əgər bundaq orunu əsli kəltürəlməgəndə, keyinki qədəm məqlubiyyətdən ibarət boludu. Aktib orun xiyali əməs, bəlki konkret maddi boludu digən. Biz öz əhvalımızını çıxış qılıb, işki çoğun aylınışını ravallaşdırıb, tırışıb, zəhər ötməz, zəhər yetməz, almaz tən bulub tavlanıb çıxıdıqallı bolsaq, xalqara vəziyyətinin qandaq özgürüşüdün qətin nəzər, başdın axır kötürəngi ruh bilən məvcud bob turalayımız və tərəqi qılalayımız.

islahatını çoğunkurlaştırıştın ibaret bu asasi liniyada çıngtırıp, üçünü tüketiş, birini tövelitiş, birini toluklaş muhim vazifesine devamlı oranlap, kesip kurulmasını umumüzlük serkıllaştırıp ve onun derecesini östürüp, yenilik yaratış iktidarı, rekabet küçü ve universal emeli küşünü aşırıp, teminat sistemisinin evrişimlikini küçeytip, tekimi yukarı önümlük ve tekimi yukarı süpetlik selinma, hasılat münasebeti şekillendirip, iktisatının yukarı seviyelik erketcan temponlukunu işkaşırışımız şart. Mən yeni terakiyat endiyesini berpakılışının en mahiyetlik alaydiliki yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırış digen idim. Növette, devletimizin iktisadi terakiyat muhiti da özgürüş boldi. Bolup mu, işlep çıkırış zörür amillerinin nisbi üstülükü de özgürüş boldi. Emge küçü tenlerhi tedirci işip, bayılık muhitinin berdaşlık beriş iktidari boğma alet giyitip, konu işlep çıkırış fonksiyasının birikiş usulunu devamlaştırış teslişip getdi. Pen teknikinin muhimliği umumüzlük gevdilendi. Bundaq ekvalda biz öz aldığa yenilik yaratışını tekimi təkitlişimiz şart. Şuna 14-ci 5 yıllık yirik plan təklifi de pen teknikida yenilik yaratış birinci zor tedbir. Kes boğumu haltı da böz hasıl kılış ikinci zor tedbir kılındı. Biz cezmen bu meseleni mevcut bulup duruş, turalmaslık ve terakki kılış kılalmaslık yükseklikidin tonup, pen teknikida yenilik yaratış oralaştırmasını umumüzlü küçeytip, evzel baylıkını toplap, yenilik yaratış ötkülüge hocum kılıştı ki, ilan çıkırıp başlamçı tallaş tözülme mekanizmini küşlük, tertiplik algı sildirtip, yenilik yaratış zenciri bilen kesip zencirinin cipsilişini küçeytip, yol haritisi, vakit cedveli, mesuliyet tüzümünü aydınlaştırışımız. Tarmakla ve yerlik hükümetle başlamçı buluşku muvaffak gelse, yakşı başlamçı buluşu. Karhanıla başlamçı buluşku muvaffak gelse, hükümet bütün küçü bilen kol işi gerek. Merkez karhanıları katarlık, devlet karhanıları eğir yükni dadılık bilen zemisigi ilip, sepnin aldığını menişki cüret kılıp, dadılık bilen icadi tekniğinin menbesi, zamanevi kesip zencirinin başlamçısı buluşu gerek. Bugünkü dünyadaki en kemçil baylık bazar. Bazar baylığı devletimizin gayet zor özelliği. Bu özellikten toluk paydalanıp ve onu toluk cari kıldırıp, onu üzlüksüz müstehkemlep ve küçeytip, yeni terakiyat endisini berpa kılıştaki küçlük terakki aylandırış gerek. İşki ihtiyacını aşırış, pul mamile hevip hatırı ve taşki zerbegi takabül turuştaki vakıtlık tedbir emez. Uluq su bilen bastırıp soğuruş digerlik mehmez. Nokul alda hükümet selinmesinin salmıqını aşırış digerlik tekı mehmez. Belki devletimiz iktisadi terakiyatının emeli ehvalığı asasen, işki ihtiyacını aşırdığan önümlük tüzüm orantıp, işki ihtiyaç yuşurun küçünü kozgıtıp, mükemmel işki ihtiyaç sistemisini tez yetildirip, ihtiyaç tereplik başkuruşunu küçeytip, ahale istimalini kengaytip, istimal katlımını östürüp, pevkalade zor kölemlik işki bazar kuruşni imkaniyetlik sicil tarihi ceryanga aylandırış digerliktir. Yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yukarı seviyelik sırtkı içi bitişte, kudretlik işki iktisadi aylini sestimisi ve müstehkem asasi halet hazırlaş. Hem de şu asasta dünyavi zörür amıl baylıkını küçlük celip kılış küçü, keskin halkara rekabetdeki küçlük rekabet küçü, dünyavi baylık taksimatıdaki küçlük hareketlendirgüş küçünü şekillendiriş şart. Hem tavar mülazimet, meblağ, ixtisasla katarlık zörür amılla cahitki yötkülüşcan içi bitişini sicil çonkurlaştırış. Hem kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık cahitki tüzümlük içi bitişini puxta qadam bilan kengaytış kerak. İşki çoğun ayınışının koş ayınıştaki yetekçilik rolunu küçeytip, devletimizin xalqara hemkarlık ve rekabetki katnıştaki yeni özellikini yaratış kerak.
Xalqara aylınış arqılıq işki çoğun aylınışının önümü və səviyyəsini östürüşki əhmiyyət berib. Dövlətimiz işləp çıxırış zörür amillərinin süpüti və təqsimini səviyyəsini östürüş gerək. Xalqara bazar rıqabıdiki qatnış arqılıq, dövlətimizin məxsulat və mülazimət eksportidiki rıqabət küşünü aşırıb, dövlətimizdiki kəsiblərinin tipini özgərtib, dəricisini östürüş kütürütkü bulub, Dövlətimizin dünyavi kəsb zənciri, təminat zənciri, yenilik yartış zəncirdiki təsir küçünü aşırış lazım. Dövlətimiz karxanlarının mənpəti dünyanın bulun quşqaqlarığı çikin əydi. Köpçülük xalqıra işlərini bilişki əhmiyyət berib, mənpət münasib itibar dövlətlə, soda həmrayi dövlətləri, silinma obyekti dövlətlərinin əhvalını çonqur tətqiq qilib, künüldü san buluş, Paydını közləb ziyandın saxılın işini işqaşırışımız gerek. Qısqısı, yeni tərəqiyyat basıqçıqı kırış, yeni tərəqiyyat ideyasını ızçıllaşdırış, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpaqılışını, dövlətimiz ixtisadi, icdimai tərəqiyyatının nəziriyəvi logikisi, tarixi logikisi, real logikisi bəlgiligən. Bu üçü bir-birgi ziş bağlanğan. Yeni tərəqiyyat basıqçıqı kırış, Dövlətimiz tərəqiyyatının tarixi ornını aydınlaşdırdı. Yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaşdırış, dövlətimiz zamanivlaşdırış quruluşunun yetəkçi prinsipini aydınlaşdırdı. Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilish, dövlətimizin iqtisadni zamanivlaşdırış yolunu tanlışını aydınlaşdırdı. Yeni tərəqiyyat basqışını igiləş, yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaşdırış, Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilishinin real asası. Yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaşdırış, yeni tərəqiyyat basqıcını igiləş, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilishinin hərəkət körsətməsi. Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilish, yeni tərəqiyyat basqıcıdiki fürsət və xırsq taqabul duruş. Yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaşdırışdiki strategiyalik tallaş. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 5-ci ayının 23-cü günü Siyasi Kengəş 13-cü növbətlik Məmləkətlik Komiteti 3-cü yığınının ixtisad sahəsidiki əzalar birləşmə qrupu yığınıqı qatnaşqanda qılğan krizis damıda tırışıb yeni pürsət etildiriş, özgürüş damıda tırışıb yeni vəziyyət yaratış gerək namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

0: münasibətlik kəmtüklüklərini toluqlap, kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərlikini qoğdap, zor xəvb xətərinin oldun iliş və onu tügütüş xizmətini pahalı yaxşı işləşimiz lazım.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2021 ilin 1 ayının 11 günü ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının royunu ügünüş, izçillaşdırış məxsus muhakimi kursuda qılğan yeni tərəqqiyat əndisini tez bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir qismini və başucu Xi Jinpingin 2020 ilin 5-ci ayının 23-cü günü Siyasi Kengaş 13-cü növbətlik məmləkətlik komiteti 3-cü yığınının iqtisad sahəsindəki əzalar birləşmə qrupu yığını qatnaşqanlı qılğan krizis davamında tırışıb yeni fürsət yetildiriş, özgürüş davamında tırışıb yeni vəziyyət yaratış kerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini anladıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Kəs saat 23-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nasir. Ziy ustamın metro şoförü boğan 15 ildən bu yankı 789-cı qetimliq axırqı ismi nasir. Kəs saat 23-dən 15 minut ötkən vaqt. Lutpullar doktor bir ciddi kesəlinin operasiyasını təyirli qılmaqsa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimlik eğir qatnaş vaqası yüz bergaydi. Kech saat 1-dan 8 minut ötken vaqt. Kechilik tahrir Andy Amdil bir maqalını tekshirib qo'ygaydi. 6 soatdan keyin bu maqala har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech saat 4:30. Rehim aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu şəhərin çox kiçik nurgun köçələrini süpürüb aqan o, başqa yurtdan gələn bolsunmu, amma bu şəhərə muhabbəti çoxdur. Səhər saat 5:20. Bugünkü Tunji 58-ci yolunun köçə avtobusu Şihaba avtobus başbekitinin yoluna çıxdı. Şofur ustamın ən yaxşı gördüyünü, səhər quyaşının ufuqdan çıxdığını yolda mangaç kütüb eləş. Şəhərdəki uyğusuz gecələr. Mən tirişdim, mən bəxtlik. Xeyirlik səhər mehnətkəş kişilər. Sizlər bu şəhərin harareti və həyatlığı.

kitapxanası programması. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqçılar, biz bugünkü programımızda Çizli Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın amlıq əsrini anlatımız.

Rəsmi kiymigən bolsumu, lekin arlap-arlapla könlətini ep çıxıb, onunqa məs quşluq bilən qarab oldurub gedidigən qılıqını çıxırıb aldı. Ondaq çağladı o, tolumu mulayimlişib getətdi. O, özümü səzmigən alda Nedo Şamanının şilin cüzü tərəbdə lələnşib yürətdi. Onu körüb qalan çağladı bolsa, oluqqınıçə kəynigi yanatdı. Şundaq, qəlbi başqıla tərpidin boysundurulğan ayallarla o ərlənin sayısıdan qoqudu. Damara Nedo Şamanğa köngül qoyub, işki nərs tikib bədi. Onun biri, ilik derisidin tikilgən bori, yəni biri, xaduk idi. Bori diginimiz pələy idi. O çağladı biz, bir barmaqlıq pələki yəttuq. Onu tikişmə asan idi. Damaranın Nido Şamanğı tikib bəgini qısqı yunluq ilik derisidin tikilgən 5 barmaqlıq pələy idi. Bundaq pələyini tikişkə köp vaxt kitətdi. Damara onu yerim ayda aran pütküzdü. O yana pələyinin beğişiğa 3 çəmbər kəştilidi. Esimdə qilişcə, bir çəmbərgə su, bir çəmbərgə ot, yəni bir çəmbərgə bulut kəştiləngən idi. O, kəştini tikib bulub məndin. Bu kəştilə qamlışıbdım o. Dəb sorğan idi, mən onu Nedo Şamanğa tikivatqınını bilgəşkə, qəstən onu məsqir qılıb. Bulut bilən su billi bulalaydı. Nədim su bilən ot billi bulalıqan iş bolsun, dedim. Bu gipim bilən damaranın yüzü tatırıb gətdi. Qoluğu jınlı sancı vağandək, vay, dəb ınrap qoydu. Şun o, ikinci qetim xaduk tamak xaltısı tikkəndə onunla kəşti tikmədi. O, tamak xaltısını iliknin işkital paçaq derisi bilən qapaq şəklidə. Ağzıqa ciyək tutub, boğquç və çakmaq taş xaltısı orunutub tikib çıxdı. Damara, dadam işlətkən çakmaq taşını tamak xaltısını sep qoyğan idi. Roni işkimiz onu bayqab qilib, elib aldıq. Etmaqqa ğəliti toyladı. Şu yıl qışda Nedo Şaman 5 barmaqlıq pələyini kiygəndin kin, onun qolları çaqqallışıb gətdi. Tülkə, Süleyson qatarlıq təsti oğluğulu bulunduğun hayvallamı onun oqdan qeçib qutlanmıdı. Ulanın terisi tolımı qimmətlik idi. Ula Nedo Şamanğa köp xoşallıq və məğrurluqlarını ata qıldı. O, tamak xaltısını yenidən ayrım aytdı. Daim digüdək, bəlbığının on tərpəgə esib yürətdi. Mən Yifolinni nəçik etim izdəb onunğa. Damara bilən Nedo Şamanın bir şilin cüdü turuşunu köygüm yox, dedim. Yifolin ərq etim bana. Bu mümkün əməz. Ola bir şilin cüdü tursu bombaydı, deyikdi. O, yana bana çüşəndürüb. Nedo Şaman Lincoln'ın aksı boludu. Bizden uruqın qaydısı boyu içe, inisi ölüp kətse aksi, inisinin ayalının qası bombaydı. Lekin, aksi ölüp kətkən bolsa, inisi aksinin ayalının qası boludu, dedi. Yifolin ilgiri Lincoln'ın ismini anç tilgi ip kətməkdi. Apam bilən Nedo Şamanının bir-birgi məyli bağlıqı aşkarlanğan dinkin, o köpçilik bilən billi oltırıb, işlanı məsləhət qılıvatqan vaxtlağı toğırlap, qəstən dadamının ismini tilgi alıdıqan bolu aldı. Lincoln 5 yeşidla okyanın kirecini tatalay tikən doq. Lincoln 9 yeşidla çangı yasap tikən. Lincoln tolumu yügürəkkən doq. 10 yeşidə bir toşqanını qoğlap tutuvağankən. Degendek geple onun ağızdan çıkattı. Bundaq sözle ayaklaşkan denken o ətəy apam tərəpki qarab. Damara, balı çağdaki Lincoln'ı hazır köygen bolsan, çoxum çaqqan çoğun bol. Sana tigvalay, dəyttin qo, hə? Dəp qoyattı.

Ensavir aldımğa qiyin qoziqidin yasalğan bir sivətni qoydi. Sivət kisilinğa nəslə ilik derisidin tikilgən paypaq, tömürdün yasalğan araq qutisi, güllik qolyağlıq, buğının sönkün yasalğan bir tızıq marjan və buğının boynığı esip qoyludığan bir nəçtal aqranlıq qonğıraq idi. Bulanı Ensavir bargahını tazlıqan çağda tervağan idi. Dajan ala ətdigəndi köşkəndə bulanı çürüp qoyğalıqı eniqli idi. İlgiri biz köşkən çağlarımızda əmi işe ottan bilən şilin jonu tikkəndi qoğluğan orekni topu bilən toldurup, əxlətləni çoğqır kömü vitətdoq. Boyada turğalıqımızın izini qaldırmaydıq. Əxlətlənin sisx pıraq tağıtışının aldını alatdıq.

qalganda, Adamla ala aldırab, pat paraqlaşıb ketme, boğulamı pat paraqlaşıb ketken idi. Boğula, kıstancılıqda qonguraqlarını mı bargaqı tüşürüp qoygan idi. Boğulanın qonguraqlarını tüşürüp qoyışı asassız əməs idi. Parıqnın deyişçe, boğula simbilen qorşalgan qotallağı solunan diken. Tonuş tağlada yaylamay diken. Ondaqda, qonguraqnın ulağı nemir olub olsun. Qonguraqlarını esip ketken boğula, əməliyyatta boynuğa bir qaçılıqını esip ketken idi. Elektrisinin tikilgen paypaq bir qaraşqıla Maksimnin idi. Paypaq çoğun, o pəqat Maksimnin putıqıla toğru kiletti. Tömürdün yasalgan araq kutusu bolsa, Rajiminin idi. Səhərdə mən Rajiminin şunundun araq işivatqalıqını kögen idim. O araq işkeş ololu dəb vaqırapma qoyatdı. O həm xoşaldək, həm yenə azablanğan dəkmi turatdı. Onun avazı mana Daşinin avazını əslətdi. Rajimi araq kutusunu taşlap getibdi. O, bosoğu bağandın kin çoxum terik idi. O, terik sıla şiben avarçıla kuşuraydı. O, açıqını şibendin alıdı. Onu bekadılı tıllap getirdi. Onunla taş etip öldürü vitimen dəp vaqıraydı. Bosoğu degen bir baza, taş bulmaslığı mümkün. Şundaq boğanda Rajimi şibenini uranmaydı. Pəqatlı tıllaydı. Tıl adamını zəxmləndürməgəndikin şibəm o qatıq azabı qanmaydı. Güllük qol yağlıq parıqının. O qızla şıltırgan uşaq çüşək nəsləblən həpili şişki ən amraq. Mən onun ilgirə bu qol yağlıqını beşiği çigi velib, xuddi tömür tumşıqını tok tok tok qılıb dərək çoxuğunu dək, Hey hey, dep usul oynavatqalıqını kögen idim. Parıq kiçigidilla usul oynaşqa amraq idi. O usulni çıraylıq oynaytdı. Beşi bilen belini onda qatıq tolğumaytdı. Lekin o şəhərdə bir yıl yürüp taqqı qaytıp gelgendin kin onun usulunun kögücülük qanmıdı. O, belini naid qalaymıqan tolğa etdi. Beşini aldı keyni, on solğa qalaymıqan pekir tatdı. Mən onun boynudu pəqət bir tallı pəqağa oxşaydı o, deyən xiyalığı kep qalğan idim. Onun usul oynığanda gelini qəstən xeqirtib, hey, hey, dəb vaqıraşlarığı çıdıqıçılıkim qamıqan idi. Onun avazı şundaq pakız, yanraq bosuma, nemiş qıdır qəstən, Xiqırtıp avaz çıxırışını adet qılıb ağan idi. Boğunun sönküdün yasalgan bir tızıq marcan Leuşanın idi. O, bu marcanını nəcə 10 yıl asqan idi. Marcanını minin çoğun oğlum Vekit öz qolu bilən ötküzgən idi. Vekit hayat vaxtıda Leuşa o marcanını hər günü esivalatdı. Vekit ölgəndən kin pəqət tolun aylıq küllədli astı. Leuşanın o marcanını esişi aydındı jığlaş üçün idi. Ətigən manğandı mən onun bu marcanını qoluda sıqındı vağalıqını kögən idim. O çoxum başqıyagi qoysa bir xətər əməsligidin qoqub qoluğu ili vağan. Bəlkim, köşkəndə bir neçə boğa maşinığı çıqqılı unumay, köpçülüknün həmmisi paypitek bop yürsə, Leuşa onun yardımını şiməndə marcanını çüşürüp qoyğan buluşu mümkün. Qarğanda ayrılıp gelişdin ən qoqıdığa nərsə asan qoldun çıxıp getidiğa oxşaydı. Ən sağ iri ocaqqı bir neçə dal otun saldı. O, şamalda örülgən dərəklərdən kesilgən otun idi. Biz əzəldən dərəklərini kesib otun qılıb qalamaydıq. Ormanda qalığıdək nurğun nəslə ba. Məsələn, özü qurup yergi düşüb qalğan dərək şaxları, çaxmaq soxub çıxıtqan dərəklər,

Ənsal iri gəpni naiti miğizli qıladı. O mağa çüştü göş yeydi qalıqımızını dəpla göşni əkəldi. O, akşam yəp işib qağan 20-40 oğulunun göşi idi. Tağdın çüşüdü qalla bu yadın təl töküs ayrıldığını bilib, meniştin burun jığılıb, biz bilən çıraylı xoşlaşmaqçı boldı. Şo bir neçkündə Maksim, Soçanlin, Şibəllə hər günü digüdək oğu çıqqan bolsuma qorq qol qaytıp gəldi. Bu küllədə ormandaki yavay hayvalla dərəxlədək bağın sıra azlab kitu atatdı. Təliyimizgə tünügün keçdə Şibən işki qırğaul oğulab gəldi. Soçanlin dərya şaxabçısıdın bir neç tal beliq tutup gəldi. Nemili bolsun, tünügün keş bargaqdiki gülxandın mezlik puraqtar qaldı. Maksim, mağı ula o üzdəb yürgəndə işki kəklik köygəllikini, o kəkliklərinin ormandakı azqallada pəs uşqallıqını, ulanı ata edəb turuşuqa, Şibənin biz tağdın şüb getimiz, bu kəkliklərini ən sağ ırlağı qaldırıb qoyaylı. Bomuz ulanın közleri çıraylıq, Puşar qanatlarını kürəmə, bir aram boludu, dəb tosu vağalıqını dəbbədi. Maşındaq kişinin işçi köygüdək sözləni Şibinimlə ağızdın çıqıralaydı. Qırğauldun bir paç kesib, otunu üstüge qoyub, ehtiram büldürdüm. Qağını tuz sipib, məcnuntal yağıçıqı ötküzüb, kavab qıldım. Ən savir işkimiz göş yavatqanda o tuyuqsız. Ate, yamğur yağdı. Lorin eski cilgısı su kilemdi o, dəb sordu. Lorin eski cilgısı ilgiri suyu əlvək cilgı idi. Valla onun suyunu içişki amıraq idi. Onun qurup getkini gəmə 6-7 jil bop qalğan idi. Ən sağ irqi qarab, beşimni çayqıdım. Bir qitimliq yamğurunun bir jilğının suyunu təlqib getənməydi qalıqı mağa ayan idi. Ən sağ iri ümit zilinib, yavatqan göşünü qoyub çıxıb getdi. Mən mo yavatqan göşümünü qoydum da çayını qolumğa aldım. Andın yelincab köyvatqan otqı qarab, ilk ayəmini davamlaşdırğım gəldi. Əgər yamğur bilən otdun ibarət bu bir cüb rəqiblə mənim kotuldaşlarımla anlap zirikgən bolsa, hikayəmni ən savir əkirgən sivətdikini əsləgi sözləb birək. Mənimçə ula qılıdığım bir işi bağ boğaşqıla tep qalğan. Əmsə hikayəmni ilik derisdən tikilgən paypaq, tömürdün yasalğan araq qutusu, güllük qolyaqlıq, buğunun sönkünün yasalğan bir tızıq marjan və buğunun boynuğu esip qoyduğan bir neç tal aq rənglik qonqura qatarlıqlağı sözləb birək. Əgər siz İrgun deryasının 10-40-40-dəki ormallığa 70 yıl burun kəgən bolsunuz, dərəklərinin arsığı esilgən işki nərsi bilən daim uçuruşub durğan bolatdınız. Onun birisi şamalğı dəpni qılınğan cəsəs sandıqı bilən nəskirəklərimizini saqlaydıqan Kaulaubau idi. Mən Rajimi bilən tüncə qetim əşu Kaulaubau astıda körüşkən. Onundun burun Kaulaubau minin nəzirimdə pəqət turmuş boyunlarını saqlaydıqan sandıq idi. Onun astıda Rajimi bilən toy qılışqı pütüşkən dinkin Kaulaubau minin qəlbimdə çaz şəkillik ayğı özgərdi. Çünki o nur çeçib minin qəmkin muzlap getkən yürükimini illətqan idi. Torokov, Mingo'nun 21-ci ili küzdə Yapulla'nın kəgirli xəvərini ilib, biznin ol ilinqi kəldi. O, atqa nurğun oq, un, tuz və araq digəndək nəsləni atıb kəgən idi. O, Cahan, hazır Yapulla'nın boldi. Kişilə hazır ulanın Sovet İttipaqı qocum qıldıqalı qəqqədə söz çöçə qılışı vatıdı. Şuna, Jorgandiki nurğun rosi ilik, əndala, Yapulla'nın ziyan keçlikki uçuraşdan qoqub, əmmisi İrgun deryasının sol qırğı qaytıp gelişdi. Hazır mal kəmçil,
almaştırmak mı tez? Dedi. Bizning sortliq bug'um ingizlarimiz va 100 dan ortiq TNT'rimizga aran shunchalik narsa almashtirganga Xashining bakma achchig'i keldi. O Torokovqa Yapullarni bahona qilib nasllarimizni bundoq kim aytib atma. Loriniske bundoq qarni yetamas edi, dedi. Shuning bilan Torokov nomi chiroyi o'ngdi. Men sizlarga bu narsalarni kallamni qo'ltiqimga qisib turib akilib beryapman, dedi o. Qarab yiqinglar. Ko'k ko'zlik qancha anda yapullarning ko'zicha tijorat qilishib ketmalaydi ekan. Ziyan tatuvatimiz deb qargan bo'lsanglar, nasllarimni ep ketay. Mallaringlarni boshqa odam deb almashtirib olinglar. O'chaqda bizning o'qlarimiz sahardagi yulduzlardek azli qolgan. Un xaltalarimizmi quruq dalgan. Bog'lag'i ehtiyojli tuzmo xuddi bahr shamoliga yo'liqqan qor pochillardek kundan kunga tugab ketyapti. Torokov akaga naslaga biz bakmo ehtiyojli edik. Qanchalik badal to'lasakmo ularga ega bo'lishimiz kerak edi. Ishchimizni uni yeligar dohi deb tillab tursakmo mollarimizni almashtirdik. Torokov to'liq rozi bo'ldi. Qaytadigan chaqda u jilantqa hamma odam yapullarni taqib kirib ko'k ko'zlarini tozalaydi deyishib atdi. Sen bu yerda o'limni kutib turmay, qechib ket, dedi.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, kəmtər Ali janabladın buluş, Jongoluklarning ro'yi intilishidir. Men cho'ng menga, vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tam atquzu üçün səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mə bir tamçı su.
5: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
6: Mən pakı su ambırdın kəldim.
5: Güllükdə gülləni soğuramən.
6: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
6: Pasqını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
7: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzdün usulü bilən məyən. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanan. Özünüzün usulü bilen küreş kılan. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.

Radio anlayıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin birlikdə qulaq sepə qaylıq. Adam bədənidiki ən yuxarı çəkiləni biləmsiz? Balalarının yan telefonu xumar bulub qilişdən saxlınışda ata-analar qanda qilish gerek? Bugün yana yaşlanın salamətlikigi köngül bilişi toğrusidiki məzmunlanımı anlayımız. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayayatımızda başlayıdamdok. Qadirlik dostum, adam bədənindəki ən yuxarı çəkiləni biləmsiz? Birincisi, yuguruş sürətindəki ən yuxarı çək. Hamımız məlum, Bolt 100 metr aralıqqa 9 sekund 58 dəqiqəlik yuguruş sürəti ilə dünya rekordunu yaratqan. Lakin bu insanların yuguruş sürətinin ən yuxarı çəki emas. Adamın bədən qurulmasına əsaslanğanda nəzəriyyə cəhətdə 9 sekund 48 dəqiqəgəcə yugura alaydı. Bolt bu çəkinə yaxınlaşqan. Şuna Boltun rekordunu buzuş nəyitə təs. Navada bu rekordni buzmaqchi bo'lsa, odam badan qurilmasini o'zgartirishi mumkin. Ikkinchisi, kuch cheklimisi. Navbatda og'irlik ko'tarishning dunyo rekordi 505 kg. Uni angliyalik Martin Barlaga keltirgan. U bu rekordni 2019-yildagi palvonlar musobaqasida yaratgan. Uningdan boshqa, odam eng ko'p bo'lganda 640 kg og'irlikdagi yog'ochni yudib 5 qadam mong'an. Bu faqat bir qisman ahvol. Xatarlik hargiz sinab yiqishqi bo'lmaydi. Üçüncisi, adamın inkas qaytarış sürətinin yuxarı çəki. Növbədə məlum bolğan adamın inkas qaytarış sürətinin yuxarı çəki təxminən 0.2 sekund ətrafında bulunur. Məşq qılğan adam bolsa 0.1 sekund qeydidir. Əlbəttə, inkas sürəti görüş sezimi və ağla sezimi deyə ikiyə bölünür. Ağla seziminin inkas sürəti texniki tez bulunur. Dördüncüsü, bədən temperaturasının ən yuxarı çəki. Adamın normal bədən temperaturası təxminən 36.2 Celsiya gradusdan 36.8 Celsiya gradus ətrafında bulunur. Adam bədəninin temperaturası 30 Celsiya gradusdan tövən bolğanda yəki 42 Celsiya gradusdan yuxarı bolğanda adamın həyatı xəlf edidir. Bədən temperaturası 24 Celsiya gradusdan tövənləb kəssimu, yürək soğuşdan toxtaydı. Bədən temperaturası 45 Celsiya gradusdan eşib kəssə, minə və bədən toqulmaları eğir zəxmalındı. Qutquzub qilinsimu, məngü əsliyə kilənməydi. Tarixda təkşürb eniqlanğan adam bədəninin ən yuxarı temperaturası 1980-ci ili bir balığı ısıq ütüb qiliş səbəbidin yaratqan bulub, rekordi 46.5 Celsiya gradus. O, bir ay ciddi qutquzunqan. Beşincisi, eğirlik küçüge bərdaşlıq beriş çeki. Nəzəriyyə cəhətdən aytqanda adamın süngüki 90 həssi eğirlik küçüge bərdaşlıq berəlaydı. Lekin bədən qurulmasını oylaşqanda adam bərdaşlıq berəlaydığan eğirlik küçü pəqət 31 həssi boludu. Lekin bula pəqət nəzəriyyədəli məvcud. Həqiqi əhval şü ki, adətki adam 5 həssi eğirlik küçüge bərdaşlıq berəlməydi. 5 həssi eğirlik küçü astıda adamın könlü eləşidi, 5-i ağrıydı. Eğirlik küçünün 5 həssidən eşib kəssə, hoşunu yoxdub qoydu. Bəzi uşquçılar kəsbi məşqini qəbul qılğandan kən qısqa vaxt içində 10 nəticəsi ağırlıq gücünə bərdaşlıq verə alaydı. 6-ncisi uxlamasının ən yuxarı

0: 2010 yıllarda tuğulganlar kolaylıktan bahırman buluş bilen bir vaqtta torda bozak buluş, şahsi sıra aşkarlanış, torgu xumar buluş qatarlı xırıslarga mı duş geldi. Onlarının içindeki bazı kişiler torgu ziyada tayını valgaşka, reallıktaki kişilik münasiyatı yıraklaşıp getip, hatta psikikilik mesele görüldü. Yakında, Devletlik Balalar Medisina Merkezi Qatarlıq aparatlar elan kılgan bir türlük tətqiqat neticesinde görüstülüşçe, balalar her gün ekranğa bir saatin artı karısıyla psikik sağlamlıq xalpi zor derecede işip getirdikken. Tatilde, balalarının erkin orunlaştırılığan vaxtı köpeygen. Onun üstüge, öde zerkip kalgaşka, nurgun bala yan telefon görüş arqılıq vaxt ötküzgen. Ama berip bolgan yan telefonu qaytırıp geliş, atalarga nispeten, hakikaten bir qiyin iş boldi. Amalsız kalan ata-analar pekat yan telefonu mecburi tartıp aldı. Hatta yan telefonu taşlıp etti. Yan telefonu yoşurup koydu. Ama torgu mektum bulup kalan balalar asalıkçı buldu kılmağışka, ata-analar bilen balalarının cidel macerası şununluk bilen başlandı. Bazı tordaşla ata-analar bilen balalarının yan telefon talaşıcının birkaçı baskıçını kulaslap çıkkın. Birinci baskışta ata-analar yan telefonu musadır kılıdı. Balalar ata-analarga hayvı kılıp bir neç gün yeme işmey karşılık görüstüdü. İkinci baskışta balalar kart sürkeş, tapşuruş qatarlıq her xil bahanelerini tipip yan telefon işiltişke başlaydı. Ata-analarının her vaxt qarap duruşu mümkün bolmağaşka, asta-asta işiltiş vaxtı uzırap, kart sürkeşten paranlaşışka, oyun oynaşka özgürüdü. Üçüncü baskışta balalar aldıngı kündeki qalbi meyvesini ikinci kündeki söhbet pişkisi kılıp aldı. Məsələn, tünü gün 2 saat oynayan bolsa, bugün az deyəndə 2 saat oynayışını tələb qılıb, oyun vaxtı barğan seri uzırap getirdi. 4-ci baskışta ata-analar açıqlanıp, əndi sən bilən karım yox desə, balalar xoşallıq bilən qobıl qılıb, xalıqancı oynab, naitə tezi kontrolluğunu yoxdub, tapşırıq işləmək, keçici tünəb digidək oynaydı. Andın, yəni 1-ci baskışqa qayıtıp gelib, ata-analar yan telefonunu tartıb alıdı. Əməliyyətdə, balalarının yan telefonu məbdun bulub qalması üçün ata-analarının yan telefonunu müsadir qilişi hadisdən tüzəş bulub, mayətdən tüzəşəməz. Ən tüp həl qiliş usulü ata-analar özünü özgərtiş gərək. 5-ci qitimliq məmləkət boyca quramığı yetməgənlərinin alaqı torunu işiltiş əkvalini təkşürüş dokulatıda körüstülüşcə, təxminən 4-dən bir qısım ata-ana özdə alaqı torgu tanış psixikisi var dəb qaraydıkən. Ata-analarının tor sapasını östürüşkümü əhmiyyət berişkə toğır gəldikən. Ata-analar balalarının ülgisi. Balalar onlarının hər bir hərkətini görüb durdu. Balalarını yan telefonu məbdun bulub qalmaslıq üçün ata-analar aldı bilən özünün yan telefon oynaş arzusunu kontrol qilişi. Amalbar balalarının aldı da yan telefon oynamaslıqı. Özünü balalarının doğraydığan ülgisigə aylandırışı kerek. Şunun bilən bir vaqtta ata-analar yana balalarga qaydı bekitişi kerek. Məsələn, düşənbədən cüməgəcə balalar hər günü 1 saat yan telefon görsə ruxsat qilish. Həpta axırda ən köp bolğanda 3 saat görsə ruxsat qilish həm də qaydı boyunca qatdıq icra qilish degəndik. Yani mındaq belgelimi çıkırışkı buludu. Öydeki 3 çayda yan telefonu oynamaslıq gerek. Birincisi, karabatta yetip yan telefonu oynamaslıq gerek. Yetip yan telefonu oynasa körüş kutu ve uykuğu təsir yedudu. İkincisi, tamak üstüle de yan telefonu oynamaslıq gerek. Tamak yegende yan telefonu oynasa ailedekiler otursudaki alaqa ve fikir almaştırışkı paydasız. Hazım kılışkımı təsir yedudu. Üçüncisi, hacetkanı da yan telefonu oynamaslıq. Çünkü nurgun bakteriya ba. Onun üstüge vaxt ısırap buludu. Ən mühimi, balalarga yan telefonun səplimi buyumunu tipi beriş gerek. Əməliyyətdə balalarının yan telefonu məbdun buluşu, başqa teximi qızqarlıq nərsənin barlıqını bilməgəlik edin buludu. Ata-analar balalarga əmra bulub kitap oxsa, həcvi rəsimli kitap görsə, qaqaqlab külsü buludu. Balalarını ödün ilib çıxsa, balalarga əmra bulub ərkət qısa, oyun oyunusu buludu. Balalar üçün etkanda, yan telefonu qarğanda teximi qızqarlıq bolğını, balalarga həmra bulub bir hərəkət qılıdığan, oyun oynaydığan ata-analar bulub, ata-analar balalarının ən yaxşı həmrayı hesablanıdı. Balalarının yan telefonu oynaş məsəsəsəgə nisbətən tosuş muvaffaq usul emas. Yan telefonu tartıb iliş və musadir qılış bolsa, qalqıtırıb gəlişdən ənsirəb tamaq yemigəngə oxşaşlayış. Ata-analarının qalalaydığını ülgü görüstüb yetəkləş, qaydı bekitiş, həm də qətti icra qılış. Muşunda qılğandılar andın yan telefon talışış çıngı yüz berişdən əqiqi saxlanıb, balalar yan telefonunu toğrı işiltələydi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Üyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda Мен фақатла yolumuzu yoğurtışında oylayman. Herkes mu kop kurup öyünü yoğurtup kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, мен сізні yoğurtdım ben.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Kür Derik Dori tamğını oydurup çıkıp toxtam imzaladı. Sot məhkimisi küşki işgəlligini bekitti. 2023 yılı 4. ayının 6. günü Şendongdaki məlum şirkət quruluş hödigeri Joe Familik bilən hödigerlik kilişimi imzalab, Joe Familik'nin tür bölümü qurup, iqtisadi hödigerlikini yolu qoyup, payda ziyanğa özü igi boludağalıqı. Həm quruluş toxtamıdaki somu boyca, başqur şəqi və karxanı tapavət beci tapışırdığalıqını pütüşdü. Şu yılı Şendongdaki bu şirket Şincan'daki məlum şirketinin Ürümçi şehri Midon rayonundaki təkşürüş, remont qılış türüge xeridar boldu. Toxtamda Joe Familik'nin tür direktori həm quruluş ornada turuşluq baş məsulluqa təyinlengeliki aydınlaşdırıldı. Türünün quruluş modeti ziş, vəzib iğir bulğaşqa Şincan'daki məlum şirketinin maslaşdırışı bilən Şendongdaki məlum şirket Yangwang şirketidin əmge küşlerini ariyet elib quruluş meydanında işləşkə kırgüzdü. 2023 yılı 7. ayının 19. günü, 7. ayının 21. günü Yangwang şirketi Joe Familik bilen ilgir keyin bulup iki parça emge küçü işletiş kilişimi imzalab, xadımlarının maaşı, katnaş yardım pulu, turmuş yardım pulu, bixatarlık məsuliyeti həm pul töyləş muddeti qatarlıqlarını eniq pütüşdü. Joe Familik kilişimge imza koydu, həm Şendongdaki bu şirket və tür bölümünün tamğısını bastı. Yangwang şirketi işçi əvətdib təşürüş, remont qılış və texniki özgərtiş məşğulatını tamamladı. Joe Familik həm Şincan'daki bu şirketinin xizmətçi xadimi imza qoyub müayyələşdirdi. Keyin rastçot məsləsi səbəbidin Yangwang şirketi bilən Şendongdaki məlum şirket otursa da macera yüz bərdi. 2025 yılı 1. ayda Yangwang şirketi Şendongdaki bu şirket üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonlu xalq sot məhkimisi dəva qılıb, bu şirketin türgə pul töyləş məsuliyetini üstüge iliş, həm toxtamğa xilaplıq qılış puli və ösümünü töylütüb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb, bu diloda Joe Familik'nin toxtam imzalığında işlətkən bir qısım tamğılarının saxtı işgəlikini eniqlidi. Sot məhkimisi sot qılıb mündaq qırdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 172. maddası da mündaq bəlgiləngən. Hərəkət igisi vakalətlik hüquqi yoxdurub, vakalətlik hüququdan halqıb durub, ya ki vakalətlik hüququ axırlaşqan durub vakalətçilik hərəkətini qiliyvərkəndə, adacının hərəkət igisinin vakalətlik hüququ barlıqıqa işindiğən asası bolsa, şu vakalətçilik hərəkəti küşkə igə. Bu diloda Joe Familik Şendongdaki məlum şirket yazma vəzifəyi təyinləyən tür məsulu bulub, şirket namıda sırtqı karta əmgək mülazimidi toxtami imzalıqan. Onun üstüyə hüdügi bərgücü tərəb maslaşıb quvaqçı bolğan. Yangwang şirketi yaxşı məqsədlik adacı tərəb bulu sübüti bilən onun vakalətlik hüququğa işinişkə toluq asası bar. Bu vakalətçilik hərəkəti küşki iyə. Şuna münasib pul töyləş cavabqarlıqını Şendongdaki bu şirket üstüyə ilişi kerek. Şincan'daki bu şirket toxtamdaki adacı emez. Toxtamdan nisbilik prinsipi asasen çatma pul töyləş cevapkarlıqını üstüge almaydı. Axırda sot məhkimisi Yangwang şirketinin dəva təlifini qolladı. Bu diloda quruluş sahəsindeki tür məsulunun hüquqsuz vakalətçilik hərəkətinin məsuliyyət pasili aydınlaşdırılğan bulub, tamğa oydurub çıxırılğan təqdirdimi vakalətlik hüququnun taşqi görünüşünü hazırlığan. Həm adacı yaxşı məqsəddə səhvəllik ötküzməyən bolsıla, vakadətlik qılınğıcı karxana yanıla toxtam cavabqarlıqını üstüge ilişqi toğır kilidu. Bu, binakarlıq quruluş karxallarının tür başquruşunu qiliblaşdırış, yölək ticaret qanun xəvib xətirinin aldın ilişini qanun yürgüzüş körsətmisi bilən təminləydu.

axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntləri imza qoyub xoşulışı kərək mu? Əq tələb qanun subyektinin əq tələb hüququnu öz arzusuğa asasən qanun boyca yürgüzüşügə arlış vilişqi bulmaydı. Vəsiyyət qaldırış yəki tərəblik hərkət bulub, başqalarının məqsəd ifadisi bulmusumu vücudqı kilidu. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntlərinin imza qoyub qoşuluşunun haciti yox. İkinci, yaşanqallarının nəvribiqiş həqi ilişi muapıq mu? Başqurğucunun qanunu bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənbəətini ziyandın saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənbəətlərdən şu səbəblik çıxım qılğan zörür xıracətini tələb verişini tələb qılsı boludu. Ata-ananın qoramığa yetməyən pərzəntini biqiş, tərbiyyələş, qoğdaş məcburiyyəti boludu. Ata-anısının biqiş ixtidari bolğan əhvalda balının boğumumusunun öz nəhürsini qanunda bəlgiləngən biqiş, tərbiyyələş məcburiyyəti yox. Yaşanqallar balının halıdın xəbər elib, balının ata-anısıqa vakalətən biqib bərgən, həm də zörür biqiş xıraciti çıxım qılğan bolsa, balının ata-anısıdın nəvri biqiş həqqi berişini tələb qılışqı hüquqluq. Üçüncü, yaşanqanda öy tutu veliş, yaşanqanda həmrah bolub kütünüş, qanun tərpidin qoğdulamdı.

yaşanganda öy tutuviliş, yaşanganda hemrah bulup kütünüş, öylenme öy tutuviliş hesaplanıdı. Öylenme öy tutuviliş bəzidə əməli öyleneşini şekillendirdi. Lekin devletimizden kanunuda əməli öyleneş itiraf kılınmaydı. Şuna öylenme öy tutuviliş kanun tərpidin qoğdalmaydı. 4. Pərzəntlərinin ata-anısını yoxlap duruşu kanunda belgilengen məcburiyyət mi? Kuramığı yetken pərzəntlərinin ata-anısıqı qaraş, yar yülek buluş və qoğdaş məcbur itibar. Ata-anısını yoxlap duruş, yaşanqallarının cismani və ruhi sağlamlıqı paydalıq bulublu qalmasın, Cunxa milletinin ənənevi vabadarlıq ruhiga varislik qılış və onu cari qıldırış kımı paydalıqdır. Kuramığı yetken pərzəntlərinin ata-anısıqı nisbətən qandaq biqiş məcbur itibar. Can familik miniye kan çüşüş kesiliği gırıptar bolup, mini operasiyası kıldırgandın kiyin birinci derecelik miyip bulup bahalandı. Can familik normal minişka amalsız bulup, turmuşta acitidin çıkalmadı. Can familik iki kızı, Li familik A ve Li familik B'ye köpkettim telefon kılıp, özünü doktorhanıga apırıp davalatışını talep kılgan bolsu mu, birdek red kılındı. Onundan sır, can familiknin mal mülkini iki kızı vakaleten başkurup geldi. Öz ixtiyarı bilen bir taraf kılışka amalsız kaldı. Can familik öz hukuk mənpətini qoğdaş üçün Li familik A ve Li familik B üstüdün rayonluq xalq sot məhkimisi dəva kılıp, sot məhkimisinin iki cevapkarını her ayda 2500 yendin qara şəqi berişke hüküm kılışını tələb kıldı. Sotta Li familik A ve Li familik B qara şəqi berişke koşuldu. Lekin tələb kılıngan qaraş haqqı bəh yuqur bolub getdi. Hazırki istimal səviyyəsi və turmuş ölçümü də hər birimiz ən köp olğanda 750 yuan qaraş haqqı berələyimiz dəb oturğu qoydu. Rayonlu xalq sot məhkəməsi mundaq dəb qarıdı. Yaşanqallarqı qaraş pərzəntlərinin qanunu bəlgilengən məcbur idi. Hazır dəvagər birinci dərəcilik meyib dəb bahalandı. Müstəqil turmuş keçirəlməydi. Şuna dəvagərinin işki cevapkardın qara şəqi berişini tələb qılış asası puttirəb turalaydı. Onu qollaş gerek. Qara şəqinin sonmasıqı qarda növətdiki dəvagərinin turmuş əhvali və işki cevapkarının kirmiyi asasən, işki cevapkarının hər biri hər ayda dəvagərgə 1000 yuan berirdi. Yaşanqallarını hörmətləş, Cunxa milletinin ənənivi güzəl əxlaqı. Şundaqla pərzəntlərinin ötəşki tigişlik məcbur idi. İşki cevapkar hizmetin sırtkı vaqtlarda dəvagərge köprək əmrək bulup, fikir almaşdırıb, dəvagərinin keypiyatını xoşal qılışı. İqtisadi şərait yar bərgən əhvalda dəvagərge texımı azadə, turmuş və turalğı muhidi yartıb verişi gerek. Atanığı qaraş Cunxa milletinin ənənimi güzel əxlaqı bolublu qalmasın, qanunda tələb qılındıqan puxralarının ada qılışqı tigişlik məcbur idi. Qaraş məcburiyyidini ada qılış usulü köp xıl bulub, Qara şəqi berişdən sırt yenə ruhi cəhətdiki təsəlli, turmuşda alıdın xəbər iliş, kündülük əmrək buluş qatarlıqlarını mı öz içi qalıdı. Şuna ixtisadi qiyinçiliği bar quramığı yetkən pərzəntlər ixtisadi qiyinçiliklarını bahanı qılıb, qaraş məcburiyyidini ada qılışdın baş tarsı bulmaydı. Qaraş məcburiyyidini əməli əhvalı qarab, başqa usullar bilən ada qılış gerek. Həqtələb qanun dəsturuda quramığı yetkən pərzəntlərinin Ata-anısıqı qaraş, yar yülek buluş və qoğdaş məcburiyyeti barlıqı təkidlinib, quramığı yetkən pərzəntlərinin qaraş məcburiyyeti küçəydilib, ata-anının pərzəntlərdin qaraş məcburiyyetini ada qılışını tələb qılışını, yəni mü küşlük qanun kapalı digə iqi qıldı. Vəsiyyət qaldırğanda acizlərinin hüquq mənbətini qoğdaş gerek mu? Li familik toy qılmağan bulub, 25 yıl ilgiri Go familikini biqivilib, 1001 cəpada çon qıldı. Go familik toy qılıb bir oğul pərzəntlik boldu. Bu çağda Li familik 70 yaşı kırgan bulub, ixtisadi mənbəsi yox idi. Bir günü Go familik sırtqı çıxıb, hadisiga uçurdu. Can üzüş aldıdı vəsiyyət qaldırıb, barlıq şəxsi mal mülkini oğlunun varislik qılışığı qaldırdı. Li familik köpçiliknin yardımı da sot məhkəməsi dəva qılıb, Go familiknin mirasını qaytı bölüşünü tələb qıldı. Yaqınqı yıllardan buyan miras bir tərəf qilishdən kelib çıxan ziddiyat macralar köp yüz berib atıdı. Vəsiyyət erkinliyi hüququdan kəskənməz faydalanış əhvali bağansırı gövdülük bulmaqda. Şunun bilən bir vaqtda vəsiyyət erkinliyindən faydalanıb acizlərin hüququ çəkiliş məsələsi mü asta-asta aşkarlanıb kişilərin diqqətini qozğıdı. Puxralarının qanunluq xüsusi mal mülkini bir tərəf qilishi nuqul şəxsi hərəkət bolublu qalmasdan, yana ailə inaqlıqını saxlaş, ictimai adillik və əqaniliqni gəvdiləndiriş bilən ziş bağlanışlıq. Əxtələb qanun dəsturuda təbii iqilər qanun boyunca varislik hüququdan bəhrman boludu.
təbii iginin qanunluq xüsusi mal mülkigə qanun boyca varislik qilishqi boludu dəb bəlgilengen. Miras qaldırganda əmgek iqtidari kəmcil həm turmuş mənbəsi bolmağan varislarga zürür miras ölüşini qaldırıp qoyuş gerek. Yoqorqı dilo misaldiki go familiknin vəsitidə li familik üçün zürür bolgan mal mülk ölüşi qaldırıp qoyulub, keyinki turmuşi məlum dərəcədə kapalatka iyi qılınışı gerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı muş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasi chilkinaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücayir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdıgan turmuş her kançı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: bilen halkılık kan məsulatları, süni əqil, pən texnikidi yenilik yartış qatarlıq sağlədiki əmili həmkarlıqını küçəytib, kişilərinin beriş gelişigi kolaylıq yaratib, maarif alaqısını küçəytib, işki dövlət münasibətinin teximi zor tərəqqiyatqa erişişigə türtki boluşni ümit qılıdı. Reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi idari qilish təşəbbüsü dünyaga nisbətən muhim əhmiyyətki gə. Tajikistan, Jungo'nun xalqara qızıq nuqtu məsələlərini siyasi yol bilən həl qilish üçün boşaşmay tırışçallıq körsətkənliki gə. Otur şərq vəziyyətinin ciddilikini pəsəydişdə muhim rol oynıqallıqıqa yüksək apırın oquydu. Tajikistan, Jungo bilən köptərəplik əmkarlıqını küçəytib, üşxil küç və dövlət halqıqan cinayətləgə birlikdi zərbə berib, rayon muqimliqini qoqdaşını xalaydı. Söhbətdən kiyin işki dövlət başlıqları Jungo Xalq Cumhuriyeti bilən Tajikistan Cumhuriyetinin məngülük, inaq, qoşnudarçılıq, dostluq, əmkarlıq şərtnamısı. Jungo Xalq Cumhuriyeti bilən Tajikistan Cumhuriyetinin yeni dövrdə umumyüzlük, strategiyelik, əmkarlıq, əmralıq münasibətini çonqurlaşdırış toğrusudiki birləşmə bayanatını imzaladı, həm ilan qıldı. Partiyalı alaqısı, iqtisad soda, məbləğ seliş, süni əqil, yeşil kanbaylıqı, taratqo qatarlıq sahələdiki 10 neç türlük əmkarlıq öcütünün imzalanışıqı guvaq boldı. Ziyaret məzgilidə iki tərəf yenə yezi igiliki, mədəniyyət, maarif, turalğı kuruluşu, təkşürüş, karantin qılış, bazar nazarət qılış qatarlıq sahələdiki 10 neç türlük əmkarlıq öcütünü imzaladı. Söhbətin ilgiri Xi Jinping Xalq Sarayının şərqi dərvazəsi sırtıdiki meydanda Rahmanın şərifigə qarşı eliş mürasimi ötküzdi. Rahman yetib barğanda hörmət qaravulları tizilib ehtiram bildirdi. İki dövlət başlıqları parad münbirge çıxdı. Hərbi orkestr Jungo bilən Tajikistanın dövlət şiirlərini orulladı. Tiananmen meydanında 21 pay hörmət topu etildi. Rahman Xi Jinpingning hamrohligida Jungo Xalq Ozodlik armiyasi hurmat qarovullarini ko'zdan kechirdi ham parad sap shaklini ko'rdi. Shu kuni kechda Xi Jinping Xalq saroyining oltin ranglik zalida Rahmanning sharafiga qarshi kelish siyosati o'tkazdi. Wang Yi, Wang Xiaohong qatorliklar yuqori faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayın 12-ci günü çüşdən kiyin Beijing Xalq Sarayda Jungoğa rəsmi ziyarətə gələn Browninin təxt varisi Billah bilən görüşdü. Xi Jinping mundaq tap görsətdi. Jungo bilən Browni yaxın qoşunla. Dəniz İpək yolu iki dövlətni zıç bağlab durdu. Jungo Browni həmkarlığı iki dövlət xalqına əməli mənfəət elib gəlib də qalmay, yana çox kiçik dövlətlərin bərabər muamilə qılış, həmkarlışıb tən payda elişinin ülgüsünü tiklidi. Buldur mən Sultan Həsən Nal bilən Jungo Browni təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılış toğırsa da muhim ortaq tonuş asılı qılıb, iki tərəblik münasibətinin yeni səhibisini açdıq. Bu yıl Jungo bilən Browni diplomatik münasibət ornatqalıqının 35 illiqi. Özgürüş bilən qolay muqancılıq qiralışıb gətkən xalqara vəziyyətdə, iki tərəb Jungo Browni təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışını itək çıxılıb, strategiyelik fikir almaşdırışını küçəytib, əməli həmkarlıqını çonqırlaşdırıb, rayon tinçliqi, muqumluqıqa texımı köp aktiv küş qoşşı kerek. Xi Jinping monolanı təkidlədi. Bu yıl Jungo'nun 15-ci 5 yılının başlanış ili. Browni 2035 uluq arzusuqı qarab ilgirləv atıdı. İki tərəb bunu muhim nöqtə qılıb, Jungo Browni həmkarlığının yeni pəlliyə kötürülüşüge törtkü buluşu gerek. Birinci, yüksək dərəcədə özara işinidigan strategiyelik həmrəhladın bulub, özara qollaşını davamlıq çıngıtıb, hər qaysi sahalardaki almaşdırış və həmkarlığını bir tutaş pilallab ilgiri sürüş. İkinci, özara mənfəət yetküzüb tən payda alıdığan tərəqiyyat həmrəhlərdən bulub, zor bayraqlar həmkarlıq türlərini ilgiri sürüb, süni əqil, rəqəmlik iqtisad qatarlıq güllənmə sahələrdəki həmkarlıqını kengaytiş. Üçüncü, özara düşünüb yıqın ötüdüğən mədəni həmrəhlərdən bulub, dünyavi mədənilik təşəbbüsünü birlikdə əməliyyəti körüstüb, adımiyyət alaqısını qoyuqlaşdırıb, əl qalbini tutaşdırışının yeni yarqın noxtısını bərpa qilish. Dördüncü, dünyavi idarə qılışdı ki,

0: həmkarlıq həmrəxlərdən bolub, Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqıqı əzad dövlətlə bilən birlikdə. Teximi zıç bolğan Cungu Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgiri sürüb, məzgür rayonu 100 yıllıq özgürüş davamıda tinç, muqim və tərəqi qılıb güllənən ülgü körüstüş iyigizliki qılıb qurub çıxış kerak. Billah Sultan Əsən Nalının rəis Xi Jinpingi yollığan səmimi salımını yetkizdi. Billah munulanı bildirdi. Cungu Broninin qadinas dosti. İki dövlət xalqının dostluğu çoğunqur. Broni bir Cungu siyasetide çın durdu. Cungu bilan birlikte, iki dövlət başlıqları bekitken təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılış arzusunu ilgiri sürüb, strategiyelik əmkarlıq, həmraqlıq münasivetini çoğunqurlaşdırıb, yuqur qatlamdikilənin qoyuq alaqısını saxlab, Suda selinmə cəhətiki həmkarlıqını küçəydib, iki tərəb xalqı gən bəxt yardışını xalaydı. Rəis Xi Jinpingin dana rəhbərliki də Cungunun iqtisadi ictimai tərəqiyyatı da zor müvafiqiyyətlə qolğu gəltirildi. Namratlıqdan qutulduruş nəticələri dünyanın diqqətini tartdı. Cungunun 15-ci 5 illik planını müvafiqiyyətlik yolğu qoyub, teximi zor tərəqiyyatını qolğu gəltirdiqallıqıqı işinəmən. Cungu dünyanın tinçliqi və muqumluqını ilgiri sürüş, Köp tərəbçilik və xalqara tərtibini qoğdaşda halqılıq rol oynadı. Broni, rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış ideyisi və dünyavi idar qılış təşəbbüsünü yüksək alqışlaydı. Şərq-Cənubi Asiya Əlri İttifaqı bilən Cungunun umumyüzlük strategiyilik həmkarlıq münasibiti rayonğa bəxt elib gelidi. Broni, Cungu bilən zıç maslaşıb, Şərq-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı bilən Cungunun həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, rayonun güllünüşü və muqumluqını qoğdaşını ümit qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 13-cü günü çüşdən kiyin Beijing Xalq Sarayıda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının baş iş becirgüçüsü Enani bilən görüşdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı hər qaysı dövlət xalqının öz ara düşünüşü, işinişini küçəydiş. Oxşaş bolmağan mədəniliklə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişiqə türtki boluş üçün mühim töhb qoşdi. Şundaqla, dünyavi maarif, ilim pən, mədəniyyət idarə qılışını ıslaq qılış və mükəmməlləşdirişdə aktiv rol oynadı. Cungo, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı maarif, Pən Mədəniyyət Təşkilatının xizmətini faal qollaydı. İki tərəb dünya tınışlığını qoğdaş, dünya tərəqiyyatını ilgir sürüş üçün nurgun işlərini qıldı. Cungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı bilən strategiyelik həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, dünyadakı hər qaysı dövlət xalqına teximi yaxşı bəxt yaratışını xalaydı. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Növətdə, tınışlıq, tərəqiyyat, həmkarlıq, ortaq payda elişdən ibarət dəvr iqimi özgərgini yox. Ləkin, soğuk uruş təpəkkürü, zomigərlik, bir tərəbçilik qaytıdın baş götürüb, dünyavi idarə qılış yeni tört koçu iğzığı gelib qaldı. Cungo, həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət körüstüşdə başdan axır çıntırıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozunu qollab və qoqdab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının dünyavi idarə qılışda mühim rol oynayışını qollaydı. Cungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı bilən birlikdə tört çoğ dünyavi təşəbbüsünü yaxşı əməliyyələşdirib, hər qaysı dövlət xalqını maarif, ilim pən, mədəniyyət tərəqqiyat nəticələrindən ortaq bəhrələndirib, insaniyyət cəmiyyəti duş gəlgən ortaq xırsqa teximi yaxşı taqabıl turub, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını birlikdə ilgir sürüşünü xalaydı. İki tərəb, süni əqil, oçuq ilim pən, rəqəmlik maarif qatarlıq həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, dünya mədəniyilikinin köpxillıqıqa hörmət qılışını təşəbbüs qılıb, oxşaş bolmağan mədəniyiliklərinin öz ara hörmətlişi, inaq billi ötüşüqü türtki bulub, Yer şəhərinin cənubidəki dövlətlər bilən bolğan həmkarlıqını küçəytib, mədəniyyət miraslarını qoğdaş və mədəniliklə ara almaşdırış, öz ara örnək elişqa türtki boluş gerək. İnani munulanı bildirdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif

0: ət yıraq tağlıq rayolla və su işiltiş qiyin rayolla tədrici turbu suyu işiltişgə başladı.
1: Stansımız xəvri. Yəqin küllədən bu yan caylada şəhərlə dərəcizin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızıb getdi. Ammavi təntərbiyə müsabıqları əvcaldı. Bilət iqtisadi istimalının hayati küçünü urğutdi. Sichuan ölkəsi şəhərlə futbol birləşmə müsabıqısının həl qılğuş müsabıqısı da 10 qeytimlik kəskin müsabıqı ayaqlaşdı. Müsabıqa meydanının sırtıda cayla top müsabıqısı bileti arqılıq mal setiviliş, yemək içmək, mədəniyyət sayahat qatarlıq bütün kəsib halatını tutaşdırdı. Ötke haftanın ahırı 2026 yıllık Jiangsu ölkəsi şəhərlə futbol birləşmə müsabıqısı da Nantong komandası bilən Nanjing komandasının müsabıqısı ötküzüldü. Nantong şəhəri bilət iqtisadının dərəcəsini umumüzlük östürüb, 10 nəticə mənzəri rayonunu haqsız eçib etib, alaydı türlədə yerim bağda etibar bədi. Müsabıqa meydanının sırtıdaki alaydı bazar adətdən taşqırı qızıb getdi.
0: Stansımız xəbəri. Tamujna baş məhkəməsinin ən yeni sallıq məlumatıqı qarğanda, bu yılın aldınqı 4 ayıda məmləkət boyca yeməklik, soda, import, eksporti 594 milyard 860 milyon yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 6.15% aşqan. Bunun içində dövlətimizin Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatıdakı başqa iqtisadi gəvdilər bilən bolğan yeməklik import eksporti 350 milyard 380 milyon yuan bolub, məmləkət boyunca yeməklik soda import eksport umumi sommasının 58.9%-ni egilligan.
1: Stansımız xəbəri. Xalqara cəmiyyət Jungo Amerika başçıları uçuruşuğa yüksək əhmiyyət verib, Jungo Amerika münasibətinin muqim ravajlanışının əhmiyyəti zor. Biz iki dövlətin həmkarlıqını kengaytışının dünyaya teximi köp muqimlik və eniqlik ata qılışını ümit qılımız, dedi. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Baş Katibinin Maun Bayanatçısı Farhan Mundaq dedi. Biz Jungo bilən Amerikanın icabi sözləşişini alqışlayımız. İki tərəfinin davamlıq sözləşiş yolunu boylab alğı ilgirlişini kütməkdimiz. Amerika bilən Jungo dünyadaki ən çox iki iqtisadi gəvdə. İki tərəfinin iqtisadi siyasət cəhətdiki ixtilafını muvafiq bir tərəf qılışı dünyaya faydalıq. Dünya Soda Mərkəzi Cəmiyyəti Kengişinin rəisi Dero, Jungo Amerika başlıqları uçuruşu, Jungo bilən Amerika otursudiki fikir almaşdırışını ilgiri sürüb, öz ara işinişini çonqurlaşdırışı paydalıq dəb qarıdı. Yer şəhəri sodası eniqsizliki duç kelib atqan arıq görünüşdə Amerikanın soda sanayət sahəsidikilə Jungo bilən Amerikanın səmimi bevasitə fikir almashtırış arqılıq iki dövlətin iqtisad soda alaqısı və texnik almashtırışını küçəytib həmkarlıqın davamlıq olğı ilgirlişigə türtki bolub iki dövlət və yer şəhəriga gülünüş elib gelişini ümid qıldı. Amerika Robert Morris taşıyosunun alimi Morit mundaq deydi. Jungo bilən Amerikanın həmkarlıqını yenimi küçəytişi dünyaya nəp yetküzüdü. Amerika zungtunu bilən Jungo'nun dövlət rəisi Pat Arda başlıqla uçuruşu ötküzüdü. Bu, yer şarığı nisbətən xuş xəbər. Növətdiki davalğuş bolu atqan xalqıra vəziyyətdə intayın mühim. Bütün dünya iki dövlət rəhbərləri uçuruşunun dünyaya teximi köp muqimlik elib gelişini kütməkdə. Mən Amerika bilən Jungo'nun iştipaqlaşıb həmkarlaşqandıla, andın teximi köp dünyavi xırıslağa həqiqi taqabül turalaydıqallıqı işini mən. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jungo Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Enkara mındaq dedi. Rəis Xi Jinping bilən Amerika zungtunu Trump otursudiki uçuruşuş intayın mühim. Xalqara cəmiyyət bununqı yüksək köngül bölməkdə. İki dövlət münasibətinin sağlam ravajlanışı Jungo bilən Amerikanın mənfəətiga uyğun bolubla qalmasdın, bəlkə yenə bütkül dünyanın muqimliqi və tərəqqiyatıqı mı münasibətlik. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Adil Ablət. Nazaretçisi Əsqər Tursun.
2: Cihandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Emdi Dünyaga Nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar. Jungo bilen Rusya çigra kesip hemkarlıkıda açlık pişiklaş, yağaç materyalları işlep çıkırış, medeniyet, sayahat hem türtki buluş katarlık sahalarda körnerlik neticilerini kolu keltirdi. Bu, işki devletinin iktisat soğudu hemkarlıkının süpütünü östürüp, ünümünü aşırışının callık kartinisi aylandı.
1: Jungo'nun Mısır'da Kayra Hitapnaması Hatiri Munari Orunçi, işki devletinin müstemlikçilik karıştırış, zımın pütüllükünü kuğdaşca etki okşup getirdiğin tarihi ve ortak meydanını namayan kıldı. Bu Hatiri Munari, halkara haqqaniyetki semovul kılıngan belge karakterli kuruluş bop kalıdı.
0: Angliya 5-nji ayning 9-njy kuni e'lon qilgan yerlik saylov natijasidan ma'lum bo'lishicha, hokimiyat beshidagi partiya Liboruslar partiyasi eg'ir o'ngsizlikka uchrab, aran 1000dan ortiq yerlik parlament o'rniga erishib, 1400dan ortiq o'rinni qo'ldan berib qo'ygan. Angliya Liboruslar partiyasining yerlik saylovda mag'lub bo'lishi nimadan darak beradi? Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatinglar. Programımızın təfsili məzmunu da bolsun. Hürmətli radio alğıçılar. İşki Mongolun Manjuli çigra iğizidin Rusiyanın Taşqi Baykal çigra rayonu. Irkutsk oblastığa lıq aşlıq, yağaç materialları, kan mesulatları besilgan, çigra halkıgan poizla tohtuma yürüp duratdi. Türküm-türküm sayahatçile koş yönülüştü katına itti. Jungo-Rusiya çigra kesip hemkarlıkıda aşık pişiklaş, yağaş materialları işlep çıkırış, medeniyet, sayahat hem türtki buluş katarlık sahalada körnerlik neticile kolgu keltürülüp, işki devletinin iktisat soğudu hemkarlıkının süpütünü östürüp, ünümünü aşırışının callık kartinisi aylandı. Manjuli, Şinfin, Aşlık, May Sanayiti Çeklik Şerikitinin sehida, aşlıkının kuşpırıkı hem yerini bir algan. Toluk optimatik işlep çıkırış liniyesi mukim aylını vatkan idi. Rusya'dan keltürülgen zığır, sulu katarlıkla şakılını ayırış, yazış katarlık iş tertipleri arkalık, süpti yukarı yağ ve esil kar açlıkka aydınıp, Jungo'nun nurgun caylarına setildi. Şinfin açlık yağ sanayiti çeklik şirketinin mağınbaş direktörü Yangji Hongmandak dedi. 2024 yılı Manjuli Tömüryol Çigra Yeğizi, Jungo-Rusya Çigra ahalıları hem Türtki Bazar Sod rayonu tamojnini yepik yürüştürüş meşgulatını yolga koygan dinkin, biz çigra ahalıları hem Türtki Bazarı Sodisi koşulgan endizisi arkalık Rusya'nın yezgilik mesulatlarını import kıldık. Ham eşya tenerhi zor derecede tüvellidi. Mesulat kımmeti ve paydası körnerlik açtı. Yangji Hong tanıştırıp mandak dedi. 2025 yılı karxana Rusya'dan import kılgan yezgilik mesulatları ilgirki tahminen 7400 tonnudun 19000 tonnuğu köpeydi. Manjuli Jungo-Rusya çigra ahalıları hem Türtki Bazar Sod rayonu İktisat Terakkiyat İdarısının hizmetçisi Peyşin Tomandak dedi. Çigra ahalıları her günü 8000 yuan hem Türtki Bazarı Sodisi baş geçirim kılıç sonmasıdın behrman buludu. Karhanıla çigra ahalıları hemkarlık kooperatifi arkalık, çigra ahalılarının öz ara soğudu yolu arkalık import kılgan yezgilik mesulatlarını setivilip, hem setiviliş tenerkini tövelletti, hem çigra ahalılarını iş aldıdıla kremgi eriştirip, koş paydını işkaşurdi. Çigra halkıgan açlık sodisi kolaylık Rusya terep halkısının ayrılanmaydı. Jungo-Rusya yeni kuruqlık yolu açlık koridorunun bayraktar əsləyəsi bolu süpüt bilen, Taşqi Baykal açlık saklaş toşuş ponktiga yani Rusya Jungo koş relislik liniye səplengen bolup, açlıkni yukur ünümlük almaştırıp kaçılap toşuşni işqaşırgılı boludu. Yakın kıyıladın buyan Nurgun Jungo karxanaları Rusya'yı pahalı kırıp ашлык териш, пишиклап иштеш ва импорт-экспорт соодасын канат жайдырды. Этиздин секкиче чигра ыгызыдан тамак үстүлүгүчө Жунго Россия ашлык хамкорлугунда чигра сыртыда териш, чигра халкыган эшя оброту, мензил жайгы түшүрүп пишиклаш, дөөлөт ичинде бөлүп сетиш зенжири дәслепки кадамды шекилленди. Россия ташкы Байкал чигра районунун баш мамури Александр Осипов Россиянын органик езгилик маселелерине Жунгого экспорт кылыш истикбалы парлак деди. Манжулуй шаары Тенван ягатчылык чектик маселиет şirketинин завод районунда Россиядан импорт кылынган ягач материалдары кесиш, сылыклаш, кураштыруш аркылык ар кыл услубтуки ягач өйгө айланды. Эн ягачны ерик пишиклап иштештин алий дарежелик ягач өй ясашкыча. Биз кесип типини өзгертиш кадамыга якындан эгештук, деди şirketнин баш директору Ван Вэй. У карханынын өзгөрүшүн тапсилий түшүндүрүп мындай деди. Тянван ягаччылык кесиби 2010-жылы башланган чагда пакат кичик өнөрвенчилик дүкөнү эди. Азыр 47 000 квадрат метрлик завод району 60дан артык иш кызматчысы ба болуп, ягач үй, жол катарлык нургун иштеп чыгарыш линиясын курду. Якынкы жылдардан буян Тянван ягаччылык şirketи бевасты мал жеткизүш, маданият, саяхат маселелерин заказ кылыш катарлык усулдар аркылуу яңы мусабакы жолу ачты. Орманчылык Россиянын Хабаровск чигра району, Ташкы Байкал чигра району катарлык жайлардагы төрү кесиптеринин бири. Якынкы жылдардан буян Россия ягач материалдары кесиби хамкорлугунун пайдасын давамлык ашырды. Осипов мунуланы билдирди. Ташкы Байкал чигра району Россиянын жунгону ягач материалдары менен таминлайдыган асастык тараптарынын бири. Жунго карханаларынын хамкорлуш усулу аркылуу ягач материалдарын кесиш ва пишиклап иштешке катнашышын каршы алабыз. Ван Вэй мындай деди. Биз Россиянын эла сүпөттүк ягач материалдарын пайдаланып, формал дегисиз сап ягач үй жасадык. Карахана диккатны экологиялык саяхат ва дала истирахат манзарасыга марказлаштырып, саяхат базарынын эхтияжы менен дал жайды жипсилашты. Эмде чарбычылар менен хамкорлашып, саяхат нуктасы куруп, ягач материалдарын пишиклап иштеш кошулган маданият саяхат таасираты югурма тараккиятын илгири сүрдү. Эн ягач сетиштен тайяр маселелер сетишкиче Ерек пишиклап иштештин инчики ясашкыча Жунго Россия ягач материалдары кесиби хамкорлугу Манжулуй чигра ыгызыда импорт кылыш, пишиклап иштеш, ясаш, сетиш бир гавдлашкан кесип топуну тадрижий шекиллендирип, ягач материалдарынын кымметин эсселеп ашырды. Жунго менен Россиянын өз ара виза кечирим кылыш саясаты чигра алкыган маданият саяхатчылыгына яңы hayatты күш кошту. Россиянын Ташкы Байкал чигра району менен чигра алыныдыган Ишки Монголнун Холумбер шаары

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni tərəqiyyat əndisini tez bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Huslat köpüydü. İctimai baylıq cuğlunudu. Xalqının bəx saadı da açıdı. Dövlətinin əməli küçü zoruydu. Şu arqılıq burmısıman yüksülüdüğən tərəqiyat cəriyanı şəkilinidu. İqtisad aylınış cəriyanı da tosuq nokta, üzük nokta körülsə, aylınış tosqullu kuçuraydı. Makro cəhətdə iş sürü tütüvəlləş, işsizlik köpüyüş, xəvb xətər cuğlanış, xəliqara kırım çıxım tənpun bulmaslı qatarlıq əkvalla körüldü. Mikro cəhətdə işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıq kilib çıxış, karxanılarının önümü tövəlləş, ahalının kırımı azıyış qatarlıq məsillə körüldü. Döltümüzdün hazırqi tərəqiyat basqıcı da ixtisadi ayının işini ravallaşdırışdı ki, ən asaslıq vəzipə təminat tərəfini önümlük ravallaşdırışdın ibarət. Önümlük təminləş ixtidari küşlük bolsa, ayının işdiki tosuq noxtlarını ravallaşdırıqlı. Boğma alət çəklimisini tügətkili. İş orni və kırım yartıb, ihtiyac ixtidari şəkilləndirgülü boludu. Şuna, biz təminat tərəflik, kurulmalıq ıslahatını çoğunqurlaşdırışdın ibarət bu asasi liniyədə çıntırıb, üçünü tügətiş, birini tövəlitiş, birini toluqlaş mühim vəzipisini davamlı qorullab, kəsb kurulmasını umumüzlük sərxillaşdırıb və onun dəridisini östürüb, yenilik yartış ixtidari, rəqabət küçü və universal əməli küşünü aşırıb, təminat sistemisinin əvrişimlikini küçəytib, teximi yuqur önümlük və teximi yuqur süpətlik selinma, asılat münasibiti şəkilləndirib, ixtisatının yuqur səviyyəlik ərkətcan tənponluqını işqaşırışımız şərt. Mən, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpaqılışının ən mayətlik alaydiliki, yuqur səviyyədə özgü tayiniş, özünü qudrət tapdırış digən idim. Növətdə, dövlətimizin ixtisadi tərəqiyyat mühiti da özgürüş boldi. Bolub mu, işləb çıxırış zörür amillərinin nisbi üstünlükü də özgürüş boldi. Əmgək küçü tənərxi tədirci işib, baylıq mühitinin bərdaşlıq beriş ixtidari boğma alət getib, konu işləb çıxırış funksiyasının birikiş usulunu davamlaşdırış təslişib getdi. Pən texnikinin mühimliqi umumüzlük gəvdiləndi. Bundaq əkvalda, biz öz aldığa yenilik yartışını teximi təkidlişimiz şərt. Şuna 14-ci 5 yıllık yerik plan təklifi də pən texnikida yenilik yartış birinci zor tədbir. Kəs boğumu haltı də böz hasıl qiliş ikinci zor tədbir qilindi. Biz cəzmən bu məsəlini mövcud bulub duruş, turalmaslıq və tərəqi qiliş qılalmaslıq yüksəklikidin tonub, pən texnikida yenilik yartış uğurlaşdırmasını umumüzlük küçəytib, əvzəl baylıqını toplab, yenilik yartış ötkülüge hocum qilişdi ki, elan çıxırıb başlamçı tallaş tözülmü mexanizmini küşlük, tərtiblik alğı sildirtib, yenilik yartış zənciri bilən kəsb zəncirinin cipsilişini küçəytib, yol xəritisi, vaxt cədivili, məsuliyyət tüzümünü aydınlaşdırışımız. Tarmaqla və yerlik hökumətlə başlamçı buluşqı muvafiq gəlsə, yaxşı başlamçı buluşu. Karxanıla başlamçı buluşqı muvafiq gəlsə, hökumət bütün küçü bilən qol işi gerek. Mərkəz karxanıları qatarlıq dövlət karxanıları eğir yükni dadılıq bilən zimisigi ilib, səbnin aldını menişqi cürət qilib, dadılıq bilən icadi texnikinin mənbəsi, zamanivi kəsb zəncirinin başlamçısı buluşu gerek. Bugünkü dünyadaki ən kəmçil baylıq bazar. Bazar baylıqı dövlətimizin gayet zor əvzəliki. Bu əvzəlikdən toluq paydalanıb və onu toluq cari qıldırıb, onu üzlüksüz müstəkkəmləb və küçəytib, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışdı ki, küçlük tərəqqə aylandırış gerek. İşki ihtiyacını aşırış, pul mamilə xəvb xətri və taşqi zərbəgi təqabül turuşdu ki, vaqtlıq tədbir əməz. Uluq su bilən bastırıb suğuruş digərlik məməz. Noqul alda hökumət selinmisinin salmıqını aşırış digərlik texi məməz. Bəlki, dövlətimiz ixtisadi tərəqiyyatının əməli əhvalığı asasən, işki ihtiyacını aşırdığan önümlük tüzüm orntıb, işki ihtiyac yuşurun küçünü qozgıtıb,
mükemmel işki ihtiyaç sistemisini tez yetildirip, ihtiyaç tereplik başkuruşunu küçeytip, ahale istimalini kengeytip, istimal katlımını östürüp, pevkalade zor kölemlik işki bazar kuruşunu imkaniyetlik sicil tarihi ceryanga aylandırıştı geldiktir. Yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yukarı seviyelik sırtkı içi bitişte, kudretlik işki iktisadi ayını sistemisi ve müstekem asasi halet hazırlaş. Hem de şu asasta dünyavi zörür amıl baylıkını küçük celip kılış küçü, keskin halkara rekabetteki küçük rekabet küçü, dünyavi baylık teksimatıdaki küçük hareketlendirgüş küçünü şekillendiriş şart. Hem tavar mülazimet, meblek, ixtisasla katarlık zörür amılla cahitki yötkülüşcan içi bitişini sicil çonkurlaştırış. Hem kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık cahitki tüzümlük içi bitişini puhtık eden bilen kene içiş gerek. İşki çoğun ayınışının koş ayınıştaki yetekçilik rolünü küçeytip, devletimizin halkıra hemkarlık ve rekabetki katınıştaki yeni özellikini yartış gerek. Xalqara ayrılış arqılıq işki çoğun ayrılışının ünümü və səviyyəsini östürüşki əhmiyyət berib, dövlətimiz işləpçıqırış zörür amillərinin süpüti və təqsimini səviyyəsini östürüş gerek. Xalqara bazar rıqabıdiki qatnış arqılıq dövlətimizin məxsulat və mülazimət eksportidiki rıqabət küçünü aşırıb, dövlətimizdiki kəsiblərinin tipini özgərtib, dəricisini östürüşki türütkü bulub, Dövletimizin dünyavi kesip zenciri, teminat zenciri, yenilik yartış zencirdeki tesir gücünü aşırış lazım. Dövletimiz karhanlarının menfaati dünyanın bulun kuşkaklarına çıkınaydı. Köpçülük halkıra işlerini bilişke ehmiyet verip, menfaat münasibeti bağı devletle, soda hemrayi devletleri, silinme obyekti devletlerinin ehvalını çoğunkur tatkik kılıp, köngüldü san buluş, Paydını közləb ziyandın saxılın işini işqaşırışımız gerek. Qısqısı, yeni tərəqiyyat basıqçıqı kırış, yeni tərəqiyyat ideyasını ızçıllaşdırış, yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılışını, dövlətimiz ixtisadi, ictimai tərəqiyyatının nəzriyəvi logikisi, tarixi logikisi, real logikisi bəlgiləgən. Bu üçü bir-birgi ziş bağlanğan. Yeni tərəqiyyat basıqçıqı kırış, Dövletimiz terakiyatının tarihi oranını aydınlaştırdı. Yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, dövletimiz zamanivlaştırış kuruluşunun yetekçi prinsipini aydınlaştırdı. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, dövletimizin ixtisadni zamanivlaştırış yolunu tallışını aydınlaştırdı. Yeni terakiyat basqışını ilgiləş, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, Yeni terakiyat endisini berpa kılışının real asası. Yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırış, yeni terakiyat baskıçını ilgiləş, yeni terakiyat endisini berpa kılışının erket körsetmesi. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni terakiyat baskıçıdaki fırsat ve hırsqı takabül duruş. Yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırıştaki strategiyelik tallaş. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 5-ci ayının 23-cü günü Siyasi Kengəş 13-cü növətlik Məmləkətlik Komiteti 3-cü yığınının ixtisad sahəsidiki əzalar birləşmə qrupu yığınıqı qatnaşqanda qılğan krizis damıda tırışıb yeni pürsət etildiriş, özgürüş damıda tırışıb yeni vəziyyət yartış gerək namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Növbətdəki iqtisadi vəziyyətini ətraflıq, dialektik, yıraqni körərlik bilən təhlil qilishdi çıng turub, krizis davamıda tirişib yeni fürsət yetildirib, özgürüş davamıda tirişib yeni vəziyyət yaratıb, dövlətimizin dünyadaki ən çox bazar buluşdək yuşurun küçü və rolunu cari qıldırıb, təminat tərəflik qurulmuluq ıslahatının strategiyelik yolun işini aydınlaşdırıb, Dövlətimiz iqtisadının muqumluq asasıdır yaxşılınış, uzaq müddət yaxşılınıb beriş asası yüzünüşünü müstəhkəmləb, yezi iqilikinin ulluq oranını müstəhkəmləb, altını muqumlaşdırış, altıga kapalətli qiliş vəzifisini əməlliləşdirib, türlük tədbir oralaşdırmalarının əməllilişib yıldız tartışığı həqiqi kapalətli qilib, umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxışda əl qılğuş qəlbi qiliş. Namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge ucum kılışta, əl qılğuş, can kılış, nişan vəzipillerin tamamlaşqa həqiqi kapalletli kılıp, dövültümüz ixtisadının dolqonu yerib ilgirlişi, uzaqça mukum tərəqi kılışıqa türütkü buluş lazım. Vəziyyətini ilmi təhil kılıp, tərəqiyat umumi yüzünüşünü igiləp, növətki qiyinçilik, xəvbxətər, xırıslağa ətraplıq, dialektik, Yıraqni körərlik bilən qaraşdı çıng turub, pütkül cəmiyyətni, bulubmu, türlük bazar asasi gəvdilərini, işənçini aşırışqı pahalı təkləb. Dövlətimiz ixtisadının muqumluq asasıdır yaxşılınış, uzaqçı yaxşılınıb beriş asasi yüzünüşünü müstəkkəmləş gərək. Dövlətimiz ixtisadi tərəqiyyat usulunu özgərtiş, ixtisad qurulmasını sərxillaşdırış, İş hərəkətləndirgüç gücünü özgərtişinin ötkəlgi hücum qılış məzgildə duruvatıdı. İqtisadının tərəqiyyat istiqbali yaxşılanmaqda. Amma qurulmalıq, tüzülmelik, dəvirilik məsələlə öz ara qirəlişib kəltürüb çıxarğan qeyinçilik və xırıslağımı duş gəlməkdə. Yəni kilib, yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumunun zərbəsi də dövlətimizin iqtisadi hərəkəti növətdə bir qədər zor besimqə duş gəlməkdə. Biz yana dünya iqtisadi eğir dərcidi çekiniş, xalqıra soda və selinma zor dərcidi azıyış, xalqıra pul mamilə bazırı davalğuş, xalqıra alaq çəklimik uçuraş, iqtisadının dünya vilişi tətür iqimgı duş giliş, bəz dövlətlədə qoruqçılıq və yək tərəpçilik əvc iliş, coğrafiyelik siyasi xəvb xətər küçü iş qatarlıq paydısız vəziyyətki duş gilivatımız. Şuna, Texamı muqimsiz, iniqsiz dünyada dövlətimizin tərəqiyyatını közləş şərt. Şunu görüşümüz kerek ki, dövlətimiz iqtisadının yuşurun küçü yetərlik, əvrişimlik küçlük, imkaniyyət boşluq çox. Siyasət qoralları köp buluşdək asasi alahidliki özgərgini yox. Dövlətimizin dünya boyucə ən mükəmməl, kölümə ən çox sanayət sistemisi, qayyət zor işləb çıxırış iqtidari. Mükemmel yürüşləşdiriş iqtidarı ba. 100 milyondun artıq bazar asasi gəvdisi və ali marib tərbiyəsi alğan, ya ki türlük kəsbi maharətki igə 170 milyondun köpürək ixtisas igisi ba. Onun başqa yenə 400 milyondun artıq otturhal kırımliklərini öz çıq alğan, 1 milyar 200 milyon ahalıdın şəkilləngən pəvqiladə zor köləmlik işki ihtiyac bazırı ba. Dövlətimizdə yeniçə sanayətləşdiriş, uçurlaşdırış, şəhər bazarlaşdırış, yezi iqilikini zamanivilaşdırış, tez tərəqi qiliş basqıçı turvatıdır. Selinmə ehtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Umumi mülükçilikini asasi gəvdə qiliş. Köp qıl mülükçilikdiki iqilikini ortaq ravaclandırış. Əmgikigi qarab təqsim qilişini asasi gəvdə qiliş. Köp qıl təqsimat usuli, tən məvcud bop duruş. Sosialistik bazar iqiliki tüzünümüz qatarlıq, sosialistik asasi ixtisadi tüzümlə, həm türlük bazar asasi gəvdilərinin hayati küçünü urğutuş. İcdimai işləb çıxırış küçlərini azad qiliş və ravaclandırış qıp paydılıq, həm ünüm bilən adıllıqının organik birlikini ligiri sürüş, ortaq biyişini üzlüksüz işqa aşırış qıp paydılıq. Kəlgüsü yüzləngəndə biz işki ihtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsid qılıb, mükəmməl işki ihtiyac sistemisini bərpa qılışını tezildib,
پن تکنیکی دا یعنیلیک یارتیش و باشک ترپلر دا یعنیلیک یارتیش نه زور کشپلن آلگ سلجتیب. رقمنیک اقتصاد، آقل یاسمیچیلیک، آیاتلیک ساغلاملیک، یعنی ماتریال قطارلیک، استراتیگیلیک یعنیدن گلنواتقان کسپلنی تیز آلگ سلجتیب.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdə olan stansımızın başqa programları da bolsun.

Şunda qılıb 5 yıllık ali mektep hayatımda zihnimi okuştum başqığı bəmək mektepini əla bitirdim. Çoğlanın arzusu boyunca imtihan bədim və imtihandan ötüb muşu otur mektepki okutucu buldum. Toy qıldım. Ta ki şu çakıca avaylab saxlab gəyən heyliqi eynək qutudiki turnalani toy xeyti ilişinin aldığı günü baxcıq ilib berib külgü qoyvettim və keynim kimi qarmayı qaytib gəldim. Cismimlə əməz, ruhimmu yerib haldın getib atqan toy turmuşumunu oylasam, sığlım pəxriyəgə həvəsinib qalımən. O, məndək manç yaşqıcı toy qılın digəngə xop təp boysunmidi. Hazırqı yaşla törgün kilidikən. 10 neçə yaş pərxınlığan açısının işkimizinin mücəzimiz ancaq oxşamaydı. Apamın deyişcə, məndinkin toğulğan bir sığlım bilən bir inim yeşiği yetməklə çaçırab gedibdikən. Sığlım isimdə yox. Kiyin toğulğan inim Xova isimdə. Neçə yıldinkin Pəxriyə toğuldu. Dadam yoşurun yürək kesilibdən kətkəndə Pəxriyə otur məktəbdə oqıvatatdı. Qızım Əzimamı yəsliyib tüyütüb başlanqışı kirgən idi. Uçaqlada turmuşumuz tiniç, xatırcam idi. Hər halda dadam bulsumu məndin xatırcam kətkən idi. Dadam bilən apam işkilisi oqutqıcı idi. Mən bu olanın arzusu dikilək oqutqıcı buldum. Əlbəttə, özüm bu oqutqıcı buluşunu arzu qalatdım. Bıraq, Pəxriyə ailimizdən 3 oqutqıcı çıxını yetər, mən ərkin kəsiblən şoğulunu məndəb çəkarlıdı. Aydın muqul maaş kəməkdiğən vardı yox, yoku da yox, ərkin kəsibdən dadam apamla əməz, mən müxatırcam bulanmaydım. Pəxriyə bulsa, biznin əndişimizgi külətdi. O, həqiqətən deyinli qılalıdı. Onun kırmı yaxşı. Texi, yıl beşidə maşini sitib aldı. O, maşinini işki balam üçülü ağandək, dəmil işgülərdə ballanı ilib aylandırıb girətdi. Mən bəzdə bilib arətdim. Bəz olan yolu silvetib, öy tazlaydım. Mən mısınlımdək, yaxşı gömüsəm toy qınmay mən deyəligən bulsam, turmuşum qandaq bollar boğa etdiyi dəb oylaq qalım mən. İşdən çüşüb, yəsliyidin əldərini ilib öyge kırsam, xəyur safağı çöküb oturub telefon oynav edibdir. Onu körüblə, yadıqar malımın bayıqı ruhluq, xuşxoy halda göz aldımğa gelib, küşlük siliş durumu buldu. Olanın biri asmanda, biri yədi idi. Xəyur, kərginimizdə körüb, beşini kötürüb, xoş yaxmağanda qarab qoydu. Mən mu gəp qımıdım. Əldərinin dada deyiniyə aran həni dəb qoydu. Əldər gün boyu bir qajırıb mu, özünü bıraq etim yəsliyə apırıb əkənməydiğən dadısıqa yanılı amraq idi. Opa, sırtqı çıxıb oynay mən, dedi Əldər. Bobdu, oynağın. Jiraq kətmə hə? İşinin aldıdılı oyna. Tamaq pışqanı çakırmə nə balam? Pulu ma? Pulu yigin kəpti də, maqulə. Polo itdəy. Əldər topunu ilib çıxıb getdi. Kimlərimi almaşdırıb aşxanığa kirdim. Bir çağlada onundan nəmi yoğuz ba deyib soraydım. O, lağmənə amraq idi. Özüm polo amraq bolsam onu deyib gün arlaqla lağmən itdətdim. Lağmən yeməyimən deyib cidal qılğan Əziməyə çöpünü çanab qorub somyan qıb verətdim. Özümün nəmi gün balığını oylaşmay lağmənni yoki somyanni yeytdim. Əldər Mağa oxşaş poluğu amıraq. Əzimə açıq çüçükləgi amıraq. Ləkin poluğumu üşəməz. Ballarımın heç qaysi ləğməncidli qımıqan dinkin, mən mə hazır ləğmən ətməz buldum. Özünü taşlıvətgən ərini kütüməndəb, mağın imi cəbba. Heç bu musa, balın yəsləyi apırıb əkəsiqo, tapşırıqları qaraşsıqo bolatdi. Onun özüge iç pışmaydıqan halı qarab, minin içim sıqılıb gedudu. O hazır özününü əməz, İşki balı bilən minimi tən xordub gedib atıdı. Əzimənin dadısı qapaq aşmaz boğunu xeyli buldu. O deyən dadınız, onda qımağın dəb tərbiyə qısam, o dadıdək iş qılaldı mı? Nəsiyyət anlaşıq deyirsik adam mənə məs dəb ağzını tuvaqlaq qoyudu. Onun deməkçi boğunu düşünümə. Bıraq, xəyruğa gəbim ötməkdi. Yanıla gəb qımaslıq yaxşı çarə. Gəb qığan ninkili uğruşudu. Müşküllədə köğünün xatırcəmlikini dəb onunqa bıraqlı gəp qalmas buldum.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin birlikdə qulaq sepaq qaylik. Adam bədənidiki ən yuqarı çəkiləni biləmsiz? Balalarının yan telefonu xumar bulub qilishdən saxlanışda ata-anala qanda qilish kerek? Bugün yana yaşlarının salamətlikigi köyün bilişi doğrusidiki məzmunlanımı anlayımız. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayayatımızda başlayıdamdıq.

Qadirlik dostum, adam bədəndəki ən yuxarı çəkləni biləmsiz? Birincisi, yugürüş sürətindəki ən yuxarı çək. Həmimizə məlum, Bolt 100 metr aralıqqa 9 sekund 58 dəqiqəlik yugürüş sürəti ilə dünya rekordunu yaratqan. Lakin bu insanların yugürüş sürətinin ən yuxarı çəki emas. Adamın bədən qurulmasına əsaslanğanda nəzəriyyə cəhətdə 9 sekund 48 dəqiqəgəcə yugura biləydi. Bolt bu çəki nəyə yaxınlaşqan. Şuna Boltun rekordunu buzuş nəyə təs. Navada bu rekordni buzmaqçı bolsa, adam bədən qurulmasını özgərtişi mümkün. İkincisi, küş çəkilməsi. Növətdə eğirlik götürüşünün dünya rekordi 505 kg. Onu əngiriyelik Martin varlığı kəltürgən. O, bu rekordni 2019-cı ildiki palvalla müsabıqısı yaratqan. Onundan başqa, adam ən köp olğanda 640 kg eğirlikdiki yağaşını yüdüb 5 qadam manğan. Bu, pəqatlı bir qısman əhval. Xatarlik, hərgi sınab yıqışqı bulmaydı. Üçüncisi, adamın inkas qaytırı sürətinin yuqarı çəki. Növətdə, məlum boğan adamın inkas qaytırı sürətinin yuqarı çəki təxminən 0.12 sekund ətrapıdı buludu. Məşq qılğan adam bolsa 0.1 sekund qeydidu. Əlbəttə, inkas sürəti körü sezmi və anla sezmi edəb çikigə bölünüdü. Anla sezminin inkas sürəti texmi tez buludu. Tötincisi, bədən temperaturusunun ən yuqarı çəki. Adamın normal bədən temperaturusu təxminən 36.2 Celsius-dən 36.8 Celsius ətrapıda buludu. Adam bədəninin temperaturusu 30 Celsius-dən tüən bolğanda, yəki 42 Celsius-dən yuqarı bolğanda, adamın hayatı xəlp edidu. Bədən temperaturusu 24 Celsius-dən tüənləb kəssimu, yürək soğuşdan toxtaydı. Bədən temperaturusu 45 Celsius-dən eşib kəssə, minə və bədən toqulmaları eğir zəxmalındı. Qutquzub qilinsimu, məngü əsəyə kilənməydi. Tarixdə təkşürb iniqlanğan adam bədəninin ən yuqarı temperaturusu 1980-ci ili bir balığı ısıq ütkili səbəbidin yaratqan bulub, rekordi 46.5 Celsius. O, bir ay ciddi qutquzulğan. Beşincisi, eğirlik küçüge bərdaşlıq beriş çeki. Nəzriyə cəhətini etkanda adamın sünüki 90 nəsi eğirlik küçüge bərdaşlıq beriləydi. Lekin bədən qurulmasını oylaşqanda adam bərdaşlıq beriləydiğən eğirlik küçü pəqət 31 həsi boludu. Lekin bula pəqət nəzriyədili məvcud. Həqiqi əkval şü ki, adatika adam 5 həsi eğirlik küçüge bərdaşlıq beriləməydi. 5 həsi eğirlik küçü astıda adamın könlü ilişudu, 5-i ağrıydı. Eğirlik küçünün 5 həsindən eşib kəssə, hoşunu yoxdub qoydu. Bəzi uşquçılar kəsbi məşqini qəbul qılğandan kən qısqı vaxt içində 10 nəticəsi eğirlik küçüge bərdaşlıq verə biləydi. 6-ncisi uxlamasının ən yuqarı çəki. Növətdə xatırlayğa əsaslanğanda adamın uxlamaslıq xatırısı 264 saat ikən. Bu çatdaldakı bir toluq otur məktəb oxucusu yaratqan rekord. O dəmilisdən faydalanıb adamın uxlamay qancılıq vaxt bərdaşlıq verə biləydiganlığı toğrusunda bir təcrübə etpağan. O yana bunun üçün jinis rekordu qıltımas qılğan. Doktor və gözətçinin nəzarəti astıda uxlamay top-toğra 11 gün bərdaşlıq bərgən. Bu oquqçı ilgiri kəsbi məşq qıb baxmağan, şuna pütkül can elan qılış çəriyanıda xiyali tuyğu, körüş qoğutu acizlaş və anla sezmi tozalğı uçuraş əhvalları körülgən. Can elan qılış axırlaşqan dinkin, o 14 saat uxlap andan oyğanğan. Təkşürüş arqılıq salamətliki normal bulub, beş qandaq kesəlik alamada bayqalmağan. Bu pəqatlı bir qısman əhval, xatarlik hərgi sınab yıqışqı bulmaydı. Bir qanç yıldın kin bu jinis rekordi xatırısın öcürüp taşlanğan. Çünki doktorlar müzakir qılğandan kin adamın uxlamasqı intayın xatarlik dəb qarğan. Yetincisi, tamaq yeməsliknin yuqur çeki. Növətdə tamaq yeməsliknin ən uzun vaxtı 382 gün dəb xatırlangan. Əlbəttə, bu pəqat qatıq yeməkliklərin yeməslikini görüstüdü. 1966 yılı 25 yaşqa kirgan Angus su və vitamin bilən 382 gün bərdaşlıq bərgən. Bu işinə xətiri yuqarı. Şuna bu rekordumu öçürəyətgan. Angus jang elan qilishdan burun 207 kg bulub, jang elan qilish tamamlanğandan kin 82 kg-ğa düşüb qalğan. Bu faqatla bir qısman əhval. Xətərlik hər qəsnə yıqışqı bulmaydı. 8-ncisi, nəfəs almasının yuqarı çəki. Kişilərin tinç suda nəfəs almay turuşunun ən uzun vaxtı 24 minut bulub, 2016 yılı Barselonada ötküzülgən 17-ci növətlik Otur Deniz Qavvaslıq müsabıqısıda Alikis yaratqan. Onun şünçü uzun bərdaşıq beriləşidiki səbəb, o müddətdən burun nəfəsilinişini məşq qılış arqılı qavanı öpkisi qısıb alğan. Bu pəqatlı bir qısman əhval. Xətərlik hərgi sınab yıqışqı bulmaydı. Hazır kişilər gündülük turmuşda yan telefon və kompüterdən ayrılalmaydı. Uzun müddət bədənini aldığı igib oturuş tez nəfəs ilişini kəltürüb çıxırdı. Tez nəfəs iliş vaxtı uzrab kəssə, adam asan açıqlandıqan, səmirib getidiqan hər xil kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Əgər sizdə bu məsələlər bolsa, köpürək çoğunqur nəfəs ilin. 9-cisi, ən köp pərzəntlik buluş rekordi. Aldı bilən, bir qitimdə ən köp pərzəntlik buluş dünya rekordi, Amerikalıq bir ayal bulub, bir qitimdə 8 buvaq tuqqan. 8 balının həmiz 10 uşluq hayat qalan. Bunun işçidə 6 oğul buvaq,

Bu rekordni angliyalik bir oila kishilari yaratgan. Butun dunyoda faqat mush birla. 3 avlod bir kunda, ya'ni kelib 2-yanning 29-chi kuni tug'ilgan. 11-si uzun ömür ko'rish cheki. Adamın ömrünü kromosomdaki telomerinin uzun kısıklığı belgeleydi. Növete alımla insanların yeni asasen, insanların ömrünün çeki 125 yaş da peres kılgan. Hatırlayıq asaslanğanda 1875 yılı tuğulgan Fransiyelik Jenny Calvin 122 yaş 64 gün ömür görgen. Belki en uzun ömür görüş rekordi bulup olmasılığı mümkün. Bir qitim aşqanğı tamaq jigili barğanda mundaq bir ahvalğı yoluqdım. Balısı bar bir ana yeni bir xanım bilan tamaq yeyatqan bulup, balının şikayelanın paranlışığı daxil qilishdin saqlanış üçün bala əmdil orındıqığı oltırışığa ana bir yan telefonda karton film qoyup balığı körsətdi. Bütkül tamaq yeyiş jarayanında bala naati jimjetalda yan telefonğa qarap oltırdı. Apsi paranlış bulup, balani tamaq yeyişki buyurğanda bolsa bala pərva qılmadı. Apsi amansız yan telefonu tartıp aldı. Нәтижеде балысы ашқанды жығылап бешігі кейді. Әм адамның диқат етібары өзгі тікіліп қалғынны көріп, бұ ана амалсыз алдырап тенәп есабат қылып, балысыны көтіргенше кетіп қалды. Бұны қоқшаш, ян телефон талышыш және ресторан, бағыча, доқтырхана, тез бойыз қатарлық әрхіл амеве сорыларда дайым ұшырап тұрды. Бір ян телефон балыны тенішлен дұралайды. Lekin dal shu bir yan telefon ota-onalar bilan bolalarning munosabatini qatmal holatga tushirib qo'ya oladi. Qoramig'i yetmaganlarning yan telefonda turg'i chiqishi yaqin yillardan buyonki qiziq temaga aylandi. Jungo aloqa to'g'ri uchur markazi e'lon qilgan 5-chi qitimliq mamlakat bo'yicha qoramig'i yetmaganlarning aloqa to'g'ri ishlatish ahvolini tekshirish dokladida ko'rsatilishicha 2022 yili qoramig'i yetmagan to'r ahlining ko'lami 193 milliondan eshib Yan telefon arqılıq torgı çıxıdığan quramığı yetmeyen tor əhilinin nisbeti izcil 90% atrapıdı bolğan. 2000-ci illarda tuğulğanlar və 2010-ci illarda tuğulğanlar internet torunun tərəqiyyatıqı əgişib üsb etilgən. Onlarının tor pən texnikisi boğan tonuş dərəcisi və tayinişçallıqı ilgirki hər qandaq bir əvlad kişilərdən eşib getirdi. Lekin bu xil rəqəmləşkən turmuş usulü bəzi məsələlərini elib gəldi. 2000-ci ili və 2010-ci illarda tuğulğanlar qolaylıqdan bəhrman buluş bilən bir vaqtda torda bozak buluş, şəxsi sıra aşkarlanış, torğu xumar buluş qatarlı xırıslarğı muduş gəldi. Onlarının işçidiki bəzi kişilər torğu ziyada tayını valğaşqa, reallıqdiki kişilik münasiyyatı yıraqlaşıp getib, hətta psixikilik məsli körüldü. Yaqında Dövlətlik Balalar Medisina Mərkəzi qatarlıq aparatlar elan qılğan bir türlük tədqiqat nəticəsində görüstülüşcə, Balala hər günü ekranğa bir saatin artıq qarısıla psixik sağlamlıq xəvpi zor dərəcədə işib getdikən. Tətildə balalarının ərkin orunlaşdırdığan vaxtı köpəygən. Onun üstüqə, öydü zər küp qalqaşqa, nurğun bala yan telefon körüş arqılıq vaxt ötküzgən. Əmma berib bolğan yan telefonu qaytırıb keliş, atallarğa nisbətən həqiqətən bir qeyin iş boldi. Amalsız qalğan ata-analar pəqət yan telefonu məcburi tartıb aldı. Hətta yan telefonu taşlıb etdi, yan telefonu yoşurub qoydu. Ama torgu məbdun bulup kalan balalar asalıqçı buldu kılmağışka, atanlar bilen balalarının cidal macerası şununluq bilen başlandı. Bəzi tordaşla, atanlar bilen balalarının yan telefon talışı cinginin bir qancı baskıçını xulasləb çıxan. Birinci baskıçta atanlar yan telefonu musadır qılıdı. Balalar atanlarğı həyvi qılıp, bir neç gün yemək işmək qarşılıq görüstüdü. İkinci baskıçta balalar kart sürkeş, tapşuruq tapşuruş qatarlıq hər xil bahanlarını tipib, yan telefon işiltişki başlaydı. Ata-analarının hər vaxt qarab duruşu mümkün bolmağaşqa, asta-asta işiltiş vaxtı uzırab, kart sürkeşdin paranlışıqa, oyun oynaşqa özgürüdü. Üçüncü baskıçta balalar aldınqı kündiki qalbi meyvesini ikinci kündiki söhbət pişkisi qılıb aldı. Məsələn, tünügün 2 saat oynayan bolsa, bugün az deyəndə 2 saat oynaşını tələb qılıb, oyun vaxtı barğan seri uzırab getirdi. 4-ci baskışta ata-analar açıqlanıb, əndi sən bilən karım yox desə, balılar xoşallıq bilən qobıl qılıb, xalıqancı oynab, naitə tezi kontrolluqını yoxdub, tapşırıq işləmək, keçici tünəb digidək oynaydı. Andın, yəni 1-ci baskışqa qayıtıb gelib, ata-analar yan telefonunu tartıb alıdı. Əməliyyətdə, balılarının yan telefonu məbdun bulub qalmasıqı üçün ata-analarının yan telefonunu müsadır qilişi hadisdən tüzəş bulub, mayətdən tüzəşəməz. Ən tüp həl qiliş usulü ata-analar özün özgərtiş gərək. 5-ci qitimliq məmləkət boyca quramıqı yetməgənlərinin alaqı torunu işiltiş əkvalini təkşürüş dokulatıdı körüstülüşcə, təxminən 4-dün bir qısım ata-ana özdə alaqı torğu tayniş psixikisi var dəb qaraydıqən. Ata-analarının tor sapasını östürüşkümü əhmiyyət berişki toğır gəldikən. Ata-analar balalarının ülgisi. Balalar

0: Balalarının her bir hareketini körüp durdu. Balalarını yan telefonga məptun bulup kalmaslıq üçün atanlar aldı bilen özünün yan telefon oynaş arzusunu kontrol kılışı. Amal bar balalarının aldı da yan telefon oynamaslıqı. Özünü balalarının doğraydıgan ülgüsüge aylandırışı gerek. Şunun bilen bir vaqta atanlar yana balalarga kaydı bekitişi gerek. Məsələn, düşənbədən cümə gecə balalar her günü 1 saat yan telefon görse ruhsat kılış. Hepta axırda en köp bulğanda 3 saat görse ruhsat kılış. Hem de kaydı boyunca qatlıq icra kılış degendik. Yani mındaq belgelimi çıxırışkı boludu. Öydeki 3 çayda yan telefon oynamaslıq gerek. Birincisi, karabatta yetip yan telefon oynamaslıq gerek. Yetip yan telefon oynasa körüş kutu ve uykuğa təsir edildi. İkincisi, tamak üstüle de yan telefon oynamaslıq gerek. Tamak yegende yan telefon oynasa ailedekiler otursudaki alaqa ve fikir almaştırışkı paydasız. Hazım kılışkı mı təsir edildi. Üçüncisi, hacetkanı da yan telefon oynamaslıq. Çünkü nurgun bakteriya ba. Onun üstüge vaxt ısırap boludu. Ən mühimi, balalarga yan telefonun səplimi buyumunu tepib beriş gerek. Əməliyyətdə balalarının yan telefonu məptun buluşu, başqa teximi qızıqarlıq nərsənin barlıqını bilməgəlik edin buludu. Atanlar balalarga əmra bulub kitap oxsa, həcvi rəsimli kitap görsə, qaqaqlab külsü buludu. Balalarını öydün ilib çıxsa, balalarga əmra bulub ərkət qısa, oyun oyunusu buludu. Balalar üçün etkanda, yan telefonu qarğanda teximi qızıqarlıq bolğını, balalarga həmra bulub bir hərəkət qılıdığan, oyun oynaydığan atanlar bulub, ata-analar balalarının ən yaxşı həmrayı hesablanıdı. Balalarının yan telefonu oynaş məsəsəsəgə nisbətən tosuş muvafiq usul emas. Yan telefonu tartib iliş və musadir qılış bolsa, qalğıtırıb gelişdən ənsirib tamaq yemigənge oxşaşla iş. Ata-analarının qalalaydığını ülgü görüstüb yetəkləş, qaydı bekitiş, həm də qətti icra qılış. Muşunda qılğandılar andın yan telefon talışış çıngı yüz berişdi nəqiqi saxlanıb, balalar yan telefonunu toğrı işil tələydi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Üyəngininizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yoğurtışında oynayman. Herkes mi kop kurup oyunu yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, mən sizini yoğurtdım.

0: چهانلینگی؟ کندان لاتمس.
1: چریک پستلک یاش لادیان بو سوز نظرگچی مود بولوب کلدی. نورگون یاش توردا özünün چریک پستلک کچرمیشلرنی ortaklaşdi. Sırtqı yugurup çıkıp nersi alğınığa putunun peyi tartışıp qiliş. Kerilip koyğınığa boynunu qayrı beliş. Əsnap koyğınığa enki çıkıp ketiş. Muhbir, çürük postluq yaşlarga alaqıdar xəbərlərini rətliyəndən kin, bu sözünün diqqətini qozğışıdaki mənbəni bayqağın. Çıngjodaki bir doktorxananın ciddi qutquzuş bölümü bir ay içində 18 yaşdan 25 yaşqıçı bolğan 1700-dən artıq yaşını qubul qılıp davalığan bulub, taşqı yara, qorsaq qalğırış, demis qılış, ziyada ava almaşdırış yığındı kesəlik alaməti qatarlıqlarını öz içəgə alğan. Yaşlarının özünü çürük postluq, dəb, mazaq qilişi, əməliyyətdə özünün salamətlikə köngül bölüdğanlığını ispatlaydı. Çürük postluq, yürək, miyə, qan tumor, boyun umurtqısı və psixika. Yao Wei Hai, Beijing Jungo Tibabeti doktorxanası ciddi qutquzuş bölümünün müdiri bulub, ciddi qutquzuş bölümündə xizmət qılıbatqınığı 36 yıl boldu. Onun çoğunqır təsir qaldırğan yaş bimarının kimlikini sorğanda, o aldı bilən 30-40 yaşlıq miyə qan tumor tosuluş, yürək qan tumor tosuluş bimarlarını esigə aldı. Onlarının bazıları tamak yiyiş jarayanda orundan turup, nərs gerek almakçı bolganda, tuyuksuz yıkılıp düşüp, kaytı oygun almagan. Yani bazıları arak içip koşal bolup, tuyuksuz kökürkü ağırıp, doktorxanığı ciddi aparılgan. Yürek miyə qan tumor keseliginin yaşlış yüzlenişi hakikaten mevcut. 2023 yılı Devletlik Sähiye Sağlamlık Komiteti aşkan akbarat elan kılışığını da, Memleketlik Siyasi Kengaşı'nın azası, Devletlik Yürek Qan Tumor Keseliklerin Merkezinin müdiri,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: qoşdular. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gettim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası programmasını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmulları tövəndikçə. Acırışmı yenə ilgirki erinin mırasıqa varıslı qılgılı bulamdı. Tör direktori tamğını oydurup çıxıp, toxtam imzalıqandın keyin sot məhkəmisi küşkü iyi işkəlikini bekitdi. Kilini qeynata qeynanısını küsə mırasqa varıslı qılış hukuki bulamdı yox. Ahırkı ömrünü xatırcam ötküzüş. Kilin bilen qeynanının mirası qandaq təqsimlənidu. Tövənidik qıtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Kür Derik Dori tamğını oydurup çıkıp toxtam imzaladı. Sot məhkimisi küşki işgəlligini bekitti. 2023 yılı 4. ayının 6. günü Şendong'daki məlum şirket kuruluş hödigeri Joe Familik bilen hödigerlik kilişimi imzalab, Joe Familik'nin tür bölümü kurup, iqtisadi hödigerlikini yolu koyup, payda ziyanğa özü igi boludağalıqı. Həm kuruluş toxtamıdaki somu boyca, başqur şəqi və karxana tapavət beci tapşırdığalıqını pütüşdi. Şu yılı Şendong'daki bu şirket Şincan'daki məlum şirketinin Ürümçi şəhri Midong rayonundaki təkşürüş, remont qılış türügə xeridar boldu. Toxtamda Joe Familik'nin tür direktori həm kuruluş ornada turuşluq baş məsulluqa təyinləngəlliki aydınlaşdırıldı. Türünün kuruluş modeti ziş, vəzib iğir bulğaşqa Şincan'daki məlum şirketinin maslaşdırışı bilən Şendong'daki məlum şirket Yangwang şirketidin əmgə küşlerini ariyet elib kuruluş meydanında işləşkə kırgüzdi. 2023 yılı 7. ayının 19. günü, 7. ayının 21. günü Yangwang şirketi Joe Familik bilen ilgir keyin bulup iki parça emge küçü işletiş kilişimi imzalab, xadımlarının maaşı, katnaş yardım pulu, turmuş yardım pulu, bixatarlık məsuliyeti həm pul töyləş müddeti qatarlıqlarını eniq pütüşdü. Joe Familik kilişimge imza koydu, həm Şendong'daki bu şirket və tür bölümünün tamğısını bastı. Yangwang şirketi işçi əvətdib təşürüş, remote qılış və texniki özgərtiş məşğulatını tamamladı. Joe Familik həm Şincan'daki bu şirketinin xizmətçi xadimi imza qoyub müayyələşdirdi. Keyin rastçot məsləsi səbəbidin Yangwang şirketi bilən Şendong'daki məlum şirket otursa da macera yüz bərdi. 2025 yılı 1. ayda Yangwang şirketi Şendong'daki bu şirket üstüdün Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkimisi dəva qılıb, bu şirketin türgə pul töyləş məsuliyetini üstügə eliş, həm toxtamğa xilaplıq qılış puli və ösümünü töylütüb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb, bu diloda Joe Familik'nin toxtam imzalığında işlətkən bir qısım tamğılarının saxtı işgəlikini eniqlidi. Sot məhkimisi sot qılıb mündaqqırdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 172. maddəsi də mündaq bəlgilənən. Hərəkət igisi vakalətlik hüquqi yoxdurub, vakalətlik hüququdan halqıb durub, ya ki vakalətlik hüququ axırlaşqan durub vakalətçilik hərəkətini qılıvərkəndə, adacının hərəkət igisinin vakalətlik hüququ barlıqığa işindiğən asası bolsa, şu vakalətçilik hərəkəti küşkə igə. Bu diloda Joe Familik Şendong'daki məlum şirket yazma vəzifəyi təyinləyən tür məsulu bulub, şirket namıda sırtqı karta əmgək mülazimidi toxtami imzalıqan. Onun üstüyə hüdügi bərgücü tərəb maslaşıb qovaqçı bolğan. Yangwang şirketi yaxşı məqsədlik adacı tərəb bulu sübüti bilən onun vakalətlik hüququğa işinişkə toluq asası bar. Bu vakalətçilik hərəkəti küşki iyə. Şuna münasib pul töyləş cavabqarlıqını Şendong'daki bu şirket üstüyə ilişi kerek. Şincan'daki bu şirket toxtamdaki adacı emez. Toxtamdan nisbilik prinsipi asasen çatma pul töyləş cevapkarlıqını üstüge almaydı. Axırda sot məhkimisi Yangwang şirketinin dəva təlifini qolladı. Bu diloda kuruluş sahəsindeki tür məsulunun hüquqsuz vakalətçilik hərəkətinin məsuliyyət pasili aydınlaşdırılğan bulub, tamğa oydurub çıxırılğan təqdirdimi vakalətlik hüququnun taşqı görünüşünü hazırlığan. Həm adacı yaxşı məqsəddə səhvəllik ötküzməyən bolsula, vakalətlik qılınğıcı karxana yanıla toxtam cavabqarlıqını üstügə ilişqi toğır kilidu. Bu, binakarlıq kuruluş karxallarının tür başquruşunu qılıplaşdırış, yölək ticaret qanun xəvib xətirinin aldın ilişini qanun yürgüzüş körsətməsi bilən təminləydu.

axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntləri imza qoyub xoşulışı kərəkmü? Əxtələb qanun subyektinin əxtələb hüquqını öz arzusuğa asasən qanun boyca yürgüzüşügə arlış vilişqı bulmaydı. Vəsiyyət qaldırış yəki tərəplik hərkət bulub, başqalarının məqsəd ifadisi bulmusumu vücudqı kilidu. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntlərinin imza qoyub qoşuluşunun haciti yox. İkinci, yaşanqallarının nəvribiqiş həqi ilişi muapıq mu? Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki, pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənbəətini ziyandın saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənbəətlərdən şu səbəblik çıxım qılğan zörür xıracətini tələb verişini tələb qılsı boludu. Ata-ananın qoramığa yetməyən pərzəntini biqiş, tərbiyyələş, qoğdaş məcburiyyəti boludu. Ata-anasının biqiş ixtidari bolğan əhvalda balının boğumumusunun öz nəhürsini qanunda bəlgiləngən biqiş, tərbiyyələş məcburiyyəti yox. Yaşanqallar balının halıdın xəbər elib, balının ata-anısıqa vakalətən biqib bərgən, həm də zörür biqiş xıraciti çıxım qılğan bolsa, balının ata-anısıdın nəvri biqiş həqqi berişini tələb qılışqı hüquqluq. Üçüncü, yaşanqanda öy tutuviliş, yaşanqanda həmrah bolub kütünüş qanun tərpidin qoğdulamdı. Yaşanqanda öy tutuviliş, yaşanqanda həmrah bolub kütünüş, öylənmək öy tutuviliş hesablanıdı. Öylənmək öy tutuviliş bəzidə əməli öylənişini şəkilləndirdi. Lakin dövlətimizdən qanunuda əməli öyləniş etiraf qılınmaydı. Şuna öylənmək öy tutuviliş qanun tərpidin qoğdalmaydı. Tötinci, pərzəntlərinin ata-anısını yoxlab duruşu qanunda bəlgilənən məcburiyyətmü? Quramığa yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqa qaraş, yar-yülək buluş və qoğdaş məcbur itibar. Ata-anısını yoxlab duruş, yaşanqallarının cismani və ruhi sağlamlıqa paydalıq bulublu qalmasın, Cunxa millətinin ənənəvi vapadarlıq ruhiga varislik qılış və onu cari qıldırış qımı paydalıqdır. Quramığa yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqa nisbətən qandaq biqiş məcbur itibar. Can familik minigə qan çüşüş kesiligi qırıbdar bolub, Мені операциясы қылдырғандың кейін бірінші дәрежелік мейіп болып бағаланды. Жан фамилік нормал меңішқа амалсыз болып, тұрмышта ажетедің чықалмады. Жан фамилік ішкі қызы Ли фамилік А вән Ли фамилік Б-ға көп қытым телефон қылып, өзіні докторханыға апырып давалатышыны тәләп қылған болсыму бірдәк рәт қылынды. Оныңдың сұрт жан фамилікнің мал мүлкіні ішкі қызы вакалатан башқұрып келді. Өз ықтияры білән бір тәрәп қылышқа амалсыз қалды. Can familik öz hüquq mənfəətini qoğdaş üçün Li familik A və Li familik B üstüdün rayonluq xəliq sot məhkəməsi dəva qılıb, sot məhkəməsinin işki cavabqarını hər ayda 2500 yəndin qaraş həqqi berişkə hökum qılışını tələb qıldı. Sotda Li familik A və Li familik B qaraş həqqi berişkə qoşıldı. Lekin tələb qılınğan qaraş həqqi bəh yuxur bolub getdi. Hazırqı istimal səviyyəsi və turmuş ölçümüdə hər birimiz ən köp olğanda 750 yuan qaraş həqqi berələyimiz dəb oturğu qoydu. Rayonlu xalq sot məkimisi mundaq dəb qarıdı. Yaşanqallarqı qaraş pərzəntlərinin qanunu bəlgiləngən məcbur idi. Hazır dəvagər birinci dərəcilik meyib dəb baxalandı. Müstəqil turmuş keçirəlməydi. Şuna dəvagərinin işki cavabqardın qara şəqqi berişini tələb qılış asasi puttirəb turalaydı. Onu qollaş gerək. Qara şəqqinin somusuqı qarda növətdiki dəvagərinin turmuş əhvali və işki cavabqarının kirmiyi asasən, işki cavabqarının hər biri hər ayda dəvagərgə 1000 yuan berudu. Yaşanqallarını hörmətləş, Cunxa millətinin ənənivi güzəl əxlaqı. Şundaqla pərzəntlərinin ötəşki tigişlik məcbur idi. İşki cavabqar xizmətdən sırtqı vaqtlarda dəvagərgə köprək əmrək bulub, pikir almaşdırıb, dəvagərinin kəyfiyyatını xoşal qılışı. İqtisadi şərait yar bərgən əhvalda dəvagərgə texımı azadə, turmuş və turalğı muidi yartıb berişi gerək. Atanıqı qaraş Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı bolublu qalmasdın, qanunda tələb qılındıqan puxralarının ada qılışqı tigişlik məcbur idi. Qaraş məcburiyyətini ada qılış usulü köp qıl bulub, Qara şəqqi berişdən sırt yenə ruhi cəhətdəki təsəlli.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əndi Cunguğu Nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldıblən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayıslə. Cunguçı zamanı vilaşdırışının Guangxi sahibisi cəsarətlən bütülməkdə. Cacan, yuqru sifətik tərəqiyyat arqılıq ortaq bir iş bu içə ölgü körüstüş rayonu bərbaqınlıqda. Karxanlığa və xalqı nəbiyyət küzüşdə basqışlıq nəticələr qolğa kəldirildi. 2000-ci illərdən kən toğulğan tüncü sınıq dünya ləvhə müsabıqısının çempiyonu Wu Yizi. Bu xil əxval qarda sot məhkəməsi zadı qandaq ögüm çıxırdı. Nimişqa köpünçü aşxanla xeridalanı limon suyu bilən həqsiz təminləydiğən bub qaldı. Bu 6 xil yeməkini az yiyən. Kecədə uxluğanda çişini qoçurluduş, çişinin qeyrişini tezildi vididu. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetli radyonun oğuçula, bu yılın 5'de yolu koyulguan maliyye pul muamilini maslaştırıp, işki ihtiyacını ilgiri sürüdüğün bir qatar siyasetlerde kariz ösümü, məblağ yürüştürüş kepirliki, xeym xatar toluqlumuzu qatarlıq, siyaset kuralları arqılıq, teximi köp ictimai baylıq, məblağ siliş və istimalının noxtuluq sahalırgi yüzünüşki itəkləndi. Siyaset yol koyulguandan bu yan, umumi ilgirləş mülçərgi uyğun bulup, önümü tədirci namayan boldi. Kredit tarqıtışını qollash, əl-ara selimini qozğutuş, ahalı istimalını ilgiri sürüş qatarlıq cihətlədə basqışlıq nəticələ qolğa kəltirildi. Bir qatar siyasətlədiki şəxsi istimal qarız pulığa yardım ösüm beriş siyasətini misalğı alsaq, ahalı şəxsi istimal qarız pulunu pəqət istimalğa işləsələ bir point yardım ösümdən bəhrəman bolalaydı. Xangju Birleşme Bankısının pul muamili mulazimet zalıda yardım ösüm kəsbini becirvatqan Wu xanım yakında bir tokluq avtomobil sitib almaqçı boldi. Çünki əgər qarı somisi 200 min yuan bolsa, yardım ösümü 1% bolub, bir yılda 2 min yuan ösüm çıxımı az boladdi. Avtomobil sitib ilişli əməz öy bezəş qatarlıq kündülük köp somuluq istimaldımı bu siyasətinin paydasının bəhrəman boğulub oludu. Xangju Birleşme Bankısının baş müdiri Lin Shiyi mundaq dedi. Hazır biz 20 000 aylı bilen şəxsi istimal yardım ösümü kilişimi imzalıp 280

0: Hürmetli radyoanlıqçılar, bu xil ahval qarda sot məhkəməsi zadı qandaq hökm çıxırdı? Muxbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verirdi.
1: Xeş düşüb gedib yarılınıb vəqə sadır qılğıcını tapalmay, birinci qəvətdən başqa bütün binadakı öy igiləri və xoçluq şirkəti üstüdən töləm tələb qılsa, sot məhkəməsi qandaq hökm çıxırdı? 2024-cü ili 2-ci ayda pensiyaya çıxan öy igisi Pənfamillik Oltıraq rayonunda səylik qılıb bir binanın astıdan ötüb getiyatqanda, igiz boşluqdan düşüb getgən bir xeş onun beşiği tigib doktorxanığı kırıb davalanğan. Vaqa yüz bergəndən kiyin Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna telekamera orıntılmağışqa, qoğan orqini hukuku dəxli təruz qılğıcını inıqlayalmağan. Pənfamillik özünün hukuk mənfəətini qoğdaş üçün bu binanın 2-ci qəvətidiki və onundan yuxarı nərsi taşlaş ehtimalı bolğan 10 aylık öy igisi, familik, lü familik qatarlıqlarını, həm də Oltıraq rayondaki xoçluq mülazimət karxansı üstüdün birlikdə Xunan ölkisi Şauyan şəhri, Dunku Nailik Xəlq Sot Məhkəməsi dəvə qılıb türlük iqtisadi ziyanının cəmi 18.165 yuan işgəlikini təşəbbüs qılğan. Sotta nurgun öy igiləri başqıçı pikirini oturğu qoyğan. Cavabkar yen familik özünün 2-ci qəvətdə turduğanlığını, cavabkarlığını üstüge almaydığanlığını etkan. Cavabkar lü familik vəqə yüz bərgəndə mən və ailəmdikilər öydü yox deyən. Xoçluq mülazimət karxansı bolsa özünü axlab, xoçluq başquruş kilişimi də öy igisindən mal mülkini suğurtulaş və saxlaş məsuliyyətini üstüge almaydığanlığını, həm də başquruş məcburiyyətini ada qılğanlığını etkan. Sot məhkəməsi dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını almaşdırış qaydısı əsasən dəlil ispat toluq bolmağan öy igiləri cavabkarlığını üstügə ilişi kerek deydi. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq bu dilo tipik igiz boşluqda nərs taşlaş, nərsi düşüb getiş zeyni cavabkarlığı macerası deyib qarğan. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1254-cü maddəsinin 1-ci tarmaqıdakı bəlgiləməyə əsasən, hüquqa dəxli təruz qılğıcını bekitiş təsb olğanda, özünün hüquqa dəxli təruz qılğıcı əməsikini ispatlayalaydıqanlarını hesabqa almağanda, ziyankəşlik qılış ehtimalı bolğan imarətini işlətkücülər toluqlumu berdi. Bu, şunu düşündürüb berdi ki, bu xil macralarda dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını almaşdırış qaydısı tətbiqlanıdı. Yəni, dəvə qılınğan imarətini işlətkücü özünün hüquqa dəxli təruz qılğıcı əməsliki də ispatlaydıqan dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını üstüge alıdı. Əgər özünün ziyankəşlik qılış qılmışını sadır qılış mümkünçilikini toluq dəlil ispat bilən təminləyəlməsə, qanun boyca töyləm cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Bu diloda öy igisi long familik, mükemmel bolğan nəx meydanda bolmaslıq ispatı bilən təminləb cavabkarlıqını kəcürüm qılğandan başqa, toluq dəlil ispat körsətilməyən öy igiləri cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. 2-ci qəvət igiz boşluqqa təvəmmü yox deyən talaş tartış doğrusuda qanun yürgüzüş əməliyyəti də adətdə dövlətinin igiz caydı məşğulat qılış ölçümü. Yəni, məşğulat ornının ən tövən nöqtəsi düşüb getgən, ölçəmlik yüzüdən 2 metrdən yuqur bolsa, igiz cayda məşğulat qılışqı təvə boludu dən paydılınıb bekitilidu. Adətdiki toralğının 2-ci qəvitinin igizdiki adətdə 3 metrdən eşib, yer yüzüdiki kişilərinin cismani bir xətərlikigə təhdid pəydə qıludu. Şuna qanun mənisidiki igiz boşluqını bekitiş şərtigə tamamən uyğun kilidu. Oltırğıcılar bina qəviti bir qədər tövən deyəni bahanı qılıb, cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılsa bolmaydı. Xoçluq mülazimət karxanısının cavabkarlıqını bekitiş doğrusuda əxtələb qanun dəsturunun 1254-cü maddəsinin 2-ci tarmaqıda Xoçluq mülazimət karxanısı qatarlıq imarətlərini başqurğıcılarının zörür bixətərlik kapalı tədbirlərini qollanıb, igizdən nərs taşlaş, nərsi düşüb getişinin aldığını ilişdək, qanunda bəlgiləngən məcburiyyəti bar dəb inıq bəlgiləngən. Doda Xoçluq mülazimət karxanısı Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna zörür bolğan nazarət qılış üskünüsü ornatmağanlıqdan parabolanın mənbəsini sürüşdürgülüb olmaydı. Bu, bir xətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyətini toluq ada qılmağanlıq hesablanıdı. O, Xoçluq başqırış kilişimindəki əndizlik bitimlər arqalıq cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılğan. Bu bitimlər qanundaki məcburlaş xarakterdiki bəlgilimlərgə xilap bolğaşqa küşkə igib olmaydı. Şuna sot məhkəməsi xoçluq şirkətini münasib töləm cavabkarlığını üstüge ilişqa hökm qılğan. Dəvəgər pensiyaya çıxış yeşiqə yetkənlikdən onun kırım əhvalını ispatlaydıqan dəlil ispat bilən təminləməgən. Оның үстіге дәвагерінің зейіні мейіплік дәрейдісіге етмеген. Еғіп етқанда сот мәккемесі әң ақырда дәвагерінің зиян сомысыны 13186 үйен деп бекітіп, жауапкар ен фамилик, лю фамилик қатарлық 9 өй егісіні дәвагер пан фамиликке 1025 үйен төлем пұлы төлешке. Жауапкар қожылық мұлазымет қарханысыны дәвагерге 3956 үйен төлем пұлы төлешке өкім қылған. Егіз бошлықтың нәрсі ташлаш, нәрсі түшіп кетішінің зейіні ең тайын чон болып, шәхер асмынада есіліп қалған ағырық деп атылыды. Бұ дейлода дәлі ұспат көрсітіш жауапкарлықын алмаштырыштын ібарет, ұспатлаш қайдысы қолын ылған болып, адеттікі оқуққа дәқіл тәріс қылыш мажырасыды ке, кім тәшәбіз қылса, шо дәлі ұспат көрсітіш қайдысыға оқшымайды. Бір тәрептін зиянкәштікке ұшырғычы йоқыр башлықтың нәрс ташлаш. Нәрсе түшіп кетеш оқуғыға дәхлі тәріс қылыш дейл оларда дәліл ұспат көрсетіште ажыз орынды тұруды. Оқуға дәхлі тәріс қылғычыны ұспатлаш тәс. Әмі имаратны ішлет күчілер өзінің зиян кәшлік қылыш ехтималлықының бар йоқлықыны текімі асан ұспатлайды. Қануның ролі талаш тартышыны тоқтытып, юзберген мажыраларыны хәл қылыш. Бұқыл хадислерінің юзберішіні тосыш үшін барлық пұқралар іждімай әхлаққа аңлық рай қылып, қанун идар қылыш еңіні өстіріп, өзінің ішік дерезе балконларыны яқшы башқұрыш білен бір вақытта, өзінің халығанча нәрсі ташлаштек начар қылмышыны чәкліші керек. Хожылық мұлазымет қарқалары бейхатарлікке қападатлық қылыш мәсулиетіні хақиқи ада қылып, назарет қылыш қатарлық техникалық алдыны еліш тәдбірлеріні мүкемелләштіріп, күнділік тәшвиқат вә чарлашыны күчәйтіші. Алақадар тармақларымы назарет қылып башқұрыш вә қануны омымлаштырышыны күчәйтіші керек. Көп мәнбәлік ортақ идары қылыш әндейсіні шәкілләндіргенділа, андын халық аммысының бешідіке бейхатарлықны хақиқи қоғдығылы болуды.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Nemişka köpünce aşğanla xeridalarını limon suyu bilen haqsız təminləydiğən bop qaldı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Bayqıdan Lamikin barğansır köp aşğanında hazır Barbara özgücü boğan su içişini adetki kaynaq su dəmlengen çayının ornığı almıştırmaqda. Bu mu aşğanlıların qızalınış duyğusuna aşırış bilen bir vaqtta yenə yoşurun rəqabət küçü bop qalmaqda. Bu nemişçün? Yaz günlərgə maskildigan bundaq su hazır çoğ kiçik köçələrdəki hər xil aşxanaları qaplamaqda. Bu bir qanç ildə aşxanalar təminləyən naxsız su içimlikləri barğan sıra köp xillaşdı. Bunundakı mühim səbəb su sifəti ancaq yaxşı olmayan bəzi yerlərdə qaynaq suyun təmin yutuş təsib oldu. Amma təmi sap bolğan su içimlikləri vəziyyətin təqəzzəsi olub qaldı. Ən köp uçraydığını limon suyu bulub, faqat içimlik suyu bir neçə dal yeni limon parçası qoşulub oludu. Adetki, soğutulgan kaynaq suğa limonun xuşpırqi və cücümel pırqı qoşulub, bir yutum ısıla, eğiz boşluğudaki şölgeyinin acırılıp çıxışı tezleşib, iştihanı açıdı. Limon suyu bilen oxşaş boğallardan yana ərxil apresin tənşi

katıldan sular mı var? Məsələn, kök apelsin suyu, çoğun apelsin suyu, apelsin suyu qatarlıqla. Bu apelsin türdeki meyvelerinin meyve postida köp mıqtarda uçucan xuşpıraq mayba bulup, sap həm hayati küşkü tolgan xuşpırqı bilen kən dayırdı qubul kılındı. Limon suyu. Limon suyu bilen tənlaştırgılı buluduğun yalpuz suyunun kənidi mu vəkil xarakterlik köktat türdeki içimlikle ba. Məsələn, tərxəmək suyu, nilubar yuparmaqı suyu qatarlıqla. Tərxəməknin pırqı sap, amma təm talaşmaydı. İğir təmdeki yeməklərini yegəndən kən bir istakan tərxəmək suyu içsə, təm səzgüsünü rahatlandırıdı. Yalpuz suyu tixi mi sap, içişlik. Çünki yalpuz yuparmaqı tərkibidə mentol bar. O, ximiyelik usul arqılıq, terə və iğiz boşluğudaki suğuqı səzgür, TRPM8 qobıl qılgıcı təncəni qozğutub, çoğumiyyimizdə suğuq tuyğu payda qıludu. Yalpuz suyu. Bu meyve çiğve köktat suyu soğuk kaynak suyunun təmini aşırıplı kalmayı iştahını etişkimi zor yardımı var. Məsələn, apelsin türdeki meyvelerde köp miqtarda mövcud boğan limon kislatası şölgeyinin acırılıp çıxışını aşırıp, aşqazan kislatasının acırılıp çıxışı ve hazım kılış fermentinin aktifliğini ilgiri sürüdü. Şuna tamaktan burun iştahını açıdığan su kılışkı naitin maskeludu. Meyve köktat suyunun iştişinin yeni bir çoğun paydası şu ki, onun da kofein yok. Kofein qısazgür kişiler tamak yegende çayını köp işse, yürek sıkılış, uykusuzluk katarlık ekvallarını keltürüp çıkırışı mümkün. Meyve köktat suyunu çay kalmaştırganda, keşte uxlayalmasıqtın kokuşuna haceti yok. Onun başka, setiş taktikisi noktasını etkanda, dukan içi de soğuk kaynak suğu karganda, teximi yukarak derecedeki yaksız su bilen təmirləş, stimalcılarının keyfiyatıqı boğan bir xil yoşurun kanat hesaplandı. Hazır tamak şekli barsaq dukandarının cahillik bilen, yanıla soğuk kaynak su bilen təmirləgərlikini bayqısaq, tunci təsiratımızda, limon suyu kımet emez ko, hatta muşu mu yok mu deydiğen ağır niş payda boludu. Bu, belki aşkanlani arka-arkadın bəsleşki mecbur kılışı mümkün. Ama aşkanlığı nisbətdən etkanda bu, haksız su, bir xil nait, muapıq boğan ixtisadi hesabat bulup, limon, yalpız qatarlı xam materiallarının bahası yok aramız. Onun üstüge tekrar dämləşki boludu. Köp miqtarda təminləş tənarxı mu çaydın tüven boludu. Şunu bilen bir vaqtta haksız su bilen təminlə geçke çay yaqı iliş acısız bulup, xeridarla bilen koş payda iliş vəziyetini şəkilləndürgül boludu. Əgər haksız çay yaxşı uğrulaşdırılsa, bəzdə aşkanlarının rəqabət gücünü aşırıb rayon xarakterlik pərqaslıq ığılı boludu. Məsələn, Beycindəki bəzi kiçik aşxanlar yazda soğuk maşorpisi bilən təminləydi. Sichuan Chongqing rayonundakı nurğun samavar şorpxanaları, zıxlıq yeməkliklər dükanları bir küçüyü bilən təminləydi. Bu, əməliyyətdə konfiro dərəxinin yumran şaxları bulub, aptapta qurutulğandan kən çay orunda dəmləb içişki boludu. Guangdong, Guangxi rayonlarında yaz fəslində arxat çayı kən tarqalğan. Arxat tərkibindəki arxat tatlıq glukozdi, saxarozdan 300 əsi yuxarı bolğan tatlıq təm maddəsi hesablandı. Lakin ısıqlıq miqdarı xilili tüvən bolğaşqa daim şəkər orunda şiltiludu. Suğu çılığanda tatlıq boludu, başqaça bir xil təmi bar. Köz və qış vaxtıda bu ısıq çayla teximi muvafiq boludu. Yaz fəslindəki sap meyve köktat suyu seçdirganda köz və qış fəslində aşqanla təminləgən nəxsiz su səl addi bulub, onların köpincisi oxşaş bir vəzifini üstəgə alğan. Yəni xeridarlar suğuq sırtdan kirgəndən kən bir istakan ısıq içimlik arqılıq temperaturunu tez əsligə kəltürüdü. Şunun bilən bir vaqtda iştahsını açdı. Arpçiyi, qarabuğdayçiyi köz və qış fəsillərdimə nəyit ikən tarqalğan. Bir qısım aşxanılar onun təmini yaxşılaş üçün yana yeni ya ki aptapta qurtulğan qonaq saqılını qoşub tatlıq təmini aşırdı. Yani bəzi dükanlar çılan, longyen, alqatçiyi, 8 xuruşluq çay qatarlıq tatlıqlıq dərəcəsi teximi yuqur boğan çay bilən təminləydi. Isıq suğu dəmləngəndən kən bu quruq meyvələrinin purqi zor dərəcədə çıxıb ketidi. Artıq şəkər qoşmağan təqdirdəmi çay şorpisi yanılı tatlıq bulub, soğuq bədəngə tez sürətdə ısıqlıq toluqlaydı. Əlbəttə, aşqandakı əxsiz çayladımı bu işləğe diqqət qilish kerak. Hər xil əxsiz içimliklə gərçi yaxşı bolsun mu, lakin istimalcılar tamaq yeyiş jarayanında diqqət qilishqa tegishlik bəzi nöqtələrga yanılı diqqət qilishi kerak. Bir tərəfdən, aşqanı təminləgən meyve köktat suyunun pakız, bexətər yoki əməsikigə diqqət qilish kerak. Bulubmu, yaz fəslində temperatura bir qədər yuqur boğaşqa, yeni meyvələrini muvafiq saxlamağanda, Asalla buzluq qiliş əkvalı körüldü. Bəzi aşqanlar tənərxini ticəş üçün bəlkim oxşaş pırtta limon, apelsinni təkrar dəmlişi mümkün. Əgər su işkəndə purqunun toğraməsikini, təminin qırtaq işkəlikini bayqısa, vaxtıda aşqanıq inqas qılıb içini toxtutuş gerək. Yəni, bəzi aşqanlar sunun təmini teximi yaxşılaş üçün köp miqtarda şəkər qiyami, qumu şəkər cəhur qoşub xeridarlarını bir məhəl qaymaq durdu. Əmə onun arqısda qənd tərkibini ziyadə qubul qılış xəyfi boludu. Bu vaqt

Siymalçılarımız şunuğa diqqət qilish kerak ki, əgər su bək tatlıq bub kəsə, köp içib amaslıqı, ya ki aşxanını adət ki qaynaq su bilən təminlət gözüb, bir vaxt tamaq tuqubıl qılgan ıslıqlıq maqtarının bək yuqır bulub getişdən saxılınış kerak. Umumən etqanda əxsi su içiş gerçi yaxşı bosumu, likin işkəndə özünün əhvalıqa qarab iş görüş kerak.

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər verir.
1: Kesel eğizdən kirdi deyidigan gap bar. Doktorning eskertishicha 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq organlar tərəfindən rak kesilinin yüz berişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkinliği ispatlandı. Şuna bularga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemek içmek. Yuqarı qandlik yemek içmek rak hüceyrilerinin energiya tez liniyasi deb qaraldı. Rak hüceyrileri yuqarı qandlik muhitin önümlik paydalanıp, rak hüceyrilerinin köpeyişini ilgir sürüdü. Bir türlik tədqiqatı körüstülüşçe, köp miqdarda şeker qobul qilish, 45 xil kesellik xavpinin çoğuyuşu bilen ziş münasvetlikken. Bulanın içine ciger raki, aşqazan astı bez raki, süt bez raki, mezi bez raki qatarlıq köp körüldüğün yatıxıl rak kesili var işken. Köpçülüknün şeker qobul qiliş miqdarını her günü 25 gramdan tövən qilişini tavsiye qilimiz. Yani bu təxminən 6 qoşuq şekerge beraber. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilen bir vaqtta yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qilish gerek. Məsələn, qoyuldurulgan meyve şerbeti, tez tayarlandıgan omaş talqını, energiya tayaqtısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi bar içimliklərini qobul qilish miqdarı 355 ml-dən eşib ketməslik gerek. İkincisi, ziyade qızıq yeməklə. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib ketken yemək işmək qızıl öngə şıllıq pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsligi kəltürüş cəriyanda rakhni tizgilləş geninin tuyuqsuz özgürüş xəvpini aşır vidudu. Asaslıqı qızıl öngəş təngizman raki, kekirtək raki və aşqızan raki qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıdı yeyiş adıtınızını özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yiyəndə kən eğizliq, teyiz təqlik qacılarga ısıq yeməklərini ısış gerək. Bundaq bulğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tezildildi. Su qaynığandan kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuğandan kiyin andın içiş gerək. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını oldırapla işmən. Üçüncisi, yuqarı tuzluq yemək işmək. Tozni ziyade köp qobul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qobul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan eshib ketmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, hushyor bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlər, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, bolki qatarlıqlarının əmmisi tuz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güssək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavav için, muş, limon şərbeti qatarlıqlarını şiltib təmtən güssək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tötinisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda buludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak peyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küzdişik asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və Burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğa yeməklərini az yeyişini tövsiyə qılımız. İstimal qılıştın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvlərini köprək qobul qılış gerək. Bəşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu ıslanğa yeməklər. Bir türlük çoğ tipdiki tədqiqat körüstülüşçə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qiliş, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasivətlikkən. Bolub mu, ıslangan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qiliş gerək. Çünki ıslaş yarayanda asıl bolğan fenilpropilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqı uçurtub, Gennin tosattın özgürşini keltürüp çıkırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki, qatarlıqlarının qozğılış xavipini aşırı vitudu. Adette kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsullarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal var, maysız göçni tanlaş kerak. Şundaqla tövən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tövsiyə qılındı. Dümlə pişirişdən başqa yana göçni qıymı qılıb, qıymılıq tamaqlarını yeyişmi tövsiyə qılındı. Altıncısı, paxtılışıb qalğan yeməklər. Paxtılışıb qalğan danlıq ziraətlər və qatıq postluq meyvələr içindəki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddələrinin biri olub, bulubmu jigər rakı bilan zish münasibətlik. Köpçülüknün yeməklik saxlaş şəraitigə diqqət qilishini tövsiyə qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yeniliq dərəcəsigə diqqət qilish kerak. Paxtılışıb qalğanlığını bayqığan aman təşlib etiş kerak. Yana qaraydigan bo'lsak, amda aytib berdigan bu 5 turli yemeklik yurak kesiligi taqabul turishdagi cho'lpon deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yemeklikni yeyishga tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ichmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meva chiva, donliq ziraat, porchoq va boshqa o'simlik turidagi yemaklar mo'l bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi girdtar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligiga taqobil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ichmakda tövendiki bir qancha xil yemakni muvofiq ko'paytganda rak kesiligiga giriftor bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay, Mayyumi, üzüm, glas qatarlıqlarının əmisi tizimdiki kirgüzülgən təvsiyə yeməklilər. Bunun içirə olma tərkibidiki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldiki bakteriyalar topu bilən bilə rak kesilinin xətirini tövəllətişkə paydılıq bolğan bədən muhitini yartırgən. Lənməyinin raknın aldın eliş küçü, onun tərkibidə köp xıl ozuqlıq elementlər və ösümlük birikmələrinin mol bolğanlıqı da işbadlandı. Lanmay yeganda qondagi oksidlanishga qarshi aktivchanlikni oshirg'ili bo'ladi hamda DNAning zaxmlanishining oldini oladi. Ko'kdatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'kdat tizimligida lusun, chechaksay, kava, palak, sauza, pomidor tavsiya qilindi. Bular o'simlik xarakteridagi yemak ichmakning bir qismi bo'la oladi. Rak kesilining xatirini tovallatadi. Chechaksay qich ko'ki va sözün kallak bəsəy qatarlıqla yopurmaq kislatası, qıçı yeği, karotin, vitamin C və yeməklik talalarının yaxşı bolğan kelişmən bəsi. Losun, çeçəksəy, palak, pəmidur qatarlıq köktatla eğiz boşluq raki, yutqınçaq raki, qızıl öngəş raki, aşqazan raki və tüzüçəy rakının xəvbini tövəllətişki paydılıq. Porçaq türdəki yeməkliklə. Quruq porçaq, Kök porçaq və yesi porçaq qatarlıq porçaq türdəki yeməklər tərkibindəki yeməklik talaları, taqabilçan kraxmal və fenol türdəki birikmələr üçəy yoldakı bakteriyalar topunun sağlam ösüşünü ilgir sürüdü. Seriq porçaq tərkibində ösümlük xarakterlik anılı hormon, yeməklik talası, fenol kislatası, yopurmaq kislatası qatarlıq ozuqluq maddalar mol bulub, tədqiqat görsətilishçə diagnoz qoyğandan keyinki 1 il yoki onundan uzaq vaqt içində muvafiq miqdarda dadur istemal qılğan süt bezi raki bemarlarının umumi cəhətdən hayat qilish nisbəti teximi yuqur bolğan, qayt qozğılish nisbəti teximi tövən bolğan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibidəki piyaz birikmi maddəsi rakqa taqabil turish aktivligiga ega. Turmushdagi piyoz urug'dishidagi o'simliklar, yana bosh piyoz, piyoz, kuda, samsaq, suantay qatorliklarni o'z ichiga oladi. Kundalik turmushda bu yemaklarni qo'rimi qo'rib iste'mol qilsimi yoki boshqa ko'kdatlarni moslashtirib iste'mol qilsimi bo'ladi. Butun donliq ziraat. Yirik guruch, sulu, ko'moqonoq, arpa, qorabug'doy, oqqunoq qatorliklarni o'z ichiga oladi. Ular təminləyən yemək talaları və ozuqluqla inçik işləngən dallıq ziraətlərinin gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xatırı var. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin, su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdik. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbirki taqtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürdü. Su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidu, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürüdü, deyilidu. Ondaqda bunun zadı rolu barmı yox? Şundaqla bununğa qandaq xavf xatarla yuşurungan? Bu vaqtning to'g'ri bo'lgan suv uzish qiyofati qandoq bo'ladi? Bu vaqtlarning suv uzishining belgilik chiniqish unumi bor. Lekin shuning bilan bir vaqtda yana nurg'un xavf xatar yuşurungan bo'ladi. Quramiga yetganlarga nisbatan aytganda, suv uzish bir xil harakat shakli bo'lib, chidamchanlikni oshirib, yurak o'pka iqtidorini kuchaytiradi. Undaqda bu vaqtlarga nisbatan aytganda, suv uzishning qandoq unumi bor? Bunun qarta Şanghay şəhərlik balala doktorxansının doktori doktor Li Jiling mundaq dedi. Bu xil çiniqishning belgilik paydisi bor, lekin unchilik mu bak zo'r unumga ega emas. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un bexatarlik yoshirin xavfi bor. Bu vaqtlarning suv uzishining asosli paydisi suv uzganda tegiz sezimi, nervi sezimining kirishini ilgir surishda ifodalanadi. Yana suvdagi besim balaning yurak, o'pka iqtidorini belgilik darajada chiniqtiradi. Lekin unumi tashviqatlardagidek undaq bek qaltismi emas. Buningda nurg'un yoshirin xavf bo'ladi.

Masalan, su üzüş sorunu pakız mı ya ki pakız emez mi? Su tərkibidiki dezinfeksiya tərkibi buaqlağı reaksiya qılamdı. Buaqlarının yütülüp getiş, suni içiviliş əhvalları yüz beyrəmdi. Bulanın həmisini buaqlarını su üzdürüşkə apırışdın burun yaxşı oylaşış gerek. Bir yaşdın tövən buaqla su üzgəndə daim qolunildiğən bir xil usul bolsa, su üzüş çəmbirikini taqıp su üzüş. Quramıqı yetkənlərinin su üzüş çəmbirikini işildiş usulü bilən buaqlarının su üzüş çəmbirikini taqaş usulü uxşamaydı. Buaqla su üzgəndə daim su üzüş boyun çəmbirki taqaydı. İsmidilla bunun buaqının boynığı taqıldığalıqını bilvağılı buludu. Dəl muşu su üzüş çəmbirkinin alaydı orni buaqının su üzüşügə xəvip xatar elib kilidu. Lejiling mındaqdırı. Su üzüş boyun çəmbirki balının boyun qısmının yetilişügə zor ziyan elib kilidu. Çünki nurğun baldur tərbiyələş aparatları buaq toğulublu su üzüsü buludu dəb təşviq qılıdu. Bıraq, yeni toğulgan buaqının boynının küçü bolmaydı. Bəzi baldur toğulgan buaqlarının iqtidari teximi aciz boludu. Şuna çoğla qolu bilən buaqının boynını tutup duruş gerek. Su üzüş boyun çəmbiriki taqıqanda buaqının eğirliq kötürüş iqtidari eşip, boynının yetilişigə bəlgilik xavip elib keledu. Onundan başqa teximi xatarlik bolğını şu ki, yeni toğulgan buaqlarının boynida boyun arteriyasının ibarat naayti muyum bolğan bir orum bar bulup, əgər su üzüş boyun çəmbiriki tərpidin besvelinsa, şükbop qeliş xavip körüldü. Su üzüş boyun çəmbiriki çoğun bolsa, balı soğı kirp ketip, asalı tuncu qıp qalıdu. Su üzüş boyun çəmbiriki çıng bolsa, buaqının boyun arteriyasını besvelişi mümkün. Eğir bolğanda şükbop qalıdu. Lejiling mındaqdırı. Çoğlarının çoğ meğisi bir aramlıq es kılsa, muapıq küş sərp kılıp, yanı bir tərəpke eğip turğanda bədinige bək eğir besim düşməydi. Lekin yeni toğulgan buaqlarının kontrol kılış iqtidarı bolmaydı. Həm də köp vaqıtlarda işbadiləşini bilməydi. Çoğlar balının normal əməslikini keçik bayqışı mümkün. Bu vaqtda balığa qan, oksigen yetişməslik, çoğ meğini qan bilən təminləş tosqulluqa uçuras səbəbidin, balının çoğ meğisinin yetilişigə təsir yetişi mümkün. Əgər su üzüş boyun çəmbirkinin süpütü naçar bolsa, bu xil çəmbirəkinin yerik yeri buaqının terisini zəxmiləndirişi ya ki ziyadı səzgörlükini kəltürüp çıxırışı mümkün. Ondaqda su üzüş boyun çəmbiriki işiltilməsə, buaqını qandaq su üzdürüş gerek, ata Allah çoxum toğrı qiyapətini igiliş gerek. Lejeling yana mundaqdırı. Ata Allah bu vaqla sel çoğ bolğan vaqtta andın balını vannıda muapıq kötürüp türüp su üzdürsü boludu. Ata ana bədini arqılıq bu vaqnın tənpunluqını saxlap suda oynası boludu. Bu vaq yana çoğraq bolğandın kiyin, boynu yetilgandın kiyin, teyiz su rayondiki su üzüş kölçkigi elip barsı boludu. Umumən qıp etqanda bu vaq su üzüş çəriyanda ata ana özü su üzüş çəmbirki bolub, balını suda muapıq halatda tutup duruşu kerek. Su üzüş boyun çəmbirkinin balıq elib kildiğən xəvip xətirgə səl qarmaslıq gerek. Bu vaqlarını su üzdürüşdə yana pürsət, vaqt, sunun temperaturisi və muit temperaturisini yaxşı igiləş gerek. Bu vaqla su üzgən pütkül cəriyanda ata-anla balının halıdın toluq xəvər elib, balılağı yaxşı qarşı gerek. Ən yaxşısı bu vaqını emitişdən 30 minut burun, ya ki emitişdən 2 saatin kiyin andın balını su üzdürüş gerek. Bolmasa balı asan qusup ketidu, ya ki yütülüp ketidu. Əgər bu vaqta hər qandaq normalsızlıq görülsə, məsələn, bir yaram bolsa, balının iradisini çınıqdürmən, münçilik vaqt bərdaşlıq beriş gerek, deməslik gerek. Bolmasa balının hayatıqa xəvip yetişi mümkün. Adeta bu vaqlarının su üzüş vaqti 15 minutdən 20 minut qıçı bolsa boludu. Bək uzaq bolub kəssi bolmaydı. Adətdə bu vaqla su üzüş sarayının işçinin temperaturisi 25 selsiya gradusdun 28 selsiya gradus ətrapıdı bolişi. Bu vaq çoğun bolub, özü su üzgəndə ya ki yuyunğanda sunun temperaturisi 37 selsiya gradus ətrapıdı bolişi kerek.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Adam bədənidiki ən yuxarı çəkiləni biləmsiz? Balalarının yan telefonu xumar bulub qilishdən saxlanışda ata-anala qanda qilish gerek? Bugün yenə yaşlarının salamətlikiga köngül bölüşü doğrusidiki məzmunlarını mı anlayımız? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Sayayətimizdə başlayıtamdıq. Qadirlik dostum, adam bədənindəki ən yuxarı çəkiləni biləmsiz? Birincisi, yugürüş sürətindəki ən yuxarı çək. Həmimizə məlum, Bolt 100 metr aralıqqa 9 sekund 58 dəqiqəlik yugürüş sürəti ilə dünya rekordunu yaratqan. Lakin bu insanların yugürüş sürətinin ən yuxarı çəki emas. Adamın bədən qurulmasına əsaslanğanda nəzəriyyə cəhətdə 9 sekund 48 dəqiqəgəcə yugura biləydi. Bolt bu çəki nəyə yaxınlaşqan. Şuna Boltun rekordunu buzuş nəyə təs. Navada bu rekordni buzmoqchi bo'lsa, odam badan qurilmasini o'zgartirishi mumkin. Ikkinchisi, kuch cheklimisi. Navbatda og'irlik ko'tarishning dunyo rekordi 505 kg. Uni angliyalik Martin Barlig'i keltirgan. U bu rekordni 2019-yildagi palvonlar musobaqasida yaratgan. Uningdan boshqa, odam eng ko'p bo'lganda 640 kg og'irlikdagi yog'ochni yudib 5 qadam mong'an. Bu faqat bir qisman ahvol. Xatarlik hargiz sinab yiqishqi bo'lmaydi. Üçüncisi, adamın inkas qaytırış sürətinin yuxarı çəki. Növbətdə məlum bolğan adamın inkas qaytırış sürətinin yuxarı çəki təxminən 0.2 sekund ətrafında buludu. Məşq qılğan adam bolsa 0.1 sekund qeydidi. Əlbəttə, inkas sürəti görüş sezimi və anla sezimi deyib ikiyə bölünüdü. Anla sezminin inkas sürəti texmi tez buludu. Dördüncüsü, bədən temperaturasının ən yuxarı çəki. Adamın normal bədən temperaturası təxminən 36.2 Celsius-dan 36.8 Celsius ətrafında buludu. Adam bədəninin temperaturası 30 Celsius-dan tüən bolğanda yəki 42 Celsius-dan yuxarı bolğanda adamın həyatı xəp edidi. Bədən temperaturası 24 Celsius-dan tüənləb kəssimi yürək soğuşdan toxtaydı. Bədən temperaturası 45 Celsius-dan eşib kəssə, miyə və bədən toxumları ağır zəxmlandı. Qutquzub qılınsımı, məngü əsəyə kilənməydi. Tarixdə təkşürb iniqlanğan adam bədəninin ən yuqarı temperaturası 1980-ci ili bir balığı ısıq ütkili səbəbidin yaratqan bulub, rekordi 46.5 Celsius. O, bir ay ciddi qutquzulğan. Beşincisi, eğirlik küçüge bərdaşlıq beriş çəki. Nəzriyə cəhətini etkanda adamın sünüki 90 həsi eğirlik küçüge bərdaşlıq beriləydi. Lekin bədən qurulmasını oylaşqanda adam bərdaşlıq beriləydiğən eğirlik küçü pəqət 31 həsi boludu. Lekin bula pəqət nəzriyədili məvcud. Həqiqi əkval şü ki, adatika adam 5 həsi eğirlik küçüge bərdaşlıq beriləməydi. 5 həsi eğirlik küçü astıda adamın könlü ilişudu, 5-i ağrıydı. Eğirlik küçünün 5 həsindən eşib kəssə, hoşunu yoxdub qoydu. Bəzi uşquçılar kəsbi məşqini qəbul qılğandan kən qısqı vaxt içində onun nəticəsi ağırlıq gücünə bərdaşlıq verə biləydi. 6-ncisi uxlamasının ən yuxarı çəki. Növbətdə xatirələrə əsaslanğanda adamın uxlamaslıq xatirəsi 264 saat ikən. Bu çatdaldakı bir toluq otur məktəb oxucusu yaratqan rekord. O dəmilisdən faydalanıb adamın uxlamay qancılıq vaxt bərdaşlıq verə biləydiyiqanlığı toğrusunda bir təcrübə etmişdi. O yana bunun üçün jinis rekordu qıltımas qılğan. Doktor və gözətçinin nəzarəti astında uxlamay top-toğra 11 gün bərdaşlıq bərgən. Bu oquvçi ilgiri kəsbi məşq baxmağan, şuna pütkül can elan qılış çəriyanıda xiyali tuyğu, körüş qovutu acizlaş və anla sezmi tozalğı uçuraş əhvalları körülgən. Can elan qılış axırlaşqan dinkin, o 14 saat uxlap andan oyğanğan. Təkşürüş arqılıq salamətliki normal bulub, beş qandaq kesəlik alamada bayqalmağan. Bu pəqatlı bir qısman əhval, xatarlik hərgi sınab yıqışqı bulmaydı. Bir qanç yıl dinkin bu jenis rekordi xatırısın öcürüp taşlanğan. Çünki doktorlar müzakir qılğan dinkin adamın uxlamasqı intayın xatarlik dəb qarğan. Yetincisi, tamaq yeməsliknin yuqur çeki. Növbətdə tamaq yeməsliknin ən uzun vaxtı 382 gün dəb xatırlangan. Əlbəttə, bu pəqat qatıq yeməkliklərin yeməslikini görüstüdü. 1966 yılı 25 yaşqa kirgan Angus su və vitamin bilən 382 gün bərdaşlıq bərgən. Bu işinə xətiri yuqurı. Şuna bu rekordumu öçürüb atgan. Angus jang elan qilishdan burun 207 kg bulub, jang elan qilish tamamlanğandan kən 82 kg-a düşüb qalğan. Bu faqatla bir qısman əhval. Xətərlik hər qəs sınab yıqışqı bulmaydı. 8-ncisi, nəfəs almasıqının yuqurı çəki. Kişilərin tinç suda nəfəs almay turuşunun ən uzun vaxtı 24 minut bulub, 2016 yılı Barcelona'da ötküzülgən 17-ci növətlik Otterdiniz qavasıq müsabıqısı da alikis yaratqan.
Onun şunca uzun bərdaşıq bir əlişidiki səbəb, o müddətdən burun nəfəsilinişini məşqiliş arqılı qavanı öpkisi qıqısı valgan. Bu pəqətlə bir qısmən əhval. Xətərlik hər qısına peqişqib olmaydı. Hazır kişilər, kündülük turmuşda yan telefon və kompüterdən ayrılanmaydı. Uzun müddət bədənini aldığı igib olduruş tez nəfəs ilişini kəltürüb çıxırdı. Tez nəfəs iliş vaxtı uzrab kəsə, adam asan açıqlandıqan, səmirib getidiqan hər xil kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Əgər sizdə bu məsələlər bolsa, köprək çoğunqur nəfəs ilin. 9-cisi, ən köp pərzəntlik buluş rekordi. Aldı bilən, bir qitimdə ən köp pərzəntlik buluş dünya rekordi, Amerikalıq bir ayal bulub, bir qitimdə 8 bu vaxt tuxqan. 8 balının həmiz 13 xayyat qağın. Bunun içində 6 oğul bu vaxt, 2 qız bu vaxt. Əndi biz bir ayalının ömürdə ən köp ballıq buluş xatırısını körüb baqaydı. Hazırqıcı məlum boğan ən yuqır rekord 69 balı bulub, bunu Valentina Vasilya yaratqan. O, 1725-ci ildən 1765-ci ilgəcə boğan 40 ildə cəmi 69 balı tuqqan. 16 cüb qoş gizək, 7 cüb 3 gizək, 4 cüb 4 gizəkini özçə qalıdı. 10-cisi, tuğulğan günü oxşaş boğan bir neçə avlat kişilərinin xatirisi. Bu, bütün cəmətki bir qanç avlat kişilərinin tuğulğan gününü görüstüdü. Hazırkı rekord 4-cü avlat, yəni balısının tuğulğan günü, özünün və dadısının həm boğusunun tuğulğan günü bilən oxşaş. Bundaq ailədən dünyada 6-sı var. Əlbəttə hazır bəzilər oxşaş bir günə toğurlab operasiya qılıb tuğusu buldu deyişi mümkün. Lakin bu rekord texmi təfsili bulub 2-cinin 29-cu günü qancı avlad tuğulğanlığı xatırlanğan. Bu rekordni angliyalik bir ailə kişiləri yaratqan. Bütün dünyada faqat məş birla 3 avlad bir gündə, yəni kilib 2-cinin 29-cu günü toğulğan. 11-cisi uzun ömür görüş çəki. Adamın ömrünü xromosomdiki telomerinin uzun qısqılığı belgiləydi. Növbətə alimlar insanların geninə əsasən insanların ömrünün çəki 125 yaş deyə fərz qılğan. Xatırlayıq əsaslanğanda 1875-ci ildə doğulğan fransiyalik Jenny Calvin 122 yaş 64 gün ömür görgən. Bəlkəm ən uzun ömür görüş rekordu bulub olmasqı mümkün. Bir qitim aşxanğa tamaq yegil barğanda mundaq bir ahvalğa yoluqdum. Balası bar bir ana yeni bir xanım bilan tamaq yeyatqan bulub, balanın şikayətlərinin paranlışığı daxil qılışdım saxlanış üçün bala əmdil orunduqqa oturışığa ana bir yan telefonda karton film qoyub balığı göstərdi. Bütkül tamaq yeyiş jarayında bala naydi jimjet alda yan telefonğa qarab oturdu. Aps paranlış bulub balanı tamaq yeyişki buyurğanda bolsa bala parva qılmadı. Apsi amalsız yan telefonu tartıb aldı. Нәтижеде баласы ашқанда жығылап бешігі кейді. Әм адамның диқат етібары өзгі тікіліп қалғынны көріп, бұ ана амалсыз алдырап тенәп есабат қылып, баласыны көтіргенше кетіп қалды. Бұның оқшаш ян телефон талышыш және ресторан, бағыча, доқтырхана, тез бойыз қатарлық әрхіл амеве сорылларда дайым ұшырап тұрды. Бір ян телефон балыны тенішлендір алайды. Lekin dal shu bir yan telefon ota-onalar bilan balalarning munosabatini qatmal holatga tushirib qo'ya oladi. Qoramig'i yetmaganlarning yan telefonda turg'i chiqishi yaqinqi yillardan buyonki qiziq temaga aylandi. Jungo aloqa to'g'ri uchur markazi e'lon qilgan 5-qitimliq mamlakat bo'yicha qoramig'i yetmaganlarning

0: Қыл рәқамләшкен тұрмыш ұсулі бәзі мәсілілерінімі еліп келді. 2000-й лі вә 2010-й жыларды тұғылғалар қолайлықтың бәхірман болуш білән бір вақытта торда бөзәк болуш, шәқси сұры ашқарлыныш, торғы құмар болуш қатарлық қырысларғы мұдуш келді. Оларның ішчедеке бәзі кішілер торғы зияды тайны валғашқа, реаллық тіке кішілік мұнасияты ерақлышып кетіп, әтті психикалық мәсілі көрілді. Yaqında Dövlətlik Balalar Medisina Mərkəzi qatarlıq aparatlar elan qılğan bir türlük tədqiqat nəticəsində göstərilmişcə, balalar hər gün ekranğa 1 saatdan artıq qarısılar psixik sağlamlıq xəbəri zor dərəcədə eşib getdikən. Tətildə balaların ərkin orunlaşdırdığı vaxtı köpəydi. Onun üstüge öydə zərkib qalğaşqa nurgun bala yan telefon görüş arqılıq vaxt ötküzgən. Amma berib bolğan yan telefonu qaytırıb keliş atalarğa nisbətən həqiqətən bir qiyin iş boldı. Amalsız qalğan ata-analar faqat yan telefonu məcburi tartıb aldı. Hətta yan telefonu taşlıvətdi, yan telefonu yoşurub qoydu. Amma torğu məbdun bulub qalğan balalar asalıqçı boldu qılmağaşqa, ata-analar bilən balalarının cidəl macrası şununluq bilən başlandı. Bəzi tordaşla ata-analar bilən balalarının yan telefon talışı cınının bir qancı basqıçını xulasləb çıqqan. Birinci basqışta ata-analar yan telefonu musadır qıludu. Balalar ata-analarğı həyvi qılıb bir neçə gün yemək işmək qarşılıq görüstüdü. İkinci basqışda balalar kart sürkəş, tapşırıq-tapşırış qatarlıq hər xil bahanələrini tepib yan telefon işiltişkə başlayıdı. Ata-analarının hər vaxt qarab turuşu mümkün bolmağaşqa, asta-asta işiltiş vaxtı uzırab, kart sürkəşdən paranlaşışqa, oyun oynaşqa özgürüdü. Üçüncü basqışda balalar aldınqı kündiki qalbi meyvesini ikinci kündiki söhbət pişkisi qılıb aldı. Məsələn, tönügün 2 saat oynayan bolsa, bugün az deyəndə 2 saat oynaşını tələb qılıb, oyun vaxtı barğan seri uzırab ketidi. 4-ci basqışda ata-analar açıqlanıb, əndi sən bilən karım yox desə, balalar xoşallıq bilən qobıl qılıb, xalığancı oynab, naitə tezi kontrolluğunu yoxdub, tapşırıq işləmək, keçici tünəb digidək oynaydı. Andın, yəni 1-ci basqışqa qayıtıb gelib, ata-analar yan telefonunu tartıb alıdı. Əməliyyətdə, balalarının yan telefonu məbdun bulub qalmasıqı üçün ata-analarının yan telefonunu müsadır qılışı hadisdən tüzəş bulub, mahiyyətdən tüzəşəməz. Ən tüp həl qılış usulü ata-analar özünü özgərtiş gərək. 5-ci qitimliq məmləkət boyca quramıqı yetməgərlərinin alaqı doğrunu işiltiş əkvalini təşviriş dokulatıda körüstülüşcə, təxminən 4-dün bir qısım ata-ana özdə alaqı doğrunu tanış psixikisi var dəb qaraydıqən. Ata-analarının tor sapasını östürüş kümü əhmiyyət berişki toğır gəldikən. Ata-analar balalarının ülgisi. Balalar onlarının hər bir hərkətini görüb durudu. Balalarını yan telefonu məbdun bulub qalmaslıq üçün ata-analar aldı bilən özünün yan telefon oynaş arzusunu kontrol qılışı. Amal bar balalarının aldı da yan telefon oynamaslıqı. Özünü balalarının doğraydığan ülgisiga aylandırışı gerek. Şunun bilən bir vaqtta ata-analar yana balalarga qaydı bekitişi gerek. Məsələn, düşənbədən cüməgicə balalar hər günü 1 saat yan telefon görsə ruxsat qılış. Həptə axırda ən köp bolğanda 3 saat görsə ruxsat qılış. Həm də qaydı boyunca qatıq icra qılış degendik. Yəni, mündaq bəlgelimi çıxırışqı boludu. Öydəki 3 cayda yan telefon oynamaslıq gərək. Birincisi, karvatda yetib yan telefon oynamaslıq gərək. Yetib yan telefon oynasa, körüş qutu və uyquqı təsir edidu. İkincisi, tamaq üstülədə yan telefon oynamaslıq gərək. Tamaq yegəndə yan telefon oynasa, ailədikilə otursudikə alaqa və pikir almaşdırışqı paydasız, həzim qılışqımı təsir edidu. Üçüncisi, hacətxanada yan telefon oynamaslıq, çünki nurğun bakteriya bə, onun üstəgə vaqt ısırap boludu. Ən mühimi, balalarqı yan telefonunun səplimi bu imini tipi beriş gerek. Əməliyyətdə, balalarının yan telefonu məbdun buluşu, başqa teximi qızıqarlıq nərslənin barlıqını bilməgəlik edən buludu. Ata-analar balalarqı əmra bulub kitap oxsa, həcvi rəsimli kitap görsə, qaqaqlab külsü buludu. Balaların öydün ilib çıxsa, balalarqı əmra bulub ərkət qısa, oyun oyunusu buludu. Balalar üçün etkanda, yan telefonu qarğanda teximi qızıqarlıq bolğını, balalarqa həmra bulub bilə ərkət qılıdıqan, oyun oynaydıqan ata-analar bulub, ata-analar balalarının ən yaxşı əmrayı hesablanıdı. Balalarının yan telefonu oynaş məsəsəgi nisbətən tosuş muapıq usulləməz. Yan telefonu tartıb iliş və musadır qılış bolsa, qalqıtırıb qilişdən ənsirəb tamaq yemigəngi oxşaşlayış. Ata-analarının qalalaydığını ülgü görüstüb yetəkləş, qaydı bekitiş, həm də qəddi icra qılış. Müşünda qılğandıla andın, yan telefon talışış cini 101 işçinin əqiqi saxlanıb, balalar yan telefonunu toğrı işil tələydi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürmə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızda

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sürtsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.

Kür Derik Dori tamğını oydurup çıkıp toxtam imzaladı. Sot məhkimisi küşki ikerlikini bekitti. 2023 yılı 4. ayının 6. günü Şendong'daki məlum şirket kuruluş hödigeri Joe Familik bilen hödigerlik kilişimi imzalab, Joe Familik'nin tür bölümü kurup, iqtisadi hödigerlikini yolu koyup, payda ziyanğa özü iyi boludağalıqı. Həm kuruluş toxtamıdaki somu boyca başqur şəqi və karxana tapavet beci tapşırdığalıqını pütüşdi. Şu yılı Şendong'daki bu şirket Şincan'daki məlum şirketinin Ürümçi şəhri Midon rayonundaki təkşürüş, remont qılış türügə xeridar boldu. Toxtamda Joe Familik'nin tür direktori həm kuruluş ornada turuşluq baş məsulluqa təyinləngəlliki aydınlaşdırıldı. Türünün kuruluş müddəti ziş, vəzib iğir bulğaşqa Şincan'daki məlum şirketinin maslaşdırışı bilən Şendong'daki məlum şirket Yangwang şirketidin əmgə küşlerini ariyet elib kuruluş meydanında işləşkə kırgüzdi. 2023 yılı 7. ayının 19. günü, 7. ayının 21. günü Yangwang şirketi Joe Familik bilən ilgir keyin bulub iki parça əmgə küçü işletiş kilişimi imzalab, xadımlarının maaşı, qatnaş yardım pulu, turmuş yardım pulu, bixatarlık məsuliyeti həm pul töyləş müddeti qatarlıqlarını eniq pütüşdü. Joe Familik kilişimgə imza qoydu, həm Şendong'daki bu şirket və tür bölümünün tamğısını bastı. Yangwang şirketi işçi əvəddib təşürüş, remont qılış və texniki özgərtiş məşğulatını tamamladı. Joe Familik həm Şincan'daki bu şirketinin xizmətçi xadimi imza qoyub müayyələşdirdi. Keyin rastçot məsləsi səbəbidin Yangwang şirketi bilən Şendong'daki məlum şirket otursa da macera yüz bərdi. 2025 yılı 1. ayda Yangwang şirketi Şendong'daki bu şirket üstüdün Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalıq sot məhkimisi dəva qılıb, bu şirketin türgə pul töyləş məsuliyetini üstügə iliş, həm toxtamğa xilaplıq qılış pulu və ösümünü töylütüb berişini tələb qıldı. Sot məhkimisi sot qılıb, bu diloda Joe Familik'nin toxtam imzalığında işlətkən bir qısım tamğılarının saxtı işgəlikini eniqlidi. Sot məhkimisi sot qılıb mündaq qardı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 172. maddası da mündaq bəlgiləngən. Hərəkət iqisi vakalətlik hüquqi yoxdurub, vakalətlik hüququdun halqıb durub, ya ki vakalətlik hüququ axırlaşqan durub vakalətçilik hərəkətini qiliyvərkəndə, adacının hərəkət iqisinin vakalətlik hüququ barlıqıqa işindiğən asası bolsa, şu vakalətçilik hərəkəti küşkə iyə. Bu diloda Joe Familik Şendong'daki məlum şirket yazma vəzifəyi təyinləyən tür məsulu bulub, şirket namında sırtqı karta əmgək mülazimidi toxtami imzalıqan. Onun üstüyə hüdügi bərgücü tərəb maslaşıb qovaqçı bolğan. Yangwang şirketi yaxşı məqsədlik adacı tərəb bulu sübüti bilən onun vakalətlik hüququqa işinişkə toluq asası bar. Bu vakalətçilik hərəkəti küşki iyə. Şuna münasib pul töyləş cavabqarlıqını Şendong'daki bu şirket üstüyə ilişi kerek. Şincan'daki bu şirket toxtamdaki adacı emez. Toxtamdan nisbilik prinsipi asasen çatma pul töyləş cevapkarlıqını üstüge almaydı. Axırda sot məhkimisi Yangwang şirketinin dəva təlifini qolladı. Bu diloda kuruluş sahəsidiki tür

Məsulunun hüquqsuz vəkalətçilik hərəkətinin məsuliyyət fasili aydınlaşdırılğan bulub, tamğa oydurub çıxırılğan təqdirdimi vəkalətlik hüququnun taşqı görünüşünü hazırlığan. Həm adaçı yaxşı məqsəddə səhvəllik ötküzməyən bolsula, vəkalətlik qılınğıcı karxana yanıla toxtam cavabqarlıqını üstügə ilişqi toğur kilidu. Bu, binakarlıq quruluş qarxallarının tür başqoruşunu qilibləşdiriş. Yölək, ticaret, qanun xəvib xətirinin aldın elişini qanun yürgüzüş körsətmisi bilən təminləydi.

axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntləri imza qoyub xoşul işi kərəkmü? Əq tələb qanun subyektinin əq tələb hüquqını öz arzusuğa asasən qanun boyca yürgüzüşügə arlışvilişqi bulmaydı. Vəsiyyət qaldırış yəki tərəblik hərkət bulub, başqalarının məqsəd ifadisi bulmusumu vücudqı kilidu. Yaşanqallar vəsiyyət qaldırğanda pərzəntlərinin imza qoyub qoşuluşunun haciti yox. İkinci, yaşanqallarının nəvribiqiş həqi ilişi muapıqmı? Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənbəətini ziyandın saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənbəətlərdən şu səbəblik çıxım qılğan zörür xıracətini tələb verişini tələb qılsı boludu. Ata-ananın qoramığa yetməyən pərzəntini biqiş, tərbiyyələş, qoğdaş məcburiyyəti boludu. Ata-anısının biqiş ixtidari bolğan əhvalda balının boğumumusunun öz nəhürsini qanunda bəlgiləngən biqiş, tərbiyyələş məcburiyyəti yox. Yaşanqallar balının halıdın xəbər elib, balının ata-anısıqa vakalətən biqib bərgən, həm də zörür biqiş xıraciti çıxım qılğan bolsa, balının ata-anısıdın nəvri biqiş həqqi berişini tələb qılışqı hüquqluq. Üçüncü, yaşanqanda öy tutuviliş, yaşanqanda həmrah bolub kütünüş qanun tərpidin qoğdulamdı. Yaşanqanda öy tutuviliş, yaşanqanda həmrah bulub kütünüş, öylənmək öy tutuviliş hesablanıdı. Öylənmək öy tutuviliş bəzidə əməli öylənişini şəkilləndirdi. Lakin dövlətimizdən qanunuda əməli öyləniş etiraf qılınmaydı. Şuna öylənmək öy tutuviliş qanun tərpidən qoğdalmaydı. Tötinci, pərzəntlərinin ata-anısını yoxlab duruşu qanunda bəlgilənən məcburiyyətmi? Quramığa yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqa qaraş, yar-yülək buluş və qoğdaş məcburiyyəti var. Ata-anısını yoxlab duruş, yaşanqallarının cismani və ruhi sağlamlıqı paydalıq bulublu qalmasın, Cunxa millətinin ənənəvi vapadarlıq ruhiqa varislik qılış və onu cari qıldırış qımı paydalıqdır. Quramığı yetkən pərzəntlərinin ata-anısıqı nisbətən qandaq biqiş məcburiyyəti var. Can familik miniyə qan çüşüş kesiliyi qırıbdar bolub, mini operasiyası qıldırğandın kiyin birinci dərəcilik meyib bulub baxalandı. Can familik normal minişqa amalsız bulub, turmuşda acitidin çıxalmadı. Can familik iki qızı, Li familik A və Li familik B-ğa köp qətim telefon qılıb, özünü doktorxanığa apırıb davalatışını tələb qılğan bolsumu, birdək rəd qılındı. Onundan sır, can familiknin mal mülkini iki qızı vakalətən başqurub gəldi. Öz ixtiyarı bilən bir tərəb qılışqa amalsız qaldı. Can familik öz hüquq mənbətini qoğdaş üçün Li familik A və Li familik B üstüdün rayonluq xəliq sot məhkəməsi dəva qılıb, sot məhkəməsindən iki cavabqarını hər ayda 2500 yəndən qaraş həqqi berişkə hökum qılışını tələb qıldı. Sotda Li familik A və Li familik B qaraş həqqi berişkə qoşuldu. Lakin tələb qılınğan qaraş həqqi bəh yuxur bolub getdi. Hazırqı istimal səviyyəsi və turmuş ölçümü də hər birimiz ən köp olğanda 750 yuan qaraş həqqi berələyimiz dəb oturğu qoydu. Rayonlu xəliq sot məhkəməsi mundaq dəb qarıdı. Yaşanqallarqı qaraş pərzəntlərinin qanunu bəlgiləngən məcbur idi. Hazır dəvagər birinci dərəcilik meyib dəb baxalandı. Müstəqil turmuş keçirəlməydi. Şuna dəvagərinin iki cavabqardın qara şəqqi berişini tələb qılış asası putdirəb turalaydı. Onu qollaş gərək. Qara şəqqinin sonmısıqı qarda növətdiki dəvagərinin turmuş əhvali və iki cavabqarının kirmiyi asasən, iki cavabqarının hər biri hər ayda dəvagərgə 1000 yuan verirdi. Yaşanqallarını hörmətləş, Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı. Şundaqla pərzəntlərinin ötəşki tigişlik məcbur idi. İki cavabqar xizmətdən sırtqı vaxtlarda dəvagərə köprək əmrək bulub, fikir almaşdırıb, dəvagərinin keyfiyyatını xoşal qılışı. İqtisadi şərait yar bərgən əhvalda dəvagərə texmu azadə, turmuş və turalğı muhidi yartıb verişi gərək. Atanığı qaraş Cunxa millətinin ənənəvi güzəl əxlaqı bolublu qalmasdın, qanunda tələb qılındıqan puxralarının ada qılışqı tigişlik məcbur idi. Qaraş məcburiyyətini ada qılış usulü köp xıl bulub, Qara şəqqi berişdən sırt yenə ruhi cəhətdiki təsəlli, turmuşda alıdın xəbər iliş, kündülük əmrək buluş qatarlıqlarını mı öz içi qalıdı. Şuna ixtisadi qiyinçiliqi bar quramığı yetkən pərzəntlər ixtisadi qiyinçiliqlarını bahanı qılıb, qaraş məcburiyyətini ada qılışdın baş tarsı bulmaydı. Qaraş məcburiyyətini əməli əhvalıqı qarab, başqa usullar bilən ada qılış gərək. Əq tələb qanun dəsturuda quramığı yetkən pərzəntlərinin
ата-анасыға қараш, яр үйлек болуш вә қоғдаш мәжбуриеті барлықы тәкітініп, Құрамығы еткен пәрзентлерінің қараш мәжбуриеті күчәйтіліп, ата-анының пәрзентлердің қараш мәжбуриетіні ада қылышыны тәләп қылышыны, еңімі күшлік қанун қапалы деге иге қылды. Вәсиет қалдырғанда ажызларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш керек мұ? Ли фамилик той қылмыған болып, 25 жыл ілгірі Го фамиликіні беқівіліп, 1001 жапада чоң қылды. Го фамилик той қылып бір оғыл пәрзенттік болды. Бұчада Ли фамилик 70 жашқы кірген болып, ұқтысади мәнбәсі жоқ еді. Бір күні Го фамилик сыртқы чықып, адесіге ұшырды. Жан үзіш алдыды вәсиет қалдырып, барлық шәхси мал мүлкіні оғылының варысы қылышыға қалдырды. Ли фамилик көпчілікнің ярдымы да сот мәккемізге дәва қылып, Го фамилийнің мұрасыны қайты бөлішіні тәләп қылды. Яқынғы йыллардың бұян мұрас бір тәрәп қылыштың келіп чыққан зидият мажыралар көп юз беріп атыды.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyisi programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilat Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan.

Ауд районы там ойжинын эпик жүрүштүрүш машгулатыны жолго койгандан кийин биз чек ара аһалылары һәм түрткү базары соодасы кошулган эндизиси аркылуу Россиянын езгилик маселелерин импорт кылдык. Хам эшя тенерхи зор дарежеде төвөлдү. Маселелер кымбаты ва пайдасы көрүнөрлүк ашты. Яңжи Хон тоноштуруп мындай деди. 2025-жылы Karxana Rusiyadan import qilgan yezgilik mahsulotlari ilgirki taxminan 7400 tonnadan 19000 tonnaga ko'paydi. Manjuli Jungo-Rossiya chegara aholilari ham turtki bozor savdo rayoni iqtisod taraqqiyot idorasining xizmatchisi Payshin Tomondaq dedi. Chegara aholilari har kuni 8000 yuan ham turtki bozori savdosi boj kechirim qilish summasidan bahramand bo'ladi. Karxanala chegara aholilari hamkorlik kooperativi orqali chegara aholilarining o'z aro savdo yo'li orqali import qilgan yezgilik mahsulotlarini setib olib, ham setib olish tanarxini to'vallatdi, ham chegara aholilarini ishq oldidilar kirimga erishtirib, qo'sh foydini ishqa oshirdi. Chegara halqigan ochliq savdosi qulaylik Rossiya taraf halqisidan ayrilmaydi. Jungo Rossiya yangi quruqlik yo'li ochliq koridorining bayroqdor aslasi bo'lib sifati bilan Tashqi Baykal ochliq saqlash toshush punktiga yana Rossiya Jungo qo'sh relslik liniya saplangan bo'lib, ochliqni yuqori unumlik almashtirib qachilab toshishni ishqa oshirg'ili bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un Jungo korxonalari Rossiyaga faol kirib, ochliq terish, pishiqlab ishlash ve import, eksport savdosini qanat yaydirdi. Etizdin sekkiçe, çigra eğizidin tamak üstüligiçe, Jungo-Rossiya açlık hemkarlıqıda çigra sırtıdı teriş, çigra halkıgan eşya obroti, menzil caygı çürüp pişiklaş, devlet işçidi bölüp seç zenciri dəslepki qədəmdi şekillendi. Rusya Taşkı Baykal çigra rayonunun baş memori Aleksandr Osipov, Rusiyanın organik yezgilik məhsulatlarını Jungo'a eksport qilish istiqbalı parlaq dedi. Manjuli şəhəri Tianwang yağatçılıq çəklik məsuliyyət şirkətinin zavod rayonunda Rusiyadan import qılınğan yağaç materialları kesiş, sılıqlaş, quraşdırış arqılıq hər xil uslubdakı yağaç öyüyə aylandı. Ən yağaçnı yirik pişiqləb işləşdin Oli darajalik yog'och uy yasashgacha biz kasb tipini o'zgartirish qadamiga yaqindan egashdik, dedi shirkatning bosh direktori Wang Wei. U korxonaning o'zgarishini tafsili tushuntirib mundoq dedi. Tianwang yog'ochchilik kasbi 2010-yili boshlangan chaqda faqat kichik hunarvandchilik do'koni edi. Hozir 47 000 kvadrat metrlik zavod rayoni 60'dan artıq işçi xizmətçisi bar olub, yağaç öy, yol qatarlıq nurgun işləb çıxırış liniyasını qurdu. Yaqın qıllardan buyan Tianwang yağaççılıq şirkəti bevasitə mal yetküzüş, mədəniyyət, səyahət məhsullarını zakaz qılış qatarlıq usullar arqılıq yeni müsabiqə yolu açdı. Ormançılıq Rusiyanın Xabarovsk çigir rayonu Taşkı Baykal Çigra rayonu qatarlıq jaylardaki törü kesiplerinin biri.

40 yerlik parlamentiki mutlak köp sallık oranıdan ayrılıp kalgan. Çekidin aşkan 10 kanat Angliya Islahat Partiyası İngilat'ta kengaymiçilik kıldı. Milletperverler Partiyası'nın Wales ve Şotlandiya'daki təsir gücü açtı. Bu nöbetlik saylam nemi üçün Liberuslar Partiyası hakimiyet yürgüzgendin bu yankı muhim sınak dep karılıdı. Onun neticesi Angliya'nın siyasi vaziyetine kandak təsir görüstüdü. Bu ketim saylamne nemi üçün alaydı deyişki boludu. İngilandda bu ketimki yerlik saylam 2024 yılıdaki Angliya çoğun saylamıdın kiyin her kaysi asaslıq partiyelagi kartılgan bir ketimlik muhim sınak dep karaldı. 2025 yılıdaki yerlik saylamgı seleştirganda pekat İngilandki 23 yerlik parlament kçetiludu. Bu yılki İngiland yerlik saylımının dairesi tekimi kan bulup, 136 yerlik parlament kçetiludu. 2025 yılı Angliya Islahat Partiyası İngiland yerlik parlament saylımıda 677 orungu erişip, şu ili kayta saylamda en köp orungu erişken partiye bulup kalgan. Bu yıl bu 10 kanat partiyanın təsiri devamlıq örledi. Bu ketim kısaylamda 1400'dün artıq orungı erişip, 10 netçi yerlik parlamentta mutlak köpsallıq orungı erişti. Bunun içi de Nurgun Liberusla Partiyası ya ki Konservatifla Partiyası'nın uzaktan beri kollap kelivatkan biletmen biba. Angliyada çıkıdıgan muhafizetçiler gezdi de tahlil kılınıp mundaqta hesaplandı. Islahat Partiyası'nın İngilandtiki yerlik saylamda təsirinin keni işi, hem Liberusla Partiyası'nın İngilandının şimali ve otur kısmıdaki en-envi maaşlıkla toplaşıp oltıraklaşkan rayondaki hakimiyet yürgüzüş asası zərbü boldi. Hem ökteçi partiye Konservatifla Partiyası'nın saylıq uçula asasını yenimi tara etdi. Manchester Daşösü'nün profesori Yin Sikot muhbirgi monulanı bildirdi. Liberusla Partiyası'nın Hatırpo, Tamsit Katarlık uzaktan beri kollap kelivatkan rayonda mağlup oluşu, onun merkezlik orundaki saylıq uçullarının kolluşu zərbü bədi. O mundaq dep hesapladı. Nurgun saylıq uçulanın karışça, Liberusla Partiyası bilen Konservatifla Partiyası'nın pärqi bağansırı kiçikli gellikten, Islahat Partiyası bilen Yeşil Partiyası'yı karap yüzlengen. Siyasi endizide kandak özgürüş boldi. Wales ve Şotlandiya rayonuda Milletperverler Partiyası Angliya'nın hukukni parlamentki çürüp beriştek siyasi endizini özgertmekte. Wales Milli Partiyası 5. ayının 8. günü kengaytilgendin kiyinki tuncik etimlik parlament saylımıda 96 orunun 43'ünü kolgu keltürüp, bu yerlik parlamentki en çoğun partiyeyi aylınıp, Angliya'nın hakimiyet beşidiki partiye Liberusla Partiyası'nın Wales siyasisidiki bir əsirdin köperek davamlaşkan yetekçilik ornığı hatimi bədi. Islahat Partiyası 34 orun bilen 2. orundu turdi. Liberusla Partiyası 3. orungu çüşüp gelip, aran 9 orungu erişti. Wales yerlik hükümetinin başveziri Eilonit Morgan Seldikin Pembroke saylam rayonunda saylamda mağlup olup 5. ayının 8. günü Wales Liberusla Partiyası'nın dahilik vazifesinin istifa bergenlikini jakarladı. O Liberusla Partiyası hükümetini Lucien'ni özgertip, devlet baylıkını tekimi adil taksimlep, İngiland'nın şarkı canıbığa mailleşişini azaytışka müraciət kıldı. Sivansi Daşösü'nün tətqiqatçısı Louis Bromfield mundaq dedi. Bu, Wales'nin 1999 yılı hukukunu tövengi çürüşünü başlığandın bu yankı, en muhim tarihi buruluş noktası bolıp kaldı. O, mundaq dep hesapladı. Wales Milli Partiyası'nın daisi, eğer Wales'nin baş veziri bolsa,
London тараптын техими көп укукуну төвөнгө түшүрүш ва автономия укугуну колго келтирди. Шотландияда 5-айнын 9-жу күнү саарда илан кылынган сайлам натыйжасынын аян болушча, Шотландия Миллий партиясы Шотландия парламентидеги 129 орун ичинде 58 орунга эришип, уда 5-жу кетим Шотландия парламент сайлымыды галбы кылып, Янала парламенттике эң чоң партия болуп турган болсумо, лекин 65 орунун 20-ын эшип кетиш шартыга жете алмаган. Бу Шотландия Миллий партиясынын Шотландия ярлык өкмөтүнө давамлык ташкиллешидин үмүт барлыгын дерек берди. Лекин янала башка партия гурухларынын хамчот ва халкылык канун чыгарыш аркылуу колдошуга муктаж. Либоруслар партиясы командандарды алмаштырамды. Сайлам натыйжасы Либоруслар партиясынын ички кысмында баш везир Стармернин истифа беришини талап кылыш садасын козгоду. Стармер бир нече күндөн буян истифа бермейдиганлыгын кайта тааккитледи. 5-айнын 9-жу күнү у сабык баш везир Гордон Бровинни дүйнө пул муамиле ва хамкорлук алайды элчиликке тайинлады. Англия радио şirketi Либоруслар партиясы сайламда эгер оңсуздук учургандан кийин бу тадбир Стармернин партия ичидеги орнун мустахкамлашыгы жардам берди деп карады. Бирмингхам дашөсүнүн профессору Джон Брайсен мындай деди. Либоруслар партиясы Стармернин кейинде иттифаклашып, иктисаднын эшиши ва халык турмушун жакшылашны илгери сүрдүгөн саясатларды тез сүрөттө түзүшнү таллысы болду. Шундайла бу нөвөттүк парламенттин вазифа өтөш муддети оттур баскычка якынлашканда баш везирни алмаштырсымы болду. Лондон Мари аял падыша дашөсү, аммави саясат алий лектору Карел Паркинг сөзлүш тор бекитинин Англия стонунда макала илан кылып мындай деди. Манчестер шаарынын башлыгы Анди Бурнам партия ичинде коллашка эришип, Стармернин жошорун рыкабетчиси болуп келиши мүмкүн. Лекин у азыр Англия парламентинин азасы эмес. Пул муамиле вакыт кезинин 5-айнын 9-жу күнүдөгү хабарга караганда, Либоруслар партиясынын ички кысмынын кийинки диккат нуктасы Бурнамнын Англия парламентига кайтып келиш келмесликиге картылат экен. Амма Бурнам менен мунасабат коюк болгон Либоруслар партиясынын маам башлыгы Луси Повел мындай деди. Мында кылыш пакат бир майдан кишинин диккатын чачыдыган эм үздүксүз давамлашыдыган партия ичидеги рахбарлык укугу талаш тартышын келтирип чыгарды. Бунундан башка Англия Ислаат партиясынын бу кетимки ярлык сайламдагы галбысыга сал карашкы болмайды. Лекин тахлилчилер бу партиянын кийинки кадамда ярликнин хакимият жүргүзүш иктидары сыныкыга дуч келедиганлыгын эскертти. Жонго азыркы заман халкыра мунасабат тадқиқат юрту Европа тадқиқатханасынын тадқиқатчысы Янг Фан мындай деди. Англия Ислаат партиясынын хакимият жүргүзүш тажрибеси жок. Әмілиятның сыныкыдын өткен шәнчілік сиясет лайясы кәмчіл. Оның ерлік қатламдығы ішпадысы, оның пішқан сияси күшкі айлын алайдыған, яки айлын алмайдығалықыны сынайды. Өрмәтлік радио алғычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыча аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхарері Адыл Аблет, назаратшысы Бәхтияр Турди.

ішкі чоң айлынышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айлыныш бір-бірні үлгірі сұрдыған еңі тәрәқият әндейсін тез бәрпа қылыш. 14-ci 5 yıllık yirik plan təklifi də oturu qoyulğan dövlətimizin tərəqqiyat ümumlüyüğə münasibətlik zor strategiyalik vəzifə. Onu ümumlük yüksəklikdə turub doğru igiləşkə və pal alğı sözətişə doğru gəlidi. Yaqın qıllardan buyan iqtisadın dünya bilişi tətür iqimğə düş gəlib. Xalqara iqtisadın aylınış əndisi çonqur tanşaldı. Yeni tasman öpki yalluğu yokumu mu, dünya vilişka tətiri yol tutuş yüzünün işini iğırlaştırıb etdi. Her qaysi devletlerde özünlü közləş xayişi küçüyüb qaldı. Yeni tasman öpki yalluğu yokumu məzgili de, mən bir qancı ölkəgi berib, təşürüb, tətqiq ilib, yokumğı taqabıl turuş əhvalını çonqır iğiləb, işini, işləb çıxırışını əsli kəltürüşdü körülgən məsələlərini təşürüb, tətqiq ildim. Mən Rajang ölküsü də təşürüşdü bolğanda, yuqumnun zərbisi də dünyavi kəsb zənciri, təminat zəncirdə qısmən üzülüş görülüb, dövlətimizin işki iqtisadi aylınışıqa bevasitə təsir yetküzgəlikini bayqıdım. Şu caydiki bir münç karxana kereklik çət əl xam əşyalarını kirgüzəlməy, çət əldiki xadımlarını qaytırıb kilalməy, malını çıqıralmay, İşini, işləb çıxırışını toq tutuşqı məcbur bobdu. Şunu hiss qıldım ki, hazırqı vəziyyət burunqığı zadılı oxşumay qapdı. Kən köləmdə kırgızıdığan, kən köləmdə çıxırdığan moyit, şarayit özgürüb getibdi. Cəzmən yeni vəziyyətkə asasən, tərəqiyyatını yitəkləydiğan yeni pişkiri yolunu oturu qoyuş gerek. Şuna bultur 4-cü ayda, mən İşki çoğun aylınışını asası gəvdi qılgan. İşki taşqi qoş aylınış bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılışını otturu qoydum. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qılış umumüzlük orlaşdırıldı. Bu, kəlgüsi tərəqiyyatının təşəbbüskarlıq hüququnu igiləşdiki strategiyalik orlaşdırma və əl qılğuş tədbir. Yeni tərəqiyyat basqıcı da küçəb alğı sürüb tamamlaşqı tegişlik zor tarixi vəzipə. Şundaqla, yeni tərəqiyyat ideyəsini izcillaşdırışdiki zor tədbir. Dövlətimiz ahalisi köp və bazar könümü pəvqiladə çoğun bir sosialistik dövlət bolu süpti bilən zamani vilişqa atınış tarixi musabısı də müqərər halda Başqı dövlətlə uçura baxmağan türlük bisim və kəskin xırslağı duş gəlidu. Yoldaş Mao Zedong'nun 1936-cı ilə qılğan sözü hazır mı bizgi ilham beridu? O, məyli qandaq mürəkkəb, eğir və müşkül şarayt turğandı bolsun, hər bir yitəkçigə əmmidin aval lazım boludığını, öz küçini müstəqil özgi özü igi buluş asasıda uyuşturuş və işiltiş. Düşmənin məcbur qılışı bilən pasıb orunğu düşüb qalıdığan əhval daim bob durudu. Bundaq əhvalda moyimi aktib orunu tez əsli kəltürüş gerek. Əgər bundaq orunu əsli kəltürəlməgəndə, kiyinki qədəm məqlubiyyətdən ibarət boludu. Aktib orun xiyali əməz, bəlki konkret maddi boludu o digən. Biz öz əhvalımızın çıxış qılıb, İşki çoğun aylınışını ravallaşdırıp, tırışıp, zəhər ötməz, zəhər yetməz, almaz tən bulup tavılınıp çıxıdıqallı bolsaq, xəlqara vəziyyətinin qandaq özgürüşüdün qətin nəzər, başdın axır kötürəngi ruh bilən məvcud bub turalayımız və tərəqi qılalayımız. Hər qandaq Adəm bizni qoldamaydı, gilimizdən boğalmaydı. Yeni tərəqiyyat əndisini tez bərpa qılışdın məqsəd, Mölçərligili boludığan və mölçərləş qiyin bulğan xilmi-xil küşlük boran çapqın və şiddətlik dolqunlarda məcud bopduruş küçümüz, rıqabət küçümüz, tərəqiyyat küçümüz, davamlaşma küçümüzünü aşırıb, Cunxan millətinin uluq gölünüş qədiminin astılab qalmaslıqıqa, hətta toxtab qalmaslıqıqa əqiqi kapalətli qilişdən ibarət. Əməliyyət davamı da
تونش جهتی که بعض خطا قراشلانن آلدن ایلش که دقت قلشمز کرک. برنچیدن گپنن آلدگلی اسیلی بیلب بر ترپلی محال دا اشکی چون آیلنشن اساس قلشن تاکید لب اشکی سرطقی ایچی ویتش دایرسنی زور درجدی کچکلتشن تشبوز قلش. اشکینچیدن گپنن کینگلی اسیلی بیلب بر ترپلی محال دا اشکی تاشقی قوش آیلنشن تاکید لب خلقرا اندیزه و وضعیتنن özgürüşگی پروا قلمای. اشکی باش سرطی بولش کن کلمده کرگزوش چکرشده کونی پشکر یولغی مکم ایسیلی ویلش. Üçüncüden, ərkim öz aldığı iş görüb, öz dairisi dili hərkət qilib, məmlikət boyca birlik gəlgən çoğun bazarını quruş. Dövlət içindiki çoğun ayın işini ravallaşdırışqı könül bilmək, öz cayi, öz rayonunun kiçik bazarını quruş. Öz cayda kiçik ayın iş şəkilləndirişini koydu buluş. Tövdünçidin, əşya obortını ravallaşdırışını, İqtisadının ayınlışını ravallaşdırğanlıq dəb qarab, tüən qatlamlıq əşya obırtı bilən həpilişiş. Bəşinçidin, qaldın boğuduğan texnika qiyin məsələlərini əl qiliş tılğı elinsıla, həmmiş qututuş qilib, təkrar qurluş qiliş. Obiktib əməliyyət və kəsb asası bilən hesablaşmay, ali, zor, qat türləqili esil viliş. Nəticədə, onu pütməz türgə aylandırıb qoyuş. Altıncıdan, işki ihtiyacını aşırış, işki çoğun bazarını şekillendiriş tılgı elinsıla, yana kargulaca kârz ilip silinmini köpeytiş, istimalini ziyadı kozgıtış, hatta yukarı energiye serpiyatlık, yukarı bulgumuluk türlerge yana hedef tutuşkılış. Yettinciden, təminat tereplik kurulmalık ıslahatkı ehmiyet vermeyi, İhtiyac tərəplik başqa

Çıkçı, ixtisatının ravan, tosalğısız aylanışı da bulup, bu huddi kişilə itqandek, bədənin musbət mənfi mijazigə komandalı qılıdığan rinmay, dumay tomurlarını ravallaşdırışqa oxşaydı. İqtisadi hərəkət, türlük işləp çıxırış, zörür amilləri birikmisinin işləp çıxırış, təqsimat, obrot, istimal halqılırda organik cipsilişini tələb qılıdı. Şu arqılıq, aylınış və yürüyüşünü əməlgə aşırıdı. Normal əhvalda iqtisadın aylınışı ravan bolsa, maddi məhsulat köpüyüdü. İctimai baylıq cuğlunudu. Xalqının bəxt saadıdı aşıdı. Dövlətinin əməli küçü zoruyudu. Şu arqılıq, burmusuman yüksülüdüğən tərəqiyyat cəriyanı şəkilinudu. İqtisad aylınış cəriyanı da tosuq nokta, üzük nokta körülsə, aylınış tosqulluq uçuraydı. Makro cəhətdə iş sürüdü tüvəlləş, işsizlik köpüyüş, xəyib xətər cuğlanış, xəliqara kırım çıxım tənpın bulmasılı qatarlıq əkvalla körüldü. Mikro cəhətdə işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıq kilib çıxış, karxanılanın önümü tüvəlləş, ahalının kırımı azıyış qatarlıq məsillə körüldü. Dövlətimizin hazırqi tərəqiyyat basqıcı da İqtisadi aylanışını ravallaşdırışdiki ən asaslıq vəzipə təminat tərəfini önümlük ravallaşdırışdın ibarət. Önümlük təminləş iqtidari küçlük bolsa, aylanışdiki tosuq noxtlarını ravallaşdırıqlı. Boğma alət çəklimisini tügətkili. İş orni və kırım yartıb, ehtiyac iqtidari şəkilləndirgülü boludu. Şuna biz təminat tərəflik, Kurulmalıq ıslahatını çoğunqurlaşdırışdın ibarət bu asasi liniyədə çıngdırıb, üçünü tügitiş, birini tövəlitiş, birini toluqlaş mühim vəzipisini davamlıq uğrullab, kəsb kurulmasını umumüzlük sərxillaşdırıb və onun dəridisini östürüb, yenilik yartış ixtidari, rəqabət küçü və universal əməli küşünü aşırıb, təminat sistemisinin əvrişimlikini küçəytib, teximi yuqur önümlük, və texmi yuqur süpətlik selinma, hasılat münasibəti şəkilləndirib, ixtisadın yuqur səviyyəlik ərkətcan təmponluqını işqaşırışımız şərt. Mən yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpaqılışının ən mayətlik alhaydiliki yuqur səviyyədə özgü tayiniş, özünü qudrət tapdırış digən idim. Növətdə, dövlətimizin ixtisadi tərəqiyyat mühiti da özgürüş boldi. Bolub mu, İşləb çıxırış zörür amillərinin nisbi üstünlükü də özgürüş boldu. Əmgək küçü tənərxi tədirci işib, baylıq, mühitnin bərdaşlıq beriş ixtidari boğma alət qeytib, konu işləb çıxırış fonksiyasının birikiş usulunu davamlaşdırış təslişib gətdi. Pən texnikinin mühimliqi umumüzlük gəvdiləndi. Bundaq əkvalda biz öz aldığa yenilik yartışını teximi təkidlişimiz şərt. Şuna 14-ci 5 yıllık yirik plan təklifi də pən texnikada yenilik yartış birinci zor tədbir. Kəs boğumu haltı də böz şasıl qiliş ikinci zor tədbir qilindi. Biz cəzmən bu məsəlini məvcud bulub duruş, turalmaslıq və tərəqi qiliş qılalmaslıq yüksəklikidin tonub, pən texnikada yenilik yartış uğurlaşdırmasını umumüzlü küçəytib, əvzəl baylıqını toplab, Yenilik yartış ötkülüge hocum kılıştı ki, ilan çıkırıp başlamçı tallaş tözülme mekanizmini küşlük, tertiplik algı sildirtip, yenilik yartış zenciri bilen kesip zencirinin cipsilişini küçeytip, yol haritisi, vakit cedivili, mesuliyet tüzümünü aydınlaştırışımız. Tarmakla ve yerlik hükümetle başlamçı buluşku muhafık gelse, yakşı başlamçı buluşu. Karhanıla başlamçı buluşku muhafık gelse, Hökumət bütün küçü bilən qol iş gerək. Mərkəz karxanıları qatarlıq dövlət karxanıları eğir yükni dadılıq bilən zəmisigə elib, səbnin aldını menişqi cürət qilib, dadılıq bilən icadi texnikinin mənbəsi, zamanivi kəsb zəncirinin başlamçısı bol iş gerək. Bugünkü dünyadaki ən kəmçil baylıq bazar. Bazar baylıqı dövlətimizin qayət zor əvzəliki. Bu əvzəlikdən toluq paydınıb və onu toluq cari qıldırıb,

Növbetdeki iqtisodiy vaziyatni atroflik, dialektik, yiroqni ko'rarlik bilan tahlil qilishni ching turib, krizis davomida tirishib yangi fursat yetildirib, o'zgarish davomida tirishib yangi vaziyat yaratib, davlatimizning dunyodagi eng cho'ng bozor bo'lishdek yushirin kuchi va rolini joriy qildirib, ta'minot taraflik qurilmalik islohotning strategiyalik yo'nalishini aydinlashtirib, Dövlətimiz iqtisadının muqumluq asasıdır yaxşılınış, uzaq müddət yaxşılınıb veriş asası yüzülünüşünü müstəkəmləb, yezi iqilikinin ulluq oranını müstəkəmləb, altını muqumlaşdırış, altıga kapalətli qılış vəzifisini əməlliləşdirib, türlük tədbir oralaşdırmalarının əməllilişib yıltız tartışığı həqiqi kapalətli qılıb, umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxışda əl qılğuş qəlbi qılış. Namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılışda, əl qılğuş, cən qılış, nişan vəzifələrini tamamlaşqa həqiqi kapalətli qılıb, dövlətimiz iqtisadının dolqunu yerib ilgirlişi, uzaqca muqum tərəqi qılışıqa türütkü buluş lazım. Vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, tərəqiyyat umumi yüzünüşünü igiləb, növətdiki qiyinçilik, xəvb-xətər, xırıslağa ətraplıq, dialektik, Yiroqni ko'rarlik bilan qarashni ching turib, butkul jamiyatni, bo'libmi, turlik bozor asosiy gavdalarini ishonchini oshirishga faol yetaklab, davlatimiz iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanish, uzoqcha yaxshilanib berish asosiy yuzilishini mustahkamlash kerak. Davlatimiz iqtisodiy taraqqiyot usulini o'zgartirish, iqtisod qurilmasini sarxillashtirish İş hərəkətləndirgüç gücünü özgərtişinin ötkəlgi hücum qılış məzgildə duruvatıdı. İqtisadının tərəqqiyat istiqbali yaxşılanmaqda. Amma qurulmalıq, tüzülmelik, dəvirilik məsələlə öz ara qirəlişib kəltürüb çıxarğan qeyinçilik və xırıslağımı duş gəlməkdə. Yəni kilib, yeni taşsıman öpki yalluğu yokumunun zərbəsi də dövlətimizin iqtisadi hərkəti növətdə bir qədər zor besim quduş gəlməkdə. Biz yana dunyo iqtisodiy eg'ir darajada chekinish, xalqaro savdo va selinma zo'r darajada ozayish, xalqaro pul muomila bozori davolg'ush, xalqaro aloqa cheklamiga uchrash, iqtisodning dunyoviylashishi ta'tir iqimga duch kelish, ba'zi davlatlarda qo'riqchilik va yakka tarafchilik avj olish, jug'rafiyalik siyosiy xavf-xatar kuchayish qatorliq foydasiz vaziyatga duch kelyapmiz. Shunga Texamu muqimsiz, iniqsiz dünyada dövlətimizin tərəqiyyatını közləşşət. Şunu körüşümüz kerek ki, dövlətimiz iqtisadının yuşurun küçü yetərlik, əvrişimlik küçlük, imkaniyyət boşluq çoğun, siyaset qoralları köp buluştək asasi alahidlikki özgərgini yox. Dövlətimizin dünya bu içə ən mükəmməl, kölümə ən çoğun sanayət sistemisi, gayet zor işləb çıxırış iqtidari, Mükemmel yürüyüşləşdiriş iqtidarı ba. 100 milyondun artıq bazar asasi gəvdisi və ali marib tərbiyəsi alğan, ya ki türlük kəsbi maharətki igə 170 milyondun köpürək ixtisas igisi ba. Onun başqa yana 400 milyondun artıq otturhal kırımliklərini öz çıq alğan, 1 milyar 200 milyon ahalıdın şəkilləngən pəvqiladə zor köləmlik işki ihtiyac bazarı ba. Dövlətimizdə yeniçə sənayətləşdiriş, uçurlaşdırış, şəhər bazarlaşdırış, yezi iqilikini zamanivilaşdırış, tez tərəqi qılış basqıçı turvatıdı. Selinmə ehtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Umumi mülükçilikini asasi gəvdə qılış. Köpxil mülükçilikdiki iqilikini ortaq ravaclandırış. Əmgikigi qarab təqsim qılışını asasi gəvdə qılış. Köpxil təqsimat usuli, tən mövcud bop duruş. Sosialistik bazar iqiliki tüzülümüz qatarlıq, sosialistik asasi iqtisadi tüzümlə, həm türlük bazar asasi gəvdilərinin hayati küçünü urğutuş. İcdimai işləb çıxırış küçlərini azad qılış və ravajlandırış qıpaydılıq, həm önüm bilən adıllıqının organik birlikini ligiri sürüş, ortaq bir işini üzlüksüz işqa aşırış qıpaydılıq. Kəlgüsü yüzləngəndə, Biz işki ihtiyacını kandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsid qılıb, mükəmməl işki ihtiyac sistemisini bərpa qılışını tezildib,
پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە باشقا تەرەپلەردە يېڭىلىق يارىتىشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، ئاقىل ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، يېڭى ماتېرىيال قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك يېڭىدىن گۈلنۇۋاتقان كەسىپلەرنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، تېخىمۇ كۆپ يېڭى ئېشىش نۇقتىسى، ئېشىش قۇتۇپىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىمات، ئوبوروت، ئىستېمالدىن ئىبارەت ھەر قايسى ھالقىلارنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسى گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈرۈپ، يېڭى ۋەزىيەتتە دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەت قاتنىشىش يېڭى ئەۋزەللىكىنى يېتىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ھازىر خەلقئارادا قورۇقچىلىق پىكىر ئېقىمى ئۇلغىيىۋاتىدۇ. لېكىن بىز تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ، كۆپ تەرەپچىلىكتە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ دېموكراتىيەلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتنى ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش، ئورتاق پايدا ئېلىشنى كۆڭۈلگە پۈككەن ئاساستا پىلانلاپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنىڭ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا قەتئىي تەۋرەنمەي تۈرتكە بولۇشىمىز. ئوچۇق دۇنيا ئىقتىسادى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىخەتەر تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، بىخەتەر تەرەققىياتقا دائىر تۈزۈلمە مېخانىزمنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇناسىۋەتلىك كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداپ، زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش خىزمىتىنى پائال ياخشى ئىشلىشىمىز لازىم. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının royunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus muhakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat əndisini tez bərpa qılış kerak namlıq sözünün bir qismini və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 23-cü günü Siyasi Kengash 13-cü növbətlik məmləketlik komiteti 3-cü yığınının iqtisad sahəsindəki əzalar birləşmə qrupu yığınına qatnaşqanlıq qılğan krizis davamında tirişib yeni fürsət yetildiriş, özgürüş davamında tirişib yeni vəziyyət yaratış kerak namlıq sözünün mühim nöqtəsini anladıq.

Şunda qılıb 5 illik ali mektep hayatımda zihnimi okuşdan başqığa bəmey mektepni əla bitirdim. Çoğlanın arzusu bu yeçə imtihan bədim və imtihandan ötüb muşu otur mektepki okutkıcı buldum. Toy qıldım. Ta ki şu çakıca avaylab saxlap kəyən heyliqa eynək qutudiki turnalani toy xiti ilişinin aldıngı günü baxcıq ilib berib külgü qoyu etdim və kəyim kimi qarmay qaytib gəldim. Cismimle emez, ruhimu yerip aldın ketip atkan toy turmuşumunu oylasam, sığlım pahriyege həvəsinip kalımın. O, mendek mançı yaşıkçı toy kılın digenge hop tep boysun müdi. Hazırkı yaşla törgün kilidiken. On neçi yaş pərxındıgan açısının işkimizinin micazimiz ancı oxşumun.

Kəs saat 22-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nazir. Deyustamın metro şopuru boğan 15 ildən bu yankı 789-cı qetimliq axırqı ismi nazir. Kəs saat 23-dən 15 minut ötkən vaqt. Lutpullar doktor bir ciddi kesəlinin operasiyasını təyərli qılmaqsa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimliq eğir qatnaş vaqiyəsi yüz bəgəydi. Keç saat 1-dən 8 minut ötkən vaqt. Keçilik təhrir əndi əmdil bir maqalını təşürüb boğaydı. 6 saatdən kin bu maqalə hər qaysı tor bekətlərinin baş qorunda elan qılınıdı. Keç saat 4:30. Reym aka bir günlük xizmətin başladı. Bu şəhərinin çox kiçik nurğun köçələrini süpürüb aqan o, başqa yurtdan gələn bolsunmu, amma bu şəhərə muhabbəti çoxdur. Səhər saat 5:30. Bugünkü tunji 58-ci yolunun köçe avtobusu Şihaba avtobus baş bekitinin yoluna çıxdı. Şofur ustamın ən yaxşı gördüyünü, səhər quyaşının ufuqdan çıxdığını yolda mangaç kütüb eləş. Şəhərdəki uyğusuz gecələr. Mən tirişdim, mən bəxtlik. Xayirlik səhər mehnətkəş kişilər. Sizlər bu şəhərin harareti və həyatlığı.

O tamak çekip tetikleşi olmakçı boğalıqını etti. Menin tərət qığım geldi. Mən onunla, ''Au törepki berip gelay, hazırlı kelemen'' dedim. Kündü menin nemiş qığılı bardıqalıqımını düşendi. O mağa bək şıraqlap ketmestikini tapılap, ornı da saxlap durdu. Mən boğudun səkirəp düştüm. Putlarım siqrap ağırıp, köyüşüp ketken idi. Kündanın aqımdın, ''Tamakam, nem bop ketipto, ət yamğır yağıdığa oxşaydı. Najeşke adamını tazımı qeynidi o'' dəb öz-özgü sözləvi atqalıqını anladım. Cimcit keçidə hər qanç boş avazma kündüzdikidin nətçə əssə yanıraq çıxıdı. Mən kündanın tərət qığandaki avazını anlap gelişidin ənsirəb, qoyuq orman işçigə qarab min eyvədim. Səlkin şamal qarğaylarını şildirlitib, xuddi kiçik tərət qılıvatqandak avaz çıxıratdı. Mən xeyli uzun meniyib, kündü heç qandaq avazını anlayanmaydı o dəb cəzmiləşdirib, andın zonzaydım. Tağda izib ketişimge əşu zonzu yeş səbəb boldı. Səzgüm acizlap ketkeşke, ornundun turğan vaxtımda cahan peqırğandak bolub, közlürüm torluşub, mollaq etib yəgi yıqılıb düşdüm.

Rajida o oğlaşını yaxşı görətdi. Mənmə onun bilən köprək billə buluş üçün həmişə onunla əgişib oğu çıxatdım. Adətdə oğçula özüge ayallarının əgişi vilişini yaman gördü. Bolub mu, ayalla ay köygəndə əgişi varsa bəxtsizlik yüz birdi o, dəb qaraydı. Ləkən Rajidanın bunun bilən karı yox idi. Barqaqın ətrafı da o qılıdığan çağladı o, başqaladın ətəy ayrılıb qilib, mini elə alatdı. Bəz billə, yavu buğa, qunduz, molullanı oğlab kilətdiq. Eyiqqi yoluqsaq mı, çəkılmaydıq. Köpdiyən kişilə tülkinə ormandakı ən hiligər hayvan deyişidu. Ləkin minin bilişimcə ən hiligər hayvan molun. Yəni, Süleysün idi. Süleysünün taşqı qiyabdi müşkü bək oxşısıma, ləkin müşkütün çoğ. Bədini sağış darçın rəngdi. Çıpar rənglik çəkitlərimə ba. Onun bədini quyruq qısqa, putları inçkə, qulaqlarının üstüdə inçkə, işkital, uzun moyu ba. Süleysün dərək qiyamı şişqı mahir. Közünü yumup aşkıça bir tüp çoğun dərəxtinin uçuqıça çıxıp oludu. O, yavu toşqan, tiyin, qırğavul və ilik tutup yeşini yaxşı gördü. Süleysün ulağı hocum qığanda həmişə dərəxtini mərkəz qılıp hocum qılıdı. O, dərəxt qıyamışıb durup, ayvalla dərəxtinin astıdın ötüvatqanda ulağı taşlanıdı. Ulanın gelidin boğup, aldı bilen qeynini şoraydı. Andın tırnıqı bilen terisini titip, göşüdün asta-asta ozurlanıdı. Onun kan şorğandı kərkide naaydı rahimsiz. Şoğun mən onun üç idim. O naaydı şapkasız. Yine naaydı hiligər. O, iyiqnin yaki yavu tunguzunun təhdidi uçurganda uşqan dək berib dərək qıçqı valıdı. İyiq yaki yavu tunguz quyruq besib dərək astığı kegəndə o, şu zaman siyib ulanın bədənini ölk bulğu vitib keçib getidi. Şuna, minin nəzirimdə Süleysünün oğçuğu oxşaş oqı bağ idi. O oq onun süydüki idi. Süleysün qış vaqtıda yəp bulanmıqan oğlarını o oğlayanmıqan deyiş üçün kömüb qoyub, özüge imkan qaldırışını bilətdi. Rajida Süleysün oğluğanda miltiq bilən oqnı naayda az işiltətdi. Onun işiltidigini oq yaydı. Rajida yoşurunub turub, Süleysün dərək qiyamışı vatqanda onunı qartıb oq üzətdi. Oq, udul berib, Süleysinin geliği sancılatdı da, o dərəxtin mollaq etib düşətdi. Bir qetin biz, bir Süleysinin dərəxtlikdə bir qırq avulunu qoğlavatqalıqını körüb qaldıq. Rajida çəbdəslik bilən yanın kreçini tatdı. Nəticədə, bir çamıda işkipaqdək soqqandək iş boldı. Yanın oqı birli vaqtda Süleysün bilən qırğavulğa tənli sancılğan idi. Amıldar bolub, tuncu balam vekitini tuğuşum qunduz bilən münasifətlik idi. Şuna dinkin, qunduz oğlaşını tərk etdim. Qunduz diginimiz qama. O, sudun belik tutup işini yaxşı gördü. Şundaq boğaşqımı, onun uğusu soğu tutaş. İqim bayələdə kiçik kamarlarını bayqısınız,

0: vədisigi vapa qılalaydıqalla ali canabladır.
1: Ali canablanın nəzər dairəsi kəm boludu. Yıraqını körələydıqalla ali canabladır.
0: Ali canabla, ətrafımızdiki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali canabla qatarda turuş, ali canablağı toğırlınış, kəmtər ali canabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
3: Mən pakı su ambırdın kəldim.
2: Güllükdə gülləni soğuramən.
3: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
3: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
4: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.
0: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz gəyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməl və aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqə aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda, jongoça usul bilən qeyrət qılıb işləyilik.